0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

rinovoni banjen apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdese

që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lem. Dekor Shop Lem. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

S'po të shof në Tereziri. Mosri rire qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borë rire. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Të gjithë të proces, që nuk është proces i vështirë, por nuk është proces i pamundur, harroni çdo ndarje. Jini të gjithë së bashku dhe forca rritet. Dhe patjetër, kjo reformë, unë e them, jam socialist, por nuk jam kurrë lindas, veproj si pavarur. Kjo reformë në thel ka atë që Rama dhe Balla ka përsëritur. Në zgjedhjet e tjera do t'i fitojmë të 61 bashkitë. Tani i bie 46. Sa më shumë rritet numri i votuesve në një bashkësi të re, aq më e vështirë bëhet për konkurrentët e tjerë fitoria. Pra nuk është reformë territoriale në thel. E para, e dyta, që është më kryesore, nuk ka decentralizim, ka centralizim. Fatkeqësisht, Shqipëria po shkon drejt një mbretërie kryeministrore. Të gjitha shërbimet e bashkive, të gjitha mundësit për të rritur kompetencat e bashkive, të gjitha mundësit për të zgjedhur ata që doni ju dhe jo ata që i zgjedh ai dhe pushon. Vetëm me tre kryetar bashkije që i ka zgjedhur, dy prej tyre i ka promovuar, me tre kryetar të bashkisë Vlorës ka hapur debat dhe ka bërë presion për të shkarkuar. Thotë reformatori i madh i reformës që ka fjetur me $900 në një hotel në një natë, Balla flër me 3.000 nërsa Rama merë avion si kur është mbreti Bruhenit ose i Arabisë Saudite. Ka humbur përgjegjësia sociale, do apo s'do Rama, të gjitha protesta dhe të gjitha mediat ndërkombëtare janë totalisht të unifikuara që fitili u ndes në zvërnec me mënyrën barbare e trajtimit të pronarit vërtet. Por të gjitha protestat që duhet të kthehen mundësi sa më shpejt në një mosbindje civile janë për shkak të barforisë në rritje. Modeli ekonomik i Ramës është Shqipëria e shtrejtë, shqiptarët e varfër. Kështu që unifikoni në këtë reformë, në këtë qëndrim, gjoni dashamirësinë dhe patjetër do arrijmë më të mirën. Të gjithë do të luftojmë në mënyrë publike, por më shumë se ne do të luftojnë të gjithë deputetët e Vlorës. Ta lëmë përkatësinë partijake. Në çdo parlament të botës, kur ka probleme vendore, deputetët zhvishen nga përkatësia partijake.
5: Ronova, bravi çik mua betë. Ta zhullë dhosë po të mamë. Kisha detyrim paraqitje. Normalisht, edhe diskutojmë, edhe debatojmë për probleme të ndryshme që kanë lidhje, po themi, me çështje të ndryshme, metodologjinë, konceptet. Pavarësisht se jemi kundërshtar në këtë gjë. Unë jam shumë konsciente në të gjithë metodologjinë dhe mënyrën se si është përdorur i gjithë ky proces kundër nesh për që një proces politik. Normal që asnjëri nga ata nuk do kërkonte të bësh të statistik, pra qoftë prokuror apo BKH, sepse të kundërshtosh një veprim kundër Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit para 2 vjetëve apo 3 vjetëve, do të thonte që ti shpallje luftë sistemit Edi Ramës, dhe kështu që secili nga këta mund të përfundonte si statistik në burg si një prokuror i korruptuar apo oficer gjyqësor apo BKH e korruptuar. Kështu që normalisht është një proces i cili pavarësisht kësaj, unë vazhdoj me qëndrimin tim shumë koshiente dhe konsistente në atë përsa i përket, po themi, gjithë këti procesi, por që është një procedurë e cila ka gjithë gjërat e veta avokati Metës e Ipa.
1: Zonja Kromari, pak me erët, zbatojë masën dhe të rinë parashqipje edhe Zotë Berisha. Sot a i ta se kështë parë që këndërtojë në mini market?
5: Në mini maternitet, e ka thënë me kokëtë.
1: Tani, mini maternitet, ju kur vini aty në spark, që fa shikonë?
5: Unë ju garantoj që me barë nuk ngellë. Për këta ju them, dhe më thonë. E para, e dyta, sigurisht që njerëzit për të gjetur mënyra dhe rrugë të ndryshme procedurale, edhe mund të jenë të shëtheme, edhe mund të jenë të vërteta. Gjdo sa herë që vjen në jetë një foshnjë, është një gjë shumë e mirë, se është një qytetar më shumë për Shqipërinë në këtë kohë që shpopullohet. Ndoshta duke ditur që po shpopullohet Shqipërinë, edhe këta thonë po ngrem një mini maternitet. Shiko, aty ka e zyra të cilat janë të tembushura me letra, që unë jam e bindur që shumë shpejt pjesa më e madhe tyre do kem probleme përsa i përket problemeve të mushkris nga karboni, letrat e mdhaja që janë, është një, të më thënë është, nuk ke ku rrotullohesh nga dokumentacionet që kanë, duke pas parasysh edhe mënyrën se si funksionon. Unë e kam këtë nga eksperienca ime dosestime që ka dokumenta që janë edhe nga një herë të ripërsëritura disa herë, kështu që unë i kam të skanuara, këta i kanë, po themi, në gjendje, po themi, hard copy të printuara. Shikoj njerëz të cilët janë të izoluar në komunikime me njëri tjetrin, për shkak ndoshta edhe të sekretit hetimor që ata kanë. Nuk do t'ja uroj askujt të ishte aty brenda si punonjës, sepse dashje pa dashje e gjithmonë në konflikt me njerëzit.
1: Nana ti të thotë nuk do rri askujt të kalon dhe derën për të në
5: spanë? O, është qefa shumë, sa të mësohesh, më. Pastaj është, shiko, nuk është është qef, është sfit dhe është një loj mënyre që se cilin nga ne bën zjedhjen e ti për ta përbaluar. Ka njerës që nuk e përbalojnë dot dhe e vuajnë atë gjë, por ka dhe njerës të cilët bëjnë paqe me vetën dhe janë konsistent në procesin e tyre të drejtë që ata mendojnë. Sepse unë vend... Sotë?
1: Ja,
5: atëhere ishte mungesa e informacionit dhe përballja me një akuzë e cila të vendos në dilema, sepse veshin në kohë të para 12 vjetëve, 13 vjetëve, dhe asnjëri nga ne nuk mban mend çka ka ngër dje, jo më çfarë mund të ketë bërë para 14 vjetëve apo 16 vjetëve, mund të quajmë. Marja e telefonit, zbërthimi atyre, marja dhe dy fashikujve të tjerë të cilët ne kërkuam për çështjen e përgjimeve ambientale apo edhe telefonike, sigurisht që përfundoi dhe mbylli komplet të puzzle-in e dosjes, ku në një farë mënyre qartësoi nxjerrjen nga konteksti të gjitha mesazheve në akuzë, pra tregoi që ishte një akuzë politike, metodologjia për hirë së vërtetës që unë përdora për të ballafaquar çdo mesazh dhe çdo të dhënë, i dha kuptim të gjithë mbrojtjes për sa i përket fibrës optike, ndërkohë që kam edhe të tre seksione të tjera, që është interkonjeksioni, ligji minierave dhe hetimi pasuror. Gjë që janë po përsëri, ligji minierave është dhe interkonjeksioni janë të cituara në bazë të mesazheve, pra ka disa mesazhe që janë pa kuptim dhe ndërkohë ka shkresat dokumentat shkresore të cilat vërtetojnë të kundërtën e asaj që thot akuza dhe që kështu pat detyrimisht duhet të ballafaqohemi. Në qoftë se merret i pandehur Ilir Meta për dy vendime që ka firmosur Edi Rama, një për vendimin e 15 janarit të 2000 14-ës të vendimin e qeverisë për VKM-n dhe një për vendimin e KKT-s numër 2 të 5 maj të 2015-ës, atëherë SPAK-u pretendon që unë kam ushtruar ndikim të paligjshëm për kundrejt kundër shpërblimit ndaj Edi Ramës, kështu që automatikisht fundorja e gjithë këtij procesi është Edi Rama, kështu që dëshmia e tij është domethënë se dhe shumë e rëndësishme për të vërtetuar dhe për të thënë nëse cili ka qenë ndikimi që Monika Kryemadhi ka ushtruar ndaj Edi Ramës. Pra i ka vënë pistoletën te koka Monika Kryemadhi që ka firmosur këto gjëra apo e ka bler. Pra atë vit të dëshmojë në këtë gjë. Dhe pastaj po kështu është edhe procesi dhe metodologjia e gjithë për të vajtë ligjin minierave që nuk ka lidhje fare nga ajo çfarë pretendojnë ndërhyrjen e Zamir Manës, ose është komplet gjë tjetër, duke parë proces verbalet e mbledhjeve të komisionit, duke parë proces verbalin e parlamentit, duke parë proces verbalet e gjithë sistemit të votimit të komisioneve, qoftë komisionit ekonomisë, qoftë komisionit ligjeve, qoftë komisionit të veprimtarive prodhuese, është një komplet format tjetër. Jam e bindur që dhe faktikisht kjo është, por pavarësisht se njerëzit gjithmonë janë skeptik ndaj politikës.

0: asnjë ja kurdon mirënjohje zoti Fatir Sahati për kontributin e dhënë në vitin si besuar stafit teknik akademisë tonë me rolin mjedis atletik, një profesionist në profilin e tij, një shembull për mjeku nga gjithë për kurrësinë dhe rregullin. Sinqerisht kënaqësi për mua edhe për ton stafin, me shumicën që punu, të gjithë janë të ri dhe është kënaqësi për ne sepse na ke dhënë me kuptues si për herë parë për një atletik ka një rol të jashtë zakonisht të shishim në akademinë tonë. Të uroj emrin tim edhe emrin e presidentit Gjaferi për kontributin që ke dhënë dhe të rish suksesat e tij.
1: Faleminderit shumë. Tash lejoni edhe mua mi thon dy fjalë. Kja ishte një surprizë shumë e bukur për mua. Shumicën një njaf, kënaqësi shumë e madhe me kën të Akademia Vllaznia. Gjithmonë kam e kanë i Vllaznis e njeku prej larg atje ku jam. Ju uroj inshallah suksese këtë vit të jetë viti i çmimeve të para, dhënave të para për tonë ekipe zinxhir, ekipit futbollit Vllaznia.

gjithmonë ata dilemat e emigrantit, me shku, me ardh, me nej, a mas jena në atë rrugën e duen apo rrugën e gabume, por si da që shof rruga atje ma besoni, në është aktu paguheni ma pak e keni vështirësi tuja në qoft me fnite, qoft me kushtet e me tana, por njësia që jashtë kur ban për ekipin e qytet, për qytetin, për atë për kund, që kontriban, je njeri në brot, por, je dikushi. Atje kena 350 fnin akademi, edhe më punaj atje për ditë më akademin, realisht. Po për zotën nuk ashtë asi herë njësia dhe knasia si ashtë të kjo qytet. Për zotën ashtë tjetër gjoha, një është njëri, një është i respektuar, të njifet puna. Pra djerë sa mundi, mundi ka stërvit për shemë dhe ekipet, qyshte u teta, u nana, ka shku dherte, u nëmëta, ka kontribu për edukimin e brezave këtu. Kurse atje sa dushme më morë, qofta dhe më këtë punë, se jo qdo kushe ka fatin më morë me akademi i futbolit atje. Ju një gjosha zonin e mirë, ju një kënë për mjetë Facebookot edhe ty në rrjeteve sociale, jam rëzit shumë për vaznin e modhe, farin e shumë, gjithë njërat.

0: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

O Allahuin, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar. Të falemderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeriun nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: عنكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: يفلت راديه هنا.

0: یوفلت رادیو یهان.
1: امیسیونیم اولا اجوماس.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësisë të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Betohem për malin Tur, dhe librin e shkruar në reshta, në pergament të shpalosur, dhe shtëpin plot vizitor, dhe kupën e ngritur të qiellit, dhe detin e mbushur, se me të vërtet, dënimi i Zotit tënd do të ndodhë, dhe askush nuk mund ta pengoj. Atë ditë, qielli do të lëkundet fuqishëm, e malet do të lëkunden me të madhe nga vendi. Atë ditë, mjerë për jo besimtarët, që të zhytur në gënjeshtra argëtoheshin. Atë ditë, ata do të hidhen me forcë në zjarin e gjehenemit, do të thuhet, ky është zjari që e keni muhuar, a është kjo magji, apo nuk shihni? Për që lohuni në të, e duroni, apo nuk e duroni, njësoj është për ju. Në të vërtet, ky është shpërblimi i vetëm për atë që keni bërë. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të gjenden në kopshtet e gjennetit dhe në lumturi, duke u kënaqur me atë që u ka dhënë Zoti i tyre, sepse ai i ka ruajtur prej dënimit të zjarrit flakrues. Do të thuhet, hani e pini me kënaqësi si shpërblim për atë që keni bërë. Të mbështetur në divane të renditura, ata do të martohen me hyri sy bukura. Ne do t'i bashkojmë besimtarët e vërtet me ata pas ardhës të tyre që i ndjekin në besim dhe nuk do t'u paksojmë asgjë nga shpërblimi për veprat e tyre. Çdo njeri është peng i veprave të veta dhe do t'u azgjerojmë dhuntit atyre me fruta dhe mish si ua ka ënda. Atje, do t'ja kalojnë njëri tjetrit gotat e mbushura, e nuk do t'ket bisedat të kota e as gjunahe.
1: Urtësi nga të parët.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ka disa gjurmë jashtëzakonisht të rëndësishme, dhe me një vlerë shumë të madhe, në trashëgimin e dietarëve të hershëm të ummetit islam, të cilët nxisin që njeriu të punojë e të lodhet për të jetuar me dinjitet. U nala tek fjala e madhe e zotërisë të tabiinëve, dietarit të madh të Medinës së pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, Said ibn al-Musayyib, Allahu e mëshiroft, i cili na tërheq vëmendjen dhe thot: "Nuk ka asnjë të mirë në atë që nuk e fiton pasurinë e tij për të ruajtur fytyrën, për të kryer përgjegjësitë që ka mbi supe dhe për të ruajtur lidhjet farefisnore." Subhanallah. E kam lexuar disa herë dhe e kam nënvizuar këtë fjalë shumë të madhe. Pra nuk ka herë në një person i cili nuk e fiton pasurinë e tij për e para me jetu me dinjitet, me rujt fytyrën e tij. Domethënë me jetu me faqe të bardh, mos me lyp, mos me uba Iran për të tjerët, mos me uba, si që thoshte Hafiz Shauqet Boriqi, rahmet past, parazit, mos me uba njeri i rëndomt, që pret nga duart e njerëzve. E kujtoni pejgamberin alayhi salatu wasalam, i tha një personi i cili nuk punonte dhe lypte, i tha të marrë ndo njeri për jush një litar dhe një supat, dhe të shkoj për të mbledh dru në pyll, është më mirë se sa të rrihet dhe të shohë duart e njerëzve, pra të lyp për të pa duart e njerëzve. Ky i dha, ai tjetri nuk i dha. Subhanallah, na nxit Islami, të dashurit e mi, që me jetu me dinjitet, me jetu me faqe të bardhë, me jetu me fisnikëri, me kenë njeriu krenar, atë që e fiton, e ka me djersën e ballit. Dhe nuk ka kafshat ma të shishme, se sa edhe bukthat po të jetë, për me djersën e balit. A nuk në mëson pejgamberi alayhi salatu wasalam se nuk ka fitu njeriu diçka më të mirë se sa nga puna e durve të ti. A nuk në tregon pejgamberi alayhi salatu wasalam për mbretin e madh të shekuit të kaluar, Hazreti Daudin alayhi salam, i cili punonte me duart e ti, lodhej dhe sakrifikonte dhe punonte me duart e ti. A nuk e shohim Hazreti Ebu Bekir radiallahu anhu, i cili dhe duke qenë halifi i muslimanve, punonte dhe fitonte pasunin e halalit. A nuk gjejmë në historinë e dietarëve dhe ulemave të mëdhej të ummetit islam, që ishin njerëz pasanik, njerëz pasanik. Atëherë e para, me u përpjek njeriu, me rujt ujin e ftyrës, duke fitu halalin e ti. E në përmjet këti halali, me kry amanetin që ka nga Zoti gjithësisë. Familjen e ti, me majt familjen e ti, e curinë e tyne, zhvillimin e tyne, shkollimin e tyne, me ashtë sa ka mundësi, por me faqet të vartë. Edhe e treta, me rujt lidhët farëfisnore, pra me ishku për vizit të afërmit, me i blej një dhurat, me ju gjetë një razbërshirësie, me ishku në një gëzim, një hidrim, por me shku e gjithmonë me qutë diqka. Që me umsu njerëzit, që kur ta shohin filanin, prej muslimanëve, me thanë, ma e pakta, kjo është njeri bamirës, kjo është njeri bujarë. Dhe mos me prit muslimani nga durët e tjerëve, subhanallah, shumë e naltë, dhe pason kjo fjalë me atë të shehull islamit, imam Sufjan e Thorit, i cili thot, bëjqmos të veprosh veprën e heronjve. Qa është kjo vepra e heronjve? Ju shkon në mënë se për shfarë bëjt fjalë, thot të fituarit e halalit dhe të shpenzuarit për familjen. Të fituarit e halalit është vepra e heronjve. Njeri hero, njeri që lodhet, njeri që punon, njeri që angazhohet për të fitu, e djersën e balit. Në islam konsiderohet hero. Njeri i cili, atë që ka fitu me bekimet e Allahut Azza wa Jell, e shpenzon po ashtu për familjen e ti. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësu, se nuk ka sadaka më të mirë se sa ajo që njeriu shpenzon për familjen e ti. Ka thënë der kafshata e bukës, që vendos në gojen e familjes e ti, gruasit e ti, fëmijëve të ti, një gotë ujë, një laps, një libër, një rrobë, krejt janë sadaka, të cilat ka një shpërblim të jashtëzakonshëm tek Zoti i gjithësisë. Kështu të dashur të shtrenjt, na mëson feja e jonë islame, me kenë njerëz prodhimtar në jetë. Të kenë njerëz që shohin për të fituar atë që Zoti i gjithësisë e ka begatuar dhe me ndjek gjurmët e të mirës për të kap pasaj, për të zhvilluar atë dhe për ta përhap me sa të kemi mundësi në mesin e njerëzve për të dëshmu si shbrezat e mirë të hershëm njerëz me faqe të bardhë. Allahu ju dashtë.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Presidenti turk shënon 6 vjetorin e rihapjes së Hagia Sofia si xhami në Istanbul. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shënoi të premten gjumën e kaluar 6 vjetorin e rihapjes së xhamisë së madhe të Hagia Sofia për adhurim. Në një postim në platformën turke të medjave sociale, Nai Social Erdogan shkroi 6 vjet më parë pikërisht sot: Hagia Sofia, Shën Sofia, rifitoi identitetin e saj original pas 86 vjetësh pritje. Me vullnetin e Zotit, kjo faltore e bekuar do të vazhdojë të jetojë gjithmonë nga thirrja e Zanit. Qofti bekuar ringjallja e Hagia Sofias. E ndërtuar fillimisht si kishe, Hagia Sofia shërbej si vend adhurimi për të krishterët për 916 vjet deri në çlirimin osman të Stambollit në vitin 1453, kur Sultan Mehmet II e shndërroi atë në xhami përmes vakëfit të tij. Ajo mbeti xhami deri në vitin 1934, kur me një dekret të Këshillit të Ministrëve u shndërrua në muze, status që e ruajti për 86 vjet. Ndërsa me 10 korrike 2020 Këshilli i Shtetit të Turqisë shfuqizoi dekretin e vitit 1934, duke i hapur rrugën e rihapjes së monumentit si xhamia e Hagia Sofias në Istanbul. Në Penzberg të Gjermanisë në tabelat hyrëse të qytetit shtohet edhe orari i namazit të xhumas. Bashkia e Penzbergut në landin e Bavarisë në Gjermani ka vendosur për herë të parë që në tabelat informuese në hyrjet të qytetit të përfshihet edhe orari faljes së namazit të xhumas. Këto tabela, të cilat tradicionalisht faqin oraret e meshave në kishat katolike dhe protestante, janë zgjeruar tashmë për të përfshirë edhe orarin e namazit të premtes, pra xhumas. Vendimi është vlerësuar si një hap që pasqyron në diversitetin fetar të qytetit dhe synon të shërbejë më mirë të gjithë banorëve të komunitetit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan mirëpriti të mërkurën e kaluar në Istanbul Joshua Harrisin, 12 vjeçar britanike autist, i njohur për fushatën e tij të solidaritetit. Harris e nisi fushatën tort, jo urrëtie, cake not hate, pas një sulmi nga ekstremistët djallë ndaj një xhamie në Peterburg të Anglisë, duke pjekur dhe shpërndar torta shtëpiake për besimtarët si gjest solidariteti kundër islamofobisë. Përkundër kërcënimeve që mori Joshua së bashku me babain e tij Dan Harris, e zgjeruan iniciativën duke vizituar mbi 100 xhami në gjithë Mbretërinë e Bashkuar. Gjatë vizitës së dhjetore në Istanbul, ata po e vazhdojnë fushatën duke shpërndar torta shtëpiake nëpër xhami, duke filluar nga xhamia historike Sulejmanie me qëllim promovimin e miqësisë, solidaritetit dhe kundërshtimin e urrëties antimuslimane. Xhamia e Madhe e Marbellës është një nga xhamit më të njohura në bregdetin Costa del Sol të Spanjës. E inauguruar në vitin 1981, ajo ishte xhamia e parë ndërtuar në Marbella që nga përfundimi i sundimit musliman në Kadishullin Iberik. Ajo u themelua për të shërbyer komunitetit musliman në rritje në këtë zonë. Arkitektura xhamisë është e frymëzuar nga stili tradicional andaluzian dhe ai islam me harqe elegante, një minare karakteristike dhe kopshtet e bukura. Ndërtimi i saj u financuan nga Sheikh Abdulaziz bin Fahd i Arabisë Saudite, duke pasqyruar lidhjet historike dhe kulturore ndërmjet Kadishullit Arabik dhe Andaluzis. E vendosur pranë brigjeve të detit Mesle, kjo xhami është ndërruar në një qendër të rëndësishme të adhurimit dhe jetës islame në Marbella, duke u shërbyer si muslimanëve vendas ashtu edhe vizitorëve të shumtë që kalojnë nëpër këtë qytet.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e xhumas.

Të gjitha falënderimet e gjithë shoqërit takon Allahu subhanahu wa taala, salavatet për shëndetjet pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të dashur besimtar të ndërmuar në besimtare, në këtë hutbë do të jemi së bashku me një sure prej sureve të shkurtra të Kur'anit. Do të jemi me surën Ed-Duha, prej sureve të fundit që shumë prej nesh edhe mund ta kenë mësuar përmendsh dhe mund ta lexojmë në namazet e tyre. Do të jemi së bashku me disa prej mesazheve dhe udhëzimeve që na përcjell kjo sure, që na ndihmojnë për me u përmirësu në rrugtimin ton drejt ahiretit. Kjo sure të dashur besimtar dhe të ndërmuar në besimtare është prej sureve të zbritura në Mekke, pra në periudhën që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë në Mekke. Është një sure që përbahet prej 11 ajeteve. Ka 14 fjalë dhe ka gjithsejt 130 shkronja. Pse po i përmendni edhe shkronjat? Po i përmendni edhe shkronjat duke u nis prej hadithit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, në të cilin i dërgumën i Zotit alayhi salatu wassalam thot: "Men qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana." Kush lexon një shkronjë prej librit të Zotit, shpërblehet me një sevap, me një të mirë. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha, dhe e mira 10 fishohet. Dan më thanë se leximi i surës Wadh-Dhuha, vetëm leximi nëse njeriu e lexon me sinqeritet, ka 1300 sevape, 1300 të mira. Na del në pa nga kjo llogaritje krejt e thatë matematikore se sa i mall është shpërblimi i Allahut subhanahu wa taala dhe sa e mallë është mëshira e Zotit për secilin prej nesh. Ku për një lexim thjesht që as 30 sekonda, as 1 minutë, nëse do na më e lexuar bashkëvash nuk na merr leximi i surës Ed-Duha. Shkaku i zbritjes të kësaj sure të dashur besimtar dhe të ndërmuar në besimtare, po e përmbledhi me fjalët e mia se i dërgumuni i Zotit alayhi salatu wassalam në një periull të jetës së tij që ishte në Mekë, u smur dhe qëndroi i smurën për disa ditë. I dhujtarët e Mekës që pritshin çdo gjatë të keqe për me indol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shfrytëzonin këtë moment dhe u gëzuan. Dhe gruaja e armikut kryesor të pejgamberit alaihi salatu wasallam, Ebu Lehebit, gëzohet dhe shkon nga qefi se ishte i dërgumun i Zotit sallallahu alaihi wasallam i smur dhe nuk ishte dalë me përhap shpalljen e Allahut subhanahu wa taala tek njerëzit. I thot: "Ja Muhammed, e shof dhe po vrej se Zoti jetë ka braktis ty, je i smur, s'ka ardhë shpallja, nuk i dalë me na kallëzu atë shpalljen që t'ka zbrit ty të sadit." Atëherë Allahu subhanahu wa taala në këto momente i zbret pejgamberit sallallahu alaihi wasallam surën Ed-Duha, ku thot Allahu subhanahu wa taala: "Wad-duha", pasha para ditën ose pasha gjithë ditën, "ma wadda'aka rabbuk wal-layli idha saja", dhe pasha natën e cila me errësirën e saj mbulon, "ma wadda'aka rabbuka wa ma qala", Zotiyat o Muhammed, as nuk të ka braktis ty, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto ajete të para të dashtun besimtar dhe të nërumu në besimtare, në përthjallin disa mesaje. Mesaje i par është se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e ka braktis pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam, dhe në than nuk e ka braktis në mbrojtje, në lëtsim, ngritje, as në jetën e ti dhe as pas vdekjes e ti. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala
na ka premtu se i malli Zot nuk e len mazdoret dhe nuk e brektis të dërgumunin e ti, as gjatë jetës së ti dhe as pas vdekjes së ti. Ja kanë alcu Allahu subhanahu wa ta'ala emnin, pozitën, valin, namin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së ti dhe kështu ka për të kenë deri në ditën e gjykimit edhe në gjennetet e Allahu subhanahu wa ta'ala. Së dyti, marim prej këtyne ajeteve të surës dhuha se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i braktis besimtarët, njerëzit e mirë, njerëzit e devotshëm, njerëzit që i besojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, që ruhen prej haramit dhe që kërkojnë halalin dhe që i qojnë në vend urnat e Allahu të mëndushëm. Çka thot i malli Zot në Kur'an, për ta vërtetuar këtë çka thash, Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ne i ndihmojm të dërguarit tan dhe ata që besuan dhe besojnë në dunja, në këtë botë dhe ditën kur do të dëshmojnë pra meleket, dhe më thanë ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet na premton ndihmes, për kujdesje, nalësim, sukses, fitore për të dërguarit e ti dhe për këdo që ndjek rrugën e të dërguarve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot i malli Zot dhe vazhdon në surën Ad-Duha, walal akhiratu khairun laka min al-ula. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, ahireti, jeta e ahiretit, jeta e xhennetit, ajo që ka është tek Allahu subhanahu wa ta'ala, është më e mirë për ty dhe më e vlefshme dhe më e vlerë se sa jeta e kësaj dunjaje. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i uzum nga ky ajet dhe ajetet e tjera, e shikojmë se i dërguar i Zotit nuk i ka kushtuar rëndësi jetës së kësaj dunjaje. Nuk ka dhënë mas jetës së kësaj dunjaje dhe mas të mirave të kësaj dunjaje. Edhe pse ka pas mundësi, kur erdhi e gjeli i pejgamberit alayhi salatu wassalam, Allahu subhanahu wa ta'ala i dërgoi Gjibrilin dhe ofroi që i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam, nëse dëshironte të ishte, kishte jetë deri në fund të kësaj dynjaje dhe pastaj të hynte në xhennet ose të vdiste një atëherë dhe të shkonte tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Në shaj mosvlerësimi të kësaj dynjaje i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam zgjolli që t'ia dorëzonte shpirtin Allahu subhanahu wa ta'ala dhe shkonte tek i malli Zot. Më na përcjell një mesazh neve për vlerën e kësaj dynjaje. Siç thot edhe Aisha radhiyallahu anha, kur atë tregon për mënyrën e jetesës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se sa e ka vlerësuar i dërguar i Zotit alaihi salatu wasallam dynjan dhe të mirat materiale në këtë dynjë. Thot, kana firashu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min adamin wa hashuhu min lif. Dysheku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka kenë një dyshek modest i thjesht, prej lëkure dhe i mbushur me kasht. Ndërkohë që i dërguar i Zotit alaihi salatu wasallam, pasi Allahu subhanahu wa ta'ala ja hapi dyert e dunjas, kishte mundësi që të rehatohej dhe të pushonte dhe të flinte në dyshek dhe shtretër të butë mafshit nga më të mirat, por i dërgumun i Zotit alayhi salatu wassalam e ka zjell këtë mënyrë jeteset, duke kanë i ulzum nga fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, ahireti, aja që ka është tek i malli i Zot, është më e mirë për ty se sa dunjaja, si shtot Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra naj edhe kur ka vdek i dërgumun i Zotit alaihi salatu wa salam, si shtot Amr ibn al-Haris, qka ka të rashigu pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, ai që ishte drejtus dhe bur shtetit, thot, ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dinaran, wala dirhaman, wala abdan, wala amatan. Kur ka vdek i dërgumun i Zotit alaihi salatu wa salam, as kalan dinar, as dirham, as shërptor, illa bagleten bejda kena jarkebuha, me përjashtim të një kafshe të cilin e ka përdor për transport me leviz në shërbim të punëve të ti dhe të punëve të umetit dhe të dinit, wasilahahu, edhe armen
me të cilën ka luftuar në mbrojtje të Islamit dhe të muslimanëve dhe të vendit. Wa ardhan ja'alaha libni sabili sadaqa. Dhe një sop tok, të cilën e ka pas edhe atë e la në shërbim, e la sadaka në shërbim të njerëzve të rrugtarëve. Kjo ka qenë trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një mesazh për secilin prej nesh që më kanë zahid në dunja. Kështu ka qenë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që dhan më than zuhdi, që njeriu me heq dorë me vedi dhe vullnetarisht mos më udhën pas mirave të kësaj dynjaje dhe me u fokusu te punët e mira që e afrojnë me Allahu subhanahu wa taala dhe që rrisin numrin e punëve të mira në librin e tij. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e pyeti një person, i tha ja Rasulullah, dulleni ala amalin idha ana amiltuhu habbani Allah wa habbani an-nas. O i dërguar i Zotit, më tregoj për një punë të cilën nëse e veproj, do të më dojnë Allahu subhanahu wa taala dhe do të më dojnë njerëzit. Një punë që fitoj dashninë e Zotit dhe dashninë e njerëzve. Po jam mirë me Allahun dhe jam mirë me njerëzit dunja. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, izhad fi dunya yuhibbuk Allah. Tregohu zahid në dunja, dhe më thanë që mos u jep shumë më të mirave të dunjas dhe fokusohu tek punë që përmirësojnë dhe të bajnë dobin ahiret, ka për të dashur Allahu subhanahu wa taala. Wazhad fi ma aidi an-nas, dhe mos e ke mendjen dhe mos u jep mas asaj që ka njerëzit kanë në dur, pra mos e ke mendjen tek pasunia, me përfitu prej të mirë materialet njerëzve, mos je tamaqar, ju hibbeka nas, sepse kanë për të dash njerëzit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajeti tjetër thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wala sau fe ju'tika rabbuka fe tërda, o Muhammed, Allahu ka për të dhanë ty dhe ti ke për të kenë iknaqen. Dhe kjo dhurat që Allahu subhanahu wa ta'ala kanë përmend, këto kanë thënë hoxhallarët, ose është shefati ndërmjetësimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka për ndërmjetësu për ummetin e tij ditën e gjykimit dhe ka për të ndërmjetësu në mënyrë që të fillojë llogaridhënia për të gjithë njerëzimin, është el maqamu el mahmud, ai vani ku ne i lutemi Allahu subhanahu wa taala, ajo pozita ku ne i lutemi Allahu subhanahu wa taala që më ia dhan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku i dërguamun i Zotit ka për ndërmjetësu tek Allahu me fillu llogaridhënia për gjithë njerëzimin. Pra i dërguamun i Zotit alayhi salatu wassalam ka për të kenë ndërmjetësuesi tek Allahu subhanahu wa taala, që i malli Zot me e shpejtu fillimin e llogaridhënies, ka për t'i bënë ner të gjithë njerëzimit, qysh prej tek Ademi alayhi salam deri tek njeriu i fundit. Dhe e dyta, Allahu subhanahu wa taala ka për t'i dhënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka për ta kënaqë, kanë thënë hoxhallarët, ka për qëllim Kautherin, atë lumin në xhennet ku pushpin prej ti, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka për të pasur heti asnjëherë. Ky ajet dhe këto çfarë përmend na tregojnë për pozitën e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe na tregojnë për mirësinë e madhe të Allahut subhanahu wa taala ndaj nesh, që na ka mundsuar me kanë pasues dhe ndjekës të dërgumunit të Zotit alaihi salatu wasallam. Pastaj vazhdon Allahu subhanahu wa taala duke i thanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, alam yajid ka yatiman fa'awa, a nuk të gjeti Allahu ty o Muhammed yatim dhe të mbrojti. Ne e dim se pejgamberi alaihi salatu wasallam i kanë dhuruar jetë baba i tij përpara se të linte, i kanë dhuruar jetë nana e tij në moshën 60 vjeçare, pastaj ka kaluar në kujdesin e gjyshit të tij. I vdiq gjyshi i tij në moshën 8 vjeçare, pastaj ka lënë në kujdesin e agjës së tij. Imagjinoni, dhe përsëri Allahu subhanahu wa taala ja kujton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse i humbet gjithë këto njerëzit që të kanë ndaj afër Allahu subhanahu wa taala, u kujdes për ty dhe të çoj në atë pozitë, në atë vend ku të gjithë ne e dimë. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala duke vazhduar, o gjithëka dhalen fahada, dhe ty Allahu subhanahu wa ta'ala të begatoj duke të dhanë shpalljen dhe ullzimin, njohurin mbi Kur'an dhe shpalljen e Zotit pasi nuk e kishe dhe nuk e dishe, wa wajadaka a'ilan fa aghna, dhe të gjeti fukara pa gjatë, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala të begatoj, fa emma l'jetime fa la tëqhar, jetimin mos e
përull, wa amma sa'ila, fela tenhar, dhe as lypsin, i thot Allahu subhanahu wa ta'ala, mos e përzë, dhe ajeti funit, wa amma bi ni'met rabbika, fa hadith, unë alem pak, vetëm tek ajeti funit, ku Allahu subhanahu wa ta'ala, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke i than, dhe me të mirat e Zotit, që ty t'i dha, trego, fol dhe ullëzo njerëzit. Ky ajet ka dy kuptime të dashën besimtar dhe të nërumën e besimtar. Kuptimi i parë, wa amma bi ni'met rabbika fahaddith, dhe me të mirën që Allahu subhanahu wa ta'ala të kallon ty, trego dhe fol, ka për qëllim që islamin, imanin, njësimin e Zotit që i malli do ta ka shpall ty, për cilëjo a njerëzve. Dhe ky është mesazhi edhe për secilin prej nesh, që ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, balighu anni walau aya, për cilëni nga un, qoftë edhe një ajet. Secili prej nesh e din diçka prej fes, atë që ka din duhet me e përcjall të këtjek, sepse është njësi e Zotit që Allah të kalan ty imanin, fejnë Allah subhanahu wa ta'ala, dhe këtë mirë duhet me e than dhe me e përcjall edhe tjerve, dhe kuptimi i dyt i këti ajeti, wa amma bi ni'meti rabbika fahaddith, dhe të mira që Allah subhanahu wa ta'ala ti kalan Zotit jatë njësit materiale dhe jo vetëm, shfaqi dhe tregohu falëndërues ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Më thanë që atriboja mirësit e Zotit ndaj teje Allahu subhanahu wa ta'ala. Tu që këtë mira i kam për i të malit Zot dhe pres kuj tjetër, dhe vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala i takon shqyri dhe i takon falëndërimi. Si shtot edhe pejgamberi alaihi salatu wa salam, et të hadduthu bi ni'mati Allahi shukrun, Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimi i hadithit, men lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir, ai që nuk e falënderon të paktën, nuk ja bën shqyrin Allahu subhanahu wa taala për pak, nuk ja bën as për shumë. Wa tahaddathu bi ni'matillahi shukr, ma e përmend mirësinë e Zotit, është falënderim, më thanë që e kam prej Allahu subhanahu wa taala, jo prej asivet mia, çdo mirësi që kam është prej Allahu subhanahu wa taala, puna, shëndeti, suksesi, pasunia, fëmia, shtëpia, janë prej Zotit, jo se unë jam i aftë, jam i sjut, jam i ditën, jo, janë prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është falënderim. Wa tarkuha kufrun, ndërsa mos më i përmend të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është muhim. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka ulëzuar që me i falëndëru edhe njerëzit për të mirat që na bajnë, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ju bën një të mirë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpërblejeni, dhe nëse nuk më keni mundësi me e shpërblej, thujeni Allahu ta shpërblej, sepse nëse e bani diçka të tillë e keni shpërblyer, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në maksimum. Prandaj të dashën besimtar të ndërumuna besimtarën. Këto ullzime, këto mësime nga kjo sure e Kur'anit, sure e shkurt, shpresoj që të shërbejnë si ullzim për secilin prej nesh në rrugtimin ton drejt ahiretit. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Të ndëruar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu aleykum, vërahmetullahi, vëbarakatuh.
1: Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: E mërkur, ora 07, prezentimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni Buletin dhe muzikë turke. Ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 17, emisioni Konsult. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së mesme. Ora 21, emisioni Po mësoj fenë time, ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë.

0: Ora 23:45, tinguj të mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Tirana.
1: Tirana.
2: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Varë za gjelmura, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Në emisionin e sotëm, pas puritin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, Palestina, historie pa fund dhe a e dini se. Në varsit kohës, do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Gjana, këtë pe do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Miqtë të vjerë, në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me princin saudit të kurorës Mohammed bin Salman. Në fokus ishin marrëdhënie dyparqe, zhvillimet në rajon dhe zbatimi fazës së dytë të planit të paqes për Gazën. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një seri bisedash me homologën nga Arabia Saudite, Irani, Kuvajti dhe Mbretëria Bashkuar. Në qendër të diskutimeve ishin zhvillimet në linjën e mesme, lufta në Ukrainë dhe përpjekjet për uljen e tensioneve rajonale. Tyrkia, Katari dhe Egjipti dënuan në një deklaratë të përbashkët skeletet e vazhdueshme të Izraelit në Gazë dhe kërkuan zbatimin e plotë të marrëveshjes së arpëshimit. Tre vendet bën thirrje edhe për mbrojtjen e civilëve dhe lejimin pa pengesa të ndihmës humanitare. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se presioni ndaj Iranit do të vazhdojë brenda edhe disa kohë derisa të arrihet ose një marrëveshje ose dorëzim i plot. Reagimi vjen pasi Teherani mohoi se po zhvillon negociata të drejtë për drejta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Spanja do të kërkojë solidaritetin nga vendet e Bashkimit Evropian për krizën e migrantëve në Ceuta. Madridi kritikoi Italinë për mungesë mbështetje, ndërsa njoftoi se mbi 48.000 emigrantë janë kthyer në Marok pas hyrjeve masive të javës së kaluar.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me princin trashëgimtar të Arabisë Saudite Mohammed bin Salman. Sipas presidencës turke, gjatë bisedës u diskutuan marrëdhëniet dypalëshe ndërmjet Turqisë dhe Arabisë Saudite, si dhe zhvillimet rajonale e ndërkombëtare. Erdoğan i shprehu keqardhjen e Turqisë për sulmet ndaj Arabisë Saudite dhe theksoi se Ankara vazhdon të punojë për vendosjen e një paqe të qëndrueshme, si dhe për forcimin e paqes e stabilitetit në rajon. Kreu i shtetit turk theksoi gjithashtu se zbatimi i plot nga Izraeli udhërfyesit për fazën e dytë të planit të paqes për Gazën është thelbësor për suksesin e planit. Ai shtoi se Turqia po i ndjek nga afër zhvillimet në këtë proces.
0: Turqia, Katari dhe Egjipti publikuan një deklaratë të përbashkët në cilësinë e vendeve ndërmjetësuese ku dënuan ashpër skeletet e vazhdueshme të Izraelit në rripjen e Gazës, duke përfshirë sulmet ndaj objekteve shëndetësore dhe infrastrukturës mjekësore. Në deklaratë thuhet se këto veprime kanë shkaktuar viktima civile, përfshirë gra dhe fëmijë dhe përbëjnë shkelje të qarta të së drejtës ndërkombëtare dhe të së drejtës humanitare ndërkombëtare. Tre vendet ndërmjetësuese theksuan se vazhdimi i këtyre veprimeve cënon përpjekjet për zbatimin e marrëveshjes së arpëshimit, duke kujtuar se Hamasi dhe grupet e tjera palestineze kanë njoftuar praninë e planit të dakorduar, përfshirë dispozitat që lidhen me kufizimin e armëve. Sipas deklaratës, Izraeli duhet të përmbush plotësisht detyrimet e tij sipas së drejtës ndërkombëtare dhe marrëveshjes së arpëshimit. Ndërmjetësuesit të paralajmëruan se shkeljet rrezikojnë procesin e uljes së tensioneve dhe përkeqësojnë më tej situatën humanitare në Gazë. Ata përsëritën thirrje për mbrojtjen e civilëve, objekteve shëndetësore dhe personelit humanitar, si dhe për garantimin e shpërndarjes së pandërprerë ndihmave humanitare dhe furnizimeve mjekësore në të gjithë Gazën. Gjithashtu Turqia, Katari dhe Egjipti i bën thirrje bashkisë ndërkombëtare të ushtrojë presion ndaj Izraelit për të mbërmbushur detyrimet e tij sipas së drejtës ndërkombëtare dhe marrëveshjes së arpëshimit. Në deklaratë përmendet se presidenti SBA-s Donald Trump e ka cilësuar arritjen në dakordime për fazën e dytë të planit të paqes si një marrëveshje historike. Tre vendet theksuan se duhet të shmangin çdo veprim që cënon përpjekjet për arpëshim të përhershëm dhe për të dhënë fund të vojtjeve humanitare në rripjen e Gazës.
1: Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë Ibrahim Kalın u takua në Stamboll me shefin e Byrosë Politike të Hamasit Halil al-Haye dhe delegacionin që e shoqëronte. Sipas burimeve gjatë takimit u trajtua udhërfyesi përgatitur për kalimin në fazën e dytë të planit të paqes për Gazën, ndërsa u theksua se Hamasi është i qasur pozitivisht këtij udhërfyesi. Në takim u shpreh gjithashtu shqetësimi për faktin se Izraeli në vend që të përgjigjej këtij udhërfyesi ka intensifikuar sulmet ndaj Gazës, si dhe u theksua se bashkësia ndërkombëtare duhet të veprojë sa më parë për të dhënë fund agresionit izraelit. Po ashtu u diskutua fakti që ndërsa vazhdon sulmet në Gazë, Izraeli vijon të shkelë edhe të drejtat e popullit palestinez gjithashtu në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Lindor. Kalëni dhe delegacioni Hamasit të trohqin vëmendjen edhe mbi vazhdimin e ndërtimit të vendbanimeve të reja të paligjshme izraelite në këto zona dhe rritjes së ndjeshme të dhunës së kolonëve. Në takim, palët u ndalën edhe te gjendja humanitare në Gazë. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës së Turke i theksoi se Turqia qëndron në krah të Gazës si në procesin politik ashtu edhe në përmirësimin e ndihmës humanitare. Gjithashtu u vu në dukje përpjekja Tyrkisë për të nxitur bashkësinë ndërkombëtare që të ndërmarr hapa për t'u dhënë fund sulmeve izraelite në Gazë, për të parandaluar shkeljen e të drejtave të palestinezëve në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Dorsi dhe për të rritur ndihmat humanitare. Në takim u theksua edhe njëherë përpjekja e përbashkët e Tyrkisë, Katarit dhe Egjiptit për arritjen e paqes në enklavën palestineze. Delegacioni Hamasit ndërkaq i përcolli presidentit Recep Tayyip Erdogan mirënjohjen për përpjekjet që Tyrkia ka bërë deri më sot për vendosjen e paqes në Gazë.
0: Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi gjatë ditëve të fundit një sër bisedash telefonike me homologët e zyrtar të lartë me fokus në zhvillimet në linjën e mesme dhe përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve. Më 31 korrik Fidani bisedoi me ministrin e Jashtëm të Arabisë Saudite Faisal bin Farhan. Sipas autoriteteve turke, dy ministrat të diskutuan situatën e fundit në rajon dhe përpjekjet për të dhënë fund konfliktëve në vazhdim. Më 1 gusht, Fidani zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Iranit, Abbas Araghchi, gjatë së cilës u shqyrtua ecuria e procesit të negociatave. Pas bisedës, Fidani deklaroi se Turqia do të vazhdojë përpjekjet për të dhënë fund konflikteve në rajon dhe për vendosjen e një paqe të qëndrueshme. Tërkaç më 3 gusht, ai bisedoi me ministrin e jashtëm të Kuwaitit, Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, me të cilin diskutoi zhvillimet e fundit në rajon. Po atë ditë Fidani uroi kryetarin e Partisë Demokratike Turke të Maqedonisë së Veriut, Zulfikar Zeynulla, për emërimin në detyrën e ministrit shtetëror, duke i uruar suksese në mandatin e ri. Gjithashtu Fidani zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e ri të jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar, Ed Miliband, të cilin e uroi për detyrën e re, sipas Ministrisë së Jashtme Turke. Ata diskutuan situatën në Gazë dhe linjën e mesme, zhvillimet në luftën në Rusi-Ukrainë, si dhe përpjekjet për ndërprerjen e konflikteve. Përveç kontakteve telefonike, ministri turk zhvilloi edhe një sër takimesh të drejtpërdrejta me zyrtarë të lartë.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Katari njoftoi se po vazhdojnë kontaktet diplomatike me palët për të ulur tensionet ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke theksuar se prioritetet e tij janë ndalimi për shkallëzimit, rikthimi në procesin diplomatik dhe rihapja ngushticës së Hormuzit për qarkullim detar të lirë. Zëdhënës e Ministrisë e Punët e Jashme të Katarit, Majid Al Ansari, deklaroi gjatë një konference për media në Doha se përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve në rajon po vazhdojnë. Ai tha se nuk ka ende një marrëveshje për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, por kontaktet diplomatike intensive vazhdojnë dhe palët kanë shkëmbyer projekt marrëveshjet. Sipas Ansarit, Katari synon që në rolin e ndërmjetësuesit ta rikthejë Iranin në Veshban në tryezën e bisedimeve. Ai shtoi se rikthimi i situatës të Hormuz në gjendjen e mëparshme mbetet qëndrimi i pandryshuar i Katarit dhe se rregullat për qarkullimin detar në ngushticë duhet të shqyrtohen sërish me pjesëmarrjen e të gjitha vendeve të rajonit. Duke folur për procesin e anëpushimit në Gaz, Ansari tha se Katari, Egjipti dhe Tyrkia si vende ndërmjetësuese po punojnë për zbatimin sa më të shpejtë të fazës së dytë të marrëveshjes së anëpushimit. Ai akuzoi Izraelin se po përpiqet të pengojë zbatimin e marrëveshjes përmes shkeljeve të fundit, duke theksuar se bashkësia ndërkombëtare e sheh qartë se cila palë po bllokon procesin. Zyrtari i lartë Katar zbuli në pas se Hamasi ka përmbushur detyrimet që i takonin sipas marrëveshjes dhe i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ushtrojë presion ndaj Izraelit për të përmbushur detyrimet e tij dhe për të tërhequr nga rripi i Gazës. Ai shtoi se Tyrkia, Katari dhe Egjipti dënojnë sërish shkeljet izraelite në rripin e Gazës, veçanërisht sulmet ndaj objekteve shëndetësore dhe infrastrukturës mjekësore, të cilat kanë shkaktuar viktima civile, përfshirë gra e fëmijë, duke i cilësuar ato si shkelje të qarta të së drejtës ndërkombëtare dhe drejtës ndërkombëtare humanitare. Sipas tij, këto veprime rrezikojnë procesin e uljes së tensioneve dhe e rëndojnë edhe më tej gjendjen e civilëve në Gazë. Zëdhënësi Ansari deklaroi gjithashtu se për shkallëzimin ushtarak i fundit nga ana e Izraelit synon të pengojë zbatimin e planit të presidentit amerikan Donald Trump për Gazën.
2: Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian ka mohuar zërat se ka dhënë ose do të jap dorëheqjen, duke bërë me dije se do të vazhdojë të jetë në krye të detyrës. Agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA publikoi një pjesë të fjalimit të tij drejtuar popullit. Nëse do të japja dorëheqjen, këtë do ta shpallja publikisht. Nuk do të jap dorëheqje, do të vazhdoj përpjekjen, tha Pezeshkiani në një reagim ndaj pretendimeve për dorëheqjen e tij. Ai hodhi poshtë edhe pretendimet për mosmarrveshje me udhëhecin e Iranit Mujtaba Hamanei dhe me forcat e armatosura, duke theksuar se bashkëpunojnë në harmoni të plot. Pezeshkiani shtoi se në rast se të një mosmarrveshje është e ditur se forcat e armatosura do të qëndronin në krah të Hamaneinit e jo në anën e tij. Ai tha se disa çarçe po përpiqen të krijojnë përshtypjen se ekziston një përçarje mes udhëhecit të Iranit dhe presidentit, por nënvizoi se këto pretendime nuk pasqyrojnë të vërtetën. Videoja e fjalimit të Pezeshkianit pritet të publikohet në 4 pjesë. Më herët disa media opozitare ndaj regjimit iranian kishin pretenduar se Pezeshkiani i ja kishte paraqitur udhëhecin Hamaneinit në disa raste.
1: Ndërkaq, presidenti iranian Mesut Pezeshkian deklaroi se vendi i tij nuk dëshiron zgjerimin e luftës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por do të veprojë me të gjitha kapacitetet për të mbrojtur integritetin territorial dhe interesat kombëtare. Sipas Agjencisë Shtetërore Iraniane të Lajmeve IRNA, Pezeshkiani i bëri këto deklarata gjatë ceremonisë së programit kombëtar të mjekësisë familjare në Teheran, ku foli edhe për përplasjet që vazhdojnë me Sheban. Ne do ta mbrojmë me të gjitha forcat integritetin ton territorial, por nuk kemi dëshirë ta zgjerojmë apo ta vazhdojmë luftën, tha ai, duke u referuar sulmeve amerikane ndaj Iranit. Kreu i Shtetit iranian theksoi gjithashtu rëndësinë e zhvillimit të sistemit shëndetësor në vend, duke u shprehur se një shoqëri me një sistem shëndetësor gjithpërfshirës është më e qëndrueshme ndaj dëmeve dhe kërcënimeve, ndërsa garantimi i barazisë në shëndetësi është një nga kushtet më të rëndësishme për një qeverisje efektive dhe zhvillim të qëndrueshëm.
2: Presidenti SBA-s Donald Trump reagoi ashpër pasi Irani mohoi se po zhvillon bisedime me Washingtonin, duke deklaruar se presioni ushtarak amerikan do të vazhdojë derisa ta arrihet ose një marrëveshje ose dorëzim i plot. Në një postim në platformën Truth Social, Trump e akuzoi Iranin për hipokrizi, duke thënë se pavarësisht mohimeve publike, çështjet mes dy vendeve janë diskutuar për vitesh. Deklarata e tij erdhi pasi Ministria e Jashtme e Iranit tha se nuk ka kontakte të drejtpërdrejta me Sheban dhe me komunikimet e vetme të fundit kanë qenë me Omanin për çështjet që lidhen me ngushticën e Hormuzit. Trump i përsëriti pretendimin se Irani kishte kërkuar bisedime me Sheban, ndërsa shtoi se ngushtica e Hormuzit ndodhet nën kontrollin e marinës amerikane. A i paralemroj se si pas ti, asgjë nuk do të lejohet të hyjë në Iran derisa të arrihet një marrëveshje ose dorëzimi plot. Irani nuk ka komentuar deklaratat e fundit të Trumpit. Më herët, autoritetet iraniane kanë mohuar zhvillimin e negociatave të drejtë për drejta me Washingtonin. Konflikti mes Shëbas dhe Iranit vazhdon prej muajsh, ndërsa tensionet kanë ndikuar edhe në sigurinë e lundrimit në kushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për transportin global të naftës.
1: Departamenti Amerikan i Mbrojtjes njoftoi se kanë nënshkruar një marrëveshje kornizë me kompanit Lockheed Martin dhe Northrop Grumman për të rritur kapacitetin e prodhimit të komponentëve për sistemet e mbrojtjes raketore, Patriot, PAC-3 dhe THAAD. Sipas Pentagonit, marrëveshja synon të trefishojë prodhimin e sistemit Patriot dhe të katërfishojë atë të sistemit THAAD, ndërsa vjen në një kohë kur konfliktet në Lëndjen e Mesme dhe në Ukrainë kanë rritur presionin mbi rezervat amerikane të armëve. Pentagoni than se më herët gjatë këtij viti kishte ushtruar presion ndaj kontraktorëve për të përshpejtuar zbatimin e marrëveshjeve të përkohshme të prodhimit me qëllim rritjen e furnizimit me raketa. Ukraina ka raportuar vazhdimisht mungesë të sistemeve Patriot, të cilat mbeten mjeti vetëm në arsenalin e saj i aftë për të interceptuar raketa balistike. Sipas Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, marrëveshja do të mundësojë gjithashtu sigurimin e një burimi të dytë për motorët e raketave PAC-3 dhe rritjen e prodhimit të pajisjeve të sigurisë ndezjes. Vlera financiare marrëveshjes nuk u bë publike. Njoftimi vjen pasi ushtria amerikane javën e kaluar i dha kompanisë Lockheed Martin një kontratë me vlerë deri në 58.6 miliard dollar për prodhimin e raketave interceptuese Patriot.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministria Punëve të Jashtme e Tyrkisë njoftoi se anijet e civile me pronësi turke, Yashar dhe Nadezhda, janë sulmuar në detin e zi me mjete fluturuese me telekomandim dron, ndërsa nga sulmi janë plagosur disa antarë të ekuipazhit, mes tyre edhe shtetas turq. Në deklaratë me shkrim të ministrisë thuhet se të dy anijet u sulmuan në mbrëmjen e sahanës nga dronët, pasi u larguan nga porti rus i Novorossiskut. Ajo bërit e ditur gjithashtu se gjendja të plagosurve po ndiqet nga afër, duke theksuar se siguria e shtetasve turq që mbetet për parësia kryesore. Deklarata shpreh qetësim të madh edhe për përhapjen e luftës ruso-ukrainase në detin e zi, duke prekur po ashtu anijet civile. Sipas deklaratës, nëse nuk merren masa parandaluese për shkallëzimin e situatës në detin e zi, do të ketë pasoja të shumashme, përfshirë këtu edhe sigurinë ushqimore. Ministria e Punëve të Jashtme turke përsëriti thirrjen drejtuar palëve ndërluftuese dhe të gjithë aktorëve përkatës që të ndërmarrin sa më parë masa konkrete për garantimin e sigurisë së lundrimit në detin e zi.
2: Kreu i Departamentit Presidencial të Industrive të Mbrojtjes së Tyrkisë, Haluk Görgün, tha se industria turke e mbrojtjes dhe aviacionit po vazhdon rritjen e qëndrueshme të eksporteve. Sipas Görgünit, eksportet e sektorit në korrik 2026 arritën në 1.12 miliard dollar ose 14.4% më shumë në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Ai bërë të ditur se gjatë periudhës janar korrik eksportet u rritën me 26.2% në bazë vitore, duke arritur në 5 miliard e 787 milion dollar, ndërsa vlera e eksporteve gjatë 12 muajve të fundit arriti në 11.2 miliard dollar. Gëgëni tha se rritja e eksporteve pasqyron zhvillimin e kapaciteteve inxhinierike, prodhuese dhe konkurruese të industrisë turke të mbrojtjes. Ai vlerësoi se rezultatet janë fryti punës së përbashkët të kompanive, inxhinierëve, teknikëve dhe aktorëve të tjerë të sektorit, duke shtuar se ato dëshmojnë konkurrueshmërinë e industrisë turke në tregjet ndërkombëtare.
1: Strategjia e Tyrkisë për zgjerimin e veprimtarisë ndërkombëtare të kompanisë turke të naftës po konkretizohet përmes partneriteteve me kompani të mëdha energjetike dhe projekteve të reja të kërkimit dhe prodhimit jashtë vendit. Si pas autoriteteve turke, kompania turke e naftës synon të arrijë deri në vitin 2028 një prodhim ditor prej rreth 500 mijë fuqish naftë dhe gaz natyror, ndërsa në fazën pasuese objektivi është arritja prodhimit në 1 milion fuqi në ditë. Në fund të korrikut, qeveria bullgare miratoi marrëveshjen që i jep kësaj kompanie një pjesëmarrje prej 33% në licencën e kërkimit të naftës dhe gazit në blokun Han Tarvel 1-26 në detin e zi. Projekti do të drejtohet nga Sheli, e cila zotron 22% të aksioneve, tërsa kompania austriake OMV mban 25%. Zona kërkimit me sipërfaqe prej rreth 3800 kilometra katror, ndodhet pranë fushës së gazit Sakarja, zbulimi më i madh i gazit natyror në detin e zi nga Tyrkia. Fillimisht parashikohen studime sizmike të ndjekura nga shpimi i puseve eksploruese. Paralelisht, kompania turke naftës ka zgjedhur aktivitetin edhe në Irak, duke e bërë pjesë më 15% në konsorciumin me BP-n dhe ConocoPhillips për zhvillimin e disa fushave të naftës në rajonin e Kirkukut. Sipas të dhënave zyrtare irakiane, këto fusha prodhojnë rreth 300 mijë fuqi naftë në ditë. Gjatë këti viti, kompania turke naftës ka nënshkruar gjithashtu marrëveshje bashkëpunimi me Exxon Mobil, Chevron, BP-n dhe Total Energies për projekte kërkimi dhe prodhimi në Tyrkje dhe jashtë saj. Analistët vlerësojnë se zgjerimi i aktiviteteve ndërkombëtare të kompanisë synon të forcoj sigurinë energjetike të Tyrkjes, të diversifikoj burimet e furnizimit dhe të rrisë rolin e vendit në tregun rajonal dhe ndërkombëtar të energjisë.
2: Kompania aerore Turkish Airlines njoftoi se ka regjistruar rekord të ri në numrin ditor të pasagjerëve dhe operacioneve aerore, sipas njoftimit të drejtorisë së komunikimeve të Turkish Airlines. Më një gusht, kompania transportoi 248.922 pasagjerë, duke shënuar numrin më të lartë ditor të pasagjerëve në historinë e saj. Performanca rekord vazhdoi edhe më dy gusht, kur linjat aerore turke transportuan 248.318 pasagjerë, ndërsa kompania AJet 104.397 të tjerë, duke e quar numrin e përgjithshëm të udhëtarëve në 352.715. Gjatë së njëjtës ditë, Turkish Airlines realizoi 1388 fluturime së bashku me operacionet e kompanisë AJet. Numri i fluturimeve arriti në 1970, ndërsa me përfshirjen edhe të operacioneve të Turkish Cargo,
3: numri i përgjithshëm i operacioneve detore u rrit në 2034, i cili është edhe niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë nga kompania.
1: Agjencia ndërkombëtare vlerësimet e kreditit Fitch Ratings ka publikuar një mesazh besimi për ekonominë turke, duke parashikuar se tregu i kapitalit të borxhit në Turqi do të arrijë në 550 miliard dollar deri në fund të këtij viti. Në raport theksohet kredibiliteti i lartë i Turqisë në tregun ndërkombëtar, si dhe aftësia bankave turke dhe thesarit të shtetit për të siguruar financim të jashtëm edhe në periudha të vështira. Sipas raportit të posaçëm të titulluar Monitori i tregut të kapitalit të borxhit në Turqi, për gjysmën e parë të këtij viti, tregu i kapitalit të borxhit në vend vazhdon të mbështetet kryesisht në obligacione shtetërore. Turqia ruan pozicionin e saj si një nga emetuesit kryesor të sukuve, certifikatave investimi me legjislacion në tradicional islam, që ndalon huan me interes dhe instrumenteve të borxhit në tregjet në zhvillim. Pavarësisht rreziqeve që burojnë nga lindja e mesme, tregu i kapitalit të borxhit u rrit me 9% në krasje me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke të kaluar vlerën e 516 miliard dollarëve. Rreth 64% e tregut përbëhen nga emitimet të lira turke, ndërsa 33% në dollar amerikan. Tregu i sukukve u zhërua me 25.8% duke kaluar 41 miliard dollarët. Në mesin e tregjeve në zhvillim, me përjashtim të Kinës, Turqia u rendet e gjashta për emitimet e borxhit në dollar gjatë gjysmës së parë të vitit, me një pjesëmarrje prej 7.4%. Parashikohet që mallësia e tregut të arrijë në 550 miliard dollar deri në fund të vitit, ndërsa nevojat për financim të jashtëm, maturimet afatshkurta të borxhit dhe rritja e deficitit buxhetor pritet të nxisin emetimet. Raporti vlerëson gjithashtu se bankat dhe kompanitë do të vazhdojnë të shfrytëzojnë mundësitë për emetime të reja, edhe pse ndjeshmëria e tregjeve dhe luhatjet e shkaktuara nga lufta mund të kufizojnë këto aktivitete. Eksperti Bashar al-Natur, shef global i financës islame në Fitch Ratings, tha se borxhi publik i Turqisë mbetet i ulët dhe se vendi ka ruajtur qasjen në financimin e jashtëm edhe në periudhat e stresit. Ai paralajmëroi se përshkallëzimi i mëtejshëm i tensioneve në rajon mund të ndikojë negativisht në besimin e investitorëve, normat e kthimit dhe likuiditetin. Sipas këtij, kërkesa e investitorëve të huaj për sukukët dhe obligacionet shtetërore turke në dollar mbetet e pandryshuar, ndërsa pjesëmarrja e tyre në tregun e instrumenteve në monedh vendase është në rënje.
3: Ministri i Punëve të Jashtme të Spanjës, José Manuel Albares, tha se Madridi do të kërkojë shteteve anëtare të Bashkimit Evropian të tregojnë solidaritet lidhur me krizën e migrantëve në Ceuta gjatë takimit të ministrëve të brendshëm të bllokut që do të mbahet ditën e sotme. Në një intervistë për transmetuesin publik spanjoll TVE, Albares e tha se disa qeveri evropiane nuk kanë bërë atë që duhej, duke kritikuar veçanërisht Italinë për masat kufitare të ndërmarra pas hyrjeve masive të migrantëve. Ai shtoi se Spanja kishte mbështetur Italinë gjatë krizave të mëparshme migratore në ishull në Lampedusës. Albares e akuzoi gjithashtu për një rrjet që e cilësoi si reaksionar ndërkombëtar në lidhje me përhapjen e dezinformacionit lidhur me zonën Schengen dhe menaxhimin e krizës nga Spanja, duke shtuar se sipas tij këto pretendime janë përforcuar edhe nga disa qeveri evropiane. Ministri vlerësoi bashkëpunimin e Marokut duke thënë se Rabati kishte pranuar që nga fillimi të lehtësonte kthimin e migrantëve pa kërkuar lëshime nga Spanja. Të gjithë ata që kanë hyrë do të kthehen. Ky është qëllimi i Marokut, tha Albaresi. Javën e kaluar më shumë se 50.000 emigrantë hynë në enklavën spanjolle të Ceutës nga Maroku, në atë që autoritetet e kanë cilësuar si një kalim masiv të paprecedent, sipas autoriteteve spanjolle. Deri të premten në mbrëmje ishin kthyer mbi 48.300 persona, ndërsa gjatë krizës kanë humbur jetën më shumë se 70 njerëz.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur miq. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 4 gusht. Si sot më 70-ën, romakët shkatëruan tempullin e dytë në Jerusalem. Në këtë datë të vitit 367, Gratiani, njëri prej djemve të perandorit Valentinian i parë i Romës, u shpall bashkë perandor nga baba i tij teksa ishte vetëm 8 vjeç. Kur u rrit, ai u bë perandor i mbar Romës. Gratiani gëzonte mbështetjen e generalëve dhe kjo ndihmoi shumë për të mposhtur rivalitetet e vllajt dhe xhaxhait të tij. Ai favorizoi krishterimin mbi fen tradicionale romake, duke refuzuar atributet hyjnore të perandorëve, madje hoqi edhe altarin e fitores nga salla e senatit të Romës. Gratiani ishte me preardhje nga Panonia Ilire, ku edhe kishte lindur. Si për tradit në këto troje, a i mbante emrin e gjyshit të ti dhe ishte martuar me mbesën e Konstantinit të madhë. Të njëtën ditë të 1578-ës, Marokenët mundën Portugezët. Mbreti Sebastian i Portugalis umposht të uvranë Afrikën e Veriut, duke lënë si udhëheqës xhaxhain e tij më të vjetër, kardinalin Henry. Kjo ngjarje shkaktoi krizë për pasues mbretëror në Portugali. Si sot në vitin 1789, antarët e asamblesë kombëtare kushtetuese në Francë u betuan për të dhënë fund feudalizmit dhe për të braktisur privilegjet e tyre. Në këtë datë të 1791-shit, ndërmjet perandorisë Osmane dhe perandorisë Austro-Hungareze u nënshkrua traktati i paqes së Sistovës. Të njëjtën ditë të vitit 1859 erdhi në jetë shkrimtari norvegjez Knut Hamsun, i cili mori famë botërore me librin Uria. Ai fitoi çmimin Nobel në letërsi më 1920-ën. Si sot më 1914-ën, Gjermania pushtoi Belgjikën vetëm një javë pas fillimit të luftës së parë botërore. Sikundër përgjigje, Belgjika dhe Britania e Madhe i shpallën luftë Gjermanisë, kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklaruan neutralitetin e tyre. Në këtë datë të vitit 1936, generali Ioannis Metaxas pezulloi parlamentin dhe kushtetutën e Greqisë dhe e shpalli veten diktator. Të njëjtën ditë të 1944-s, kallëzimi nga një informator holandez çoi trupat Gestapo në një depo të Amsterdamit, ku nazistët gjetën dhe arrestuan Anne Frankun, familjen e saj dhe 4 persona të tjerë. Ajo ishte vetëm 15 vjeç dhe kishte 2 vjet që mbante një ditar personal, ku hidhte ndjenjët, mendimet dhe frikën gjatë holokaustit të fshehur nga nazistët. Anne Frank u vdiq në një kamp përqendrimi, ndërsa ditari i saj u bë simbol i fuqisë së shpirtit njerëzor. Si sot në vitin 1961, në Honolulu të Hawaii erdhi në jetë Barack Obama, presidenti i parë me ngjyrë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë datë të 1971-shit hyri në fuqi protokolli i Komunitetit Ekonomik Evropian për të kaluar në tregun e përbashkët. Të njëjtën ditë të vitit 1976, mbreti Juan Carlos i Spanjës dekretoi një amnesti të përgjithshme për të burgosurit politik dhe filloi procesin e hartimit të kushtetutës të re pas regjimit të Francos. Si sot më 2005-ën, regjisori, skenaristi dhe autori turk Safa Önal hyri në librin e rekordeve Guinness me 395 skenar filmash. Në këtë datë të vitit 2008, në tragjedinë që ndodhi në tempullin Naina Devi të shtetit verior Himachal Pradesh të Indis, si pasojë turrit të turmës së friksuar, 145 veta humbën jetën nga shtypja. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 4 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

0: trtvoteworld.com. Adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë.
1: Të dashur miq, po dëgjoni Tarkanin me këngën Verme.

Për çfarë shërben një port? Anijet vinë e largohen, mallrat shkarkohen, fuqit arreshtohen, regjistrat mbyllen. Për shumicën e njerëzve, porti është thjesht një ndalesë tregtare. Por ka porte që mbartin diçka shumë tepër. Ato nuk mbartin vetëm mallra, por edhe kujtesën e përbashkët të njerëzimit. Dallgët nuk orientojnë vetëm anijet, por ndikojnë edhe në rrjedhën e historisë. Sot do ta drejtojmë vështrimin nga brigjet e kripura të Mesëdheut. Do të udhëtojmë drejt një qyteti kryelart, i cili për mira vjet ka tërhequr vëmendjen e perandorive më të mëdha dhe ka qenë një nga portat më të rëndësishme të Mesëdheut lindor. Do të udhëtojmë drejt Gazës. Sot ky qytet përmendet shpesh vetëm për luftën, rrethimin dhe shkatërrimin që ne shohim në ekranet televizive. Por në të vërtetë, Gaza është një nga qendrat më të lashta, më të rëndësishme dhe më të pasura tregtare në historinë e njerëzimit. Le të largojmë për një çast mjengullën

së tashmes dhe të hapim së bashku portën e historisë 5000 vjeçare të Gazës. Le të krijojmë tani një hartë në mendjen tonë. Në njërën anë ndodhet Egjipti i lashtë, në tjetrën Arabia dhe Mesopotamia. Kurse në veri shtrihen Damasku, Anadoli dhe përtej Mesëdheut Evropa. Pikërisht aty, në atë brez të ngushtë bregdetar, ku kryqëzoheshin të gjitha këto rrugë, ngrihej një qytet i vetëm, Gaza. Gaza nuk ishte vetëm një port detar. Ajo ishte gjithashtu një nga nyjet më strategjike të Via Maris, ose rrugës së detit, një prej rrugëve toksore më të rëndësishme tregtare të botës antike. Kjo rrugë niste nga Egjipti, kalonte përmes Gazës dhe vazhdonte drejt Damaskut, Anadolit e Mesopotamisë. Prandaj, jo vetëm porti, por edhe rrugët e këtij qyteti nuk mbetën kurrë bosh. Pozita gjeografike i dha Gazës një rëndësi të jashtëzakonshme. Kush kontrollonte Gazën, kontrollonte edhe një nga kryqëzimet më të rëndësishme të tregtisë mes lindjes dhe perëndimit. Pikërisht për këtë arsye, gjatë historisë, shumë mbretëri dhe perandori u përpoqën ta zotëronin këtë qytet. Le të kthehemi tani mira vjet pas në kohë. Kur faraonët egjiptian ndërmernin fushata ushtarake drejt Aziz, Gazën nuk e përdornin vetëm si një ndalesë, por si një bazë strategjike. Në regjistrat ushtarak të faraonit Tutmozi i III, që sundoi në shekullin e 15 para erës sonë, si edhe në letrat e Amarnës, Gaza përmendet si një nga qendrat më të rëndësishme administrative dhe ushtarake të Egjiptit nazi. Pas vapës përvëlluese të shkretëtirës, ushtrit të takonin për herë të parë freskinë e fllatit të Mesëdheut pikërisht këtu. Gaza nuk ishte vetëm një fortesë kufitare, ajo ishte një nga portat kryesore të Egjiptit që hapi drejt lindjes. Megjithatë, ajo që e bëri Gazën të pavdekshme nuk ishin luftrat, por tregtia. Ju kujtohet rruga e Temianit që përmendet shpesh në librat e historisë? Karvan me qindra deve niseshin nga shkretëtirat e nxehta të Arabisë Jugore. Pas javësh, madje muajsh, udhëtim, porti i parë i madh mesdhetar ku mbërrinin ishte Gaza. Ngarkesat e tyre ishin ndër më të çmuarat e botës së lashtë. Mirë, rëshir Temiani, aroma të ralla, kanel dhe piper të sill nga India, si edhe gur të çmuar. Aroma e shkretëtirës përzihej me kripën e Mesëdheut në portin e Gazës. Prej këtu, këto maldra ngarkoheshin në anije dhe niseshin drejt Aleksandrisë, Athinës, Romës dhe qyteteve të tjera të Mesëdheut. Por Gaza nuk i dhuroi botës vetëm erza, ajo ofroi edhe një pasuri tjetër. Arkivat e periudhës romake dhe disa rrëfime historike përmendin se rërat bregdetare për rreth Gazës ishin ndërburime cilësore të silicit që përdorej në prodhimin e qelqit. Edhe pse Gaza nuk ishte e vetmja qendër e prodhimit të qelqit në botën antike, rajoni u shquua si një nga qendrat më të rëndësishme të prodhimit dhe tregtisë së qelqit në Mesëdheun Lindor. Ishte një qytet që krijonte hijeshi edhe nga vetë rëra e tokës së tij. Tani, mbështetuni në karrige dhe mbyllni sytë. Jemi në një mëngjes të butë mesëdhetar të shekullit të dytë të erës sonë. Dielli është duke lindur. Direkët e anijeve tregtare prej druri ngrihen drejt qiellit. Karvani i sapo ardhur ka ndalur pran portit. Devet, të ngarkuara me thas të rënd erzash, pushojnë mbi rrën e nxehtë. Tingujt e këmborëve të deveve
përzihen me klithmat e pulibardhave. Në treg mbretëron një zhurmë pandërprer. Në një cep, një tregtar fenikas prezanton madhrat e tij. Pak më tej, një tregtar romak shqyrton pëlhurat prej lirit të sjella nga Egjipti. Një beduin që sheh detin për herë të parë dhe një detar që gjithë jetën e ka kaluar mbi dallg, qëndrojnë pranë njëri tjetrit në të njëjtin shesh. Gaza nuk ishte vetëm një qendër shkëmbimi madhrash. Ajo ishte një vend takim i gjuhëve, kulturave, besimeve dhe historive njerëzore. Sa e sa popuj kaluan në për këtë qytet, egjiptianët, asirianët, babilonasit, persët, Aleksandri i Madh, romakët, bizantët. Më pas, me ngadhënimet islame, Gaza hyri në një epokë të re. Umayadët, Abbasidët, Mamlukët dhe më vonë për afro 4 shekuj perandoria Osmane. Shekujt kaluan, qeverisjet ndryshuan, hartat u vizatuan përsëri, perandorit u ngritën dhe u rrëzuan, por Gaza vazhdoi të jetojë. Ajo u shkatrua shumë herë dhe çdo herë u ngrit sërish. Edhe sot, sa herë që arkeologët ngërmojnë në tokën e Gazës, duket sikur hapin një faqe të re të historisë. Mbetje portesh të epokës së bronzit, rrugë me kolonada nga periudha romake, mozaik bizantin, punime me qeramik dhe varre të lashta. Në tokën e saj, Gaza vazhdon të ruaj kujtesën e miraviteve. Një nga gjurmët më domethënëse të kësaj kujtese fshihet edhe në vetë emrin e qytetit. Në dokumentet egjiptiane të shekullit të 15 para erës sonë, qyteti përmendet si Gazat. Po i njëti emër shfaqet edhe në terrakotat asiriane. Ndërsa emri arab, Gaza, që përdoret edhe sot, buron nga e njëta rrënjë. Janë shumë të pakta qytetet në botë që kanë ruajtur emrin e tyre pothuajse të pandryshuar për 5000 vjet. Sot, kur përmendet Gaza, shumë kujt i vinë ndërmend vetëm shkatërrimi, rrethimi dhe vuajtjet. Por ky qytet i lashtë është një nga gurët më të çmuar të kujtesës së përbashkët të njerëzimit. Për mijëra vjet, ai ishte një port mesdhetare ku anijet ankoroheshin plot shpresë, ku era mbante aromën e erzave dhe ku takoheshin gjuhë, kultura dhe njerëz nga vise të ndryshme. Njohja e së kaluarës është një nga çelësat më të fuqishëm për të kuptuar të tashmen. Ndonjëherë, për ta njohur vërtet një qytet, nuk mjafton të shohësh tymin e ditëve të sotme. Duhet të shohësh edhe portin e tij të lashtë, që prej mijëra vitesh hapet drejt detit. Por historitë e fshehta të Palestinës nuk janë shkruar vetëm në porte. Herë janë ruajtur në heshtjen e një shpelle në shkretëtir. E herë kanë pritur për 2000 vjet mes pergamenave të lashta, pa u prekur nga dora e njerëzit. Dhe ja pra, në episodin e ardhshëm do të hapim portën e atyre shpellave të heshtura që çuan në një nga zbulimet më të mëdha arkeologjike në historinë e njerëzimit, pergamenat e detit të vdekur. Faleminderit që ishit me ne dhe mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjues të dashur, rezervatet biosferike përkufizohen si zona me ekosisteme toksore ose breg detare, breg liqenore, breg lumore, në të cilat vendosen marrëdhënie ekologjike, ekonomike, kulturore dhe shoqërore të balancuara e të qëndrueshme ndërmjet njerëzit dhe natyrës. Që nga viti 2021 e këtej, në rrjetin botëror të rezervateve të biosferës pranë Organizatës për Edukim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara, ka 714 rezervate biosferike të regjistruara nga 129 vende. Rezervati biosferik i parë dhe i vetëm në Tyrki është Xhamili, i njohur më gjerësisht si Maçaheli. Ai ndodhet brenda kufive administrative të rrethit Boçka të provincës verilindore të Ardvinit. Ky rajon ka një bukuri magjepsëse me pyje natyror shekullor, bime endemike, xhami historike, bletë të racës së pastër kaukaziane, kulturë karakteristike dhe bjeshkë të virgjëra. Të pozicionuara në shpatet 3100 metra të lartë të vargmalit të Kaçalit, me një lartësi mbi detare prej 3450 metrash në kufi me Gjeorgjin, këto bjeshkë janë një prej qendrave më të preferuara për adhuruesit e fotografisë dhe natyrës, pavarësisht kushteve të vështira të transportit. Rajoni mori formën e tij aktuale përmes marrëveshjes kufitare ndërmjet Rusisë dhe Tyrkisë në vitin 1921. Sipas marrëveshjes, 12 nga 18 fshatrat në luginën e këtushme mbeten brenda kufirit të Gjeorgjan dhe 6 prej tyre brenda kufirit turk. Kufiri i Gjeorgjis ndodhet pak nën fshatin Xhamili. Gjatë muajve të dimrit dhe pranverës është pothuajse pamundur të arrihet në ndonjë vend banim turk në fshatrat e Maçailit, për shkak të rrugëve të bllokuara nga dëbora për 4 deri në 6 muaj. Për shkak të këtyre kushteve të ashpra dimërore, në raste urgjente, banorët lokal të fshatrave në fjalë shkojnë në Gjeorgji, në vend të Boçkës apo qendrës së Ardvinit. Vështirësia e transportit ka krijuar gjithashtu një avantazh të madh për rajonin. Kështu, Maçaheli ka arritur të ruajë natyrën, traditat dhe zakonet e tij me mbështetjen e banorëve vendas. Mjetet për të rëndësishme të jetesës së banorëve të Maçahelit, zonë që u shpall rezervat botëror i biosferës nga UNESCO-ja në vitin 2006, janë bletaria dhe prodhimi i mjaltit. Bimësi e pasur që është formuar si rezultat i lartësisë mbidetare të kësaj hapësire bjeshkore e livadore, është gjithashtu shtëpi e bletës kaukaziane. Çdo vit në mes të gushtit, Maçaheli pret edhe festivalin e mjaltit. Banorët e rajonit janë specializuar mjaftueshëm për të ndarë në platformat ndërkombëtare për vojën dhe njohuritë e tyre në fushën e bletarisë.
1: A e dini se

0: Miqtë vyer, dëgjua të transmetimin e TRT-s në Shqip për sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkur pas lajmeve të ditës, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës dhe Shijet e Rrugës në Tyrkje. Unë Hilmi Velagushti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjana KTP, ju urojmë ditën e mirë dhe miru të gjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shofë në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Çfarë pash aty? Ja u njoftova dhe disa ditë më parë. Punime intensive. Po ndërtonin një mini maternitet. Kishin sjellë aty përveç të gjitha mjetet që duhen për obstetrikën, edhe inkubator për bebet. Afishuan një listë me emra për të zgjedhë emrin. Prit, prit, kjo është më interesante. Po të linë vajzë, do të quajnë Skapica. Ose Spakica. Po të linë djalë, Spakic. Spaku. Me një fjalë, edhe lista e emrave është bërë gati aty për ato që do të quhen bebe Spaku. Por kjo është sigurisht një tallje, bravo. Një tallje, po ka një anë më të pa imagjinueshme. Se si ministret, gratë zyrtare të qeverisë përdorin edhe mëmësin, shejtrin e mëmësis për të shpëtuar nga krimet për të cilat duhet të digjeshin në ferë për vjedhje që kanë bërë. Pra, në qofë se kjo vazhdon ky esap, Shqipëria do të bëhet vendi me i turpruar në botë, sepse në këtë mënyrë turprohet mëmësia, me shejta. Janë protestat më të ligjshme dhe unë nxis dhe inkurajoj dhe u bëj thirrje të gjitha bashkive të cilat me një trend të lapsit narkodiktatori kërkon të quaj nga harta, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të ish bashkive të cilat ne i kemi rivendosur në hartë për rikthimin e tyre, të nërmarrin një proces protestet pandërprerë, të bashkohen me protestën në rinore qytetare, gjerë në suksesin e plot të drejtave të tyre, kërkesave të drejta. Kjo që bën Edi Rama është një veprim sultanesk i njeriu që kërkon ta ketë Shqipërinë në pllëm të dorës.
1: Tashi që ne shkruam tre marrëveshje qeveritare me ambasadorin gjerman me një rëndësi specifike, në fakt edhe me një vlerë të rëndësishme, rreth 90 milion euro hua dhe rreth 24 milion euro grant. Ku marrëveshja e parë lidhet me eficiencën e energjisë në sistemin e transmetimit, me digitalizimin e gjithë sistemit të transmetimit, duke dhënë mundësi që të automatizojmë edhe gjitha proceset që lidhen me ndërlidhjen e në stacioneve dhe operimin energjetik. Marrëveshja tjetër lidhet me rehabilitimin e hidrocentralit të Baudejës, një nga veprat tona energjetike publike më të rëndësishme, e cila përsëri në ndihmën në KfW-s dhe qeverisë gjermane, ka angazhimin për të rehabilituar dhe tashmë kjo marrëveshje është në vijim të punës së mirë që është bërë deri tani përsëri me qeverinë gjermane dhe me KfW-n për rehabilitimin e këtij hidrocentrali. Dhe marrëveshja e fundit, marrëveshja që lidhet me qytetin Studenti dhe me rehabilitimin në kuadrin e eficiencës energjisë së konvikteve për studentët, ka një grant rreth 24 milion euro nga qeveria gjermane me anë të KfW-s, përsa i përket këtyre ambienteve që përsëri shkojnë në të mirë publike, shkojnë për studentët, për një jetë më të mirë, edhe proces të nxënjes më të mirë, por edhe përsa i përket kursimit energjetik, pasi e gjithë ambientet aty janë me eficiencë energjie. Kështu që edhe një herë, ambasador, faleminderit. Qeverisë gjermane, por edhe KfW për gjithë bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi patur deri tani, por edhe për gjithë ato projekte me interes publik në Shqipëri. Faleminderit.
5: Përshëndetje. I'm very happy to be here at the signing ceremony of three important contracts.
6: Përshëndetje. Jam shumë i gëzuar të jem këtu në ceremoninë e firmosjes së tre marrëveshjeve të rëndësishme, të cilat forcojnë marrëdhënien e mirë të cilën KfW ka me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Sektori i energjisë është një nga sektorët më të mëdhenj të bashkëpunimit financiar. Dhe sigurisht, prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe gjithashtu reforma e sektorit energjisë janë njëra pjesë e angazhimit dhe marrëveshjet e firmosura janë në këtë drejtim. Pjesa tjetër është një grant për eficiencën e energjisë, godina eficiente për konviktet e qytetit Studenti në Tiranë. Këto nënvizojnë dhe përforcojnë bashkëpunimin e mirë që kemi pasur për një kohë të gjatë. Dhe është fillimi i një bashkëpunimi akoma më intensiv në të ardhmen që do të kemi duke shoqëruar Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit shumë për bashkëpunimin, faleminderit të gjithë kolegëve në këtë dhomë, veçanërisht KfW-s, të cilët janë zbatuesit e këtij bashkëpunimi financiar. Por dua të falenderoj gjithashtu të gjithë bashkëpunëtorët këtu në ministri. Këtë ne e bëjmë bashkërisht që të përfitojë populli shqiptar.
5: Thank you.
1: Ambasador. Thank you.

Dhe unë kam ardhë me shpreh mbështetjen, konsideratën dhe vlerësimin e madh që kemi. Edhe kemi sytë të ju gjatë gjithë kohës. E dim që jeni një punë që është me rrezik, e dim që jeni gjithmonë kudo ndodhur. Po unë sinqerisht do të them që unë jam krenar sekretar bashkie për këtë ekip mrekullueshëm që keni. Nuk është vetëm investimet që e bëni bashki, po në fund fundit një bashki të mirë edhe të vlefshme për një qytet e bëjnë dhe njerëzit. Për mua njerëz si puna juaj që i dalin rrezikun përpara, që jeni gjithmonë të gatshëm në sakrificë për me ju gjend, edhe kjo është me thënë drejtën për mua një rezultat relativisht i mirë që kemi pas si bashki për ekipin që keni. Dhe një nga arsyet që erdha është edhe për të shprehur mbështetjen, jo vetëm vlerësimin, por mbështetjen e bashkisë për këtë kohë që është një kohë shumë e vështirë, kemi edhe një kohë me shumë rrezik dhe që do duhet ta përballojmë me sukses siç e kemi përballuar deri tash. Nga informacionet që kam, janë rreth 320 ndërhyrje që ka pas gjatë këtij viti deri tani që ju keni realizuar me sukses dhe ju përgëzoj. Sigurisht, siç jam informuar, pjesa e makinerive e pajisjeve është gjithmonë në gatishmëri dhe ekipet janë të gjitha në gatishmëri. Por uroj dhe kërkoj që ta vazhdojmë me këtë temp edhe këtë muaj, që është besoj edhe gusht do të jetë një muaj i rrezikshëm për sa i përket zjarreve. Nga ana e bashkisë do të keni mbështetjen e plotë, ne jemi me sytë ju gjatë gjithë kohës, u mbaj komunikime tek përdrejta me grupin që kemi të emergjencave civile. Sot sollëm edhe një makinë Forestrat pick-up që të jetë mundur për ndërhyrje të shpejta. Nga ana e qeverisë keni pas mbështetjen, besoj keni dëgjuar edhe kryeministrit drejt për drejt ka qenë interesuar dhe mbështetës për forcët e zarfikseve nëpërmjet edhe pagese një rroge shpërblim që do të së shpejti do të jepet. Kjo është më tepër një tregus për vëmendjen, për respektin, për vlerësimin që ka edhe qeveria, po edhe bashkia shumë për punën e tyre.

0: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגה-הרץ. është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Që të gjithë këtë proces, që nuk është proces i vështirë, por nuk është proces i pamundur, harroni çdo ndarje. Jeni të gjithë së bashku dhe forca rritet. Dhe patjetër, kjo reformë, unë e them, jam socialist, por nuk jam kurrë lindas, veproj si pavarur. Kjo reformë në thelb ka atë që Rama dhe Balla ka përsëritur. Në zgjedhjet e tjera do t'i fitojmë të 61 bashkitë. Tani i bie 46. Sa më shumë rritet numri i votuesve në një bashkësi të re, aq më e vështirë bëhet për konkurrentët e tjerë fitoria. Pra nuk është reformë territoriale në thelb. E para, e dyta, që është më kryesore, nuk ka decentralizim, ka centralizim. Fatkeqësisht, Shqipëria po shkon drejt një mbretërie kryeministrore. Të gjitha shërbimet e bashkive, të gjitha mundësit për të rritur kompetencat e bashkive, të gjitha mundësit për të zgjedhur ata që doni ju dhe jo ata që i zgjedh ai dhe pushon. Vetëm me tre kryetar bashkije që i ka zgjedhur, dy prej tyre i ka promovuar, me të gjithë, me tre kryetar të bashkisë Vlorës, ka hapur debat dhe ka bërë presion për të shkarkuar. Thotë reformatori i madh i reformës që ka fjetur me 900 dolar në një hotel në një natë, Balla flet me 3000, nërsa Rama merr avion sikur është mbreti i Bruhenit ose i Arabisë Saudite. Ka humbur përgjegjësia sociale, dor apo s'dor Rama, të gjitha protesta dhe të gjitha mediat ndërkombëtare janë totalisht të unifikuara që fitili u ndes në zvërnec me mënyrën barbare e trajtimit pronarit vërtet. Por të gjitha protestat që duhet të kthehen mundësi sa më shpejt në një mosbindje civile janë për shkak të barforisë në rritje. Modeli ekonomik i Ramës është Shqipëria e shtrejtë, shqiptarët e varfër. Kështu që unifikoni në këtë reformë, në këtë qëndrim, gjoni dashamirësinë dhe patjetër do arrijmë më të mirën. Të gjithë do të luftojmë në mënyrë publike, por më shumë se ne do të luftojnë të gjithë deputetët e Vlorës. Ta lëmë përkasim partijake. Në çdo parlament të botës, kur ka probleme vendore, deputetët zhvishen nga përkasia partijake.
3: Suvonova. Bravi çik mua bet. Ta shumë vos po të manë. Kisha detyrim paraqitje. Normalisht, edhe diskutojmë, edhe debatojmë për probleme të ndryshme që kanë lidhje, po themi, me çështje të ndryshme, metodologjinë, konceptet. Pavarësisht se jemi kundërshtar në këtë gjë, unë jam shumë konsciente në të gjithë metodologjinë dhe mënyrën se si është përdorur i gjithë ky proces kundër nesh për që një proces politik. Normal që asnjëri nga ata nuk do kërkonte të bësh të statistik, pra qoftë prokuror apo BKH, sepse të kundërshtosh një veprim kundër Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit para 2 vjetëve apo 3 vjetëve, do të thonte që ti shpallje luftë sistemit të Edi Ramës. Dhe kështu që secili nga këta mund të përfundonte si statistik në burg si një prokuror i korruptuar apo oficer gjyqësor apo BKH e korruptuar. Kështu që normalisht është një proces i cili pavarësisht kësaj unë vazhdoj me qëndrimin tim shumë koshiente dhe konsistente në atë përsa i përket, po themi, gjithë këti procesi, por që është i procedurë e cila ka gjithë gjërat e veta, avokati me të sejpa.
4: Zonja Kromari, pak me erët, zbatoj masin dhe të rinë parashqipje edhe Zotë Berisha. Sot a i ta se kështë parë që këndërtojë në mini market.
3: Në mini maternitet, e ka thonë me kokëtë.
4: Ju kur vini aty në spark, çfarë shikoni?
3: Unë ju garantoj që me barr nuk ngel. Për këtë ju them, domethënë. E para, e dyta, sigurisht që njerëzit për të gjetur mënyra dhe rrugë të ndryshme procedurale, edhe mund të jenë thashë theme, edhe mund të jenë të vërteta. Çdo sa herë që vjen në jetë një foshnjë është një gjë shumë e mirë se është një qytetar më shumë për Shqipërinë në këtë kohë që shpopullohet. Ndoshta duke ditur që po e shpopulloj Shqipërinë edhe këta thonë po ngrem një mini maternitet. Shiko, aty ka zyra të cilat janë të mbushura me letra, që unë jam e bindur që shumë shpejt pjesa më e madhe e tyre do kem probleme përsa i përket problemeve të mushkris nga karboni, letrat e mdhaja që janë, është një, të më thënë është, nuk ke ku rrotullohesh nga dokumentacionet që kanë, duke pas parasysh edhe mënyrën se si funksionon. Unë e kam këtë nga eksperienca ime dosestime që ka dokumenta që janë edhe nga një herë të ripërsëritura disa herë, kështu që unë i kam të skanuara, këta i kanë, po themi, në gjendje, po themi, hard copy të printuara. Shikoj njerëz të cilët janë të izoluar në komunikime me njëri tjetrin, për shkak ndoshta edhe të sekretit hetimor që ata kanë. Nuk do t'ja uroj askujt të ishtë aty brënda si punonjës, sepse dashje pa dashje e gjithmonë në konflikt me njerëzit.
4: Nga në fitë të thot nuk do rëj askujt të kalon dhe derën për të në
3: spanë? O, është qefa shumë, sa të mësa është, pastaj është, shiko, nuk është është qef, është sfit dhe është një loj mënyre që se cilin nga ne bën zjedhjen e ti për ta përbaluar. Ka njerëz që nuk e përballojnë dot dhe e vuajnë atë gjë, por ka dhe njerëz të cilët bëjnë paqe me veten dhe janë konsistent në procesin e tyre të drejtë që ata mendojnë. Sepse unë vend sot?
4: Jo.
3: Atëherë ishte mungesa e informacionit dhe përballja me një akuzë e cila të vendos në dilema, sepse veshin në kohë të para 12 vjetëve, 13 vjetëve, dhe asë njëri nga ne nuk mbanë mund që ka ngër dje, jo më qëfar mund të këtë bërë para 14 vjetëve, apo 16 vjetëve, mund të quajmë. Marja e telefonit, zbërthimi atyre, marja dhe dy fashikujve të tjerë të cilët ne kërkuam për çështjen e përgjimeve ambientale apo edhe telefonike, sigurisht që përfundoj dhe mbylloj komplet të puzzle-in e dosis, kur në një farë mënyrë qartësoj nxjerrjen nga konteksti të gjitha mesazheve në akuzë, pra tregoj që ishte një akuzë politike. Metodologjia për hir të vërtetës që unë përdora për të ballafaquar çdo mesazh dhe çdo të dhënë, i dha kuptim të gjithë mbrojtjes për sa i përket fibrës optike, ndërkohë që kam edhe të tre seksione të tjera, që është interkonjeksioni, ligji minierave dhe hetimi pasuror. Gjë që janë po përsëri ligji minierave është dhe interkonjeksioni janë të cituara në bazë të mesazheve, pra ka disa mesazhe që janë pa kuptim dhe ndërkohë ka shkresat dokumentat shkresore të cilat vërtetojnë të kundërtën e asaj që thot akuza dhe që kështu pat detyrimisht duhet ballafaqojmë. Në qoftë se merret i pandehur Ilir Meta për dy vendime që ka firmosur Edi Rama, një për vendimin e 15 janarit të 2014-ës, të vendimin e qeverisë për VKM dhe një për vendimin e KKT-s numër 2 të 5 majit të 2015-ës, atëherë spaku pretendon që un kam ushtruar ndikim të paligjshëm përkundrejt kundër shpërblimit ndaj Edi Ramës, kështu që automatikisht fundorja e gjithë këtij procesi është Edi Rama, kështu që dëshmia e tij është domethënëse dhe shumë e rëndësishme për të vërtetuar dhe për të thënë nëse cili ka qenë ndikimi që Monika Kryemadhi ka ushtruar ndaj Edi Ramës. Pra i ka vënë pistoletën te koka Monika Kryemadhi që ka firmosur këto gjëra apo i ka bler. Pra atë vit të dëshmojnë në këtë gjë. Dhe pastaj po kështu është edhe procesi dhe metodologjia e gjithë tjerë për të vajtë ligjin e minierave që nuk ka lidhje fare nga ajo çfarë pretendojnë ndërhyrjen e Zamir Manës, sepse është komplet gjë tjetër, duke parë proces verbalet e mbledhjeve të komisionit, duke parë proces verbalin e parlamentit, duke parë proces verbalet e gjithë sistemit të votimit të komisioneve, qoftë komisionit ekonomisë, qoftë komisionit ligjeve, qoftë komisionit të veprimtarive prodhuese, është një komplet format tjetër. Jam e bindur që dhe faktikisht kjo është, por pavarësisht se njerëzit gjithmonë janë skeptik ndaj politikës.

0: vaznie e akordon mirë njohje zoti Fatër Sahati. Për kontributin e dhënë në vitin si pjesëtar stafit teknik të akademisë tonë me rolin mbledhjes atletik, një profesionist në profilin e tij, një shembull për mjeku nga gjithë për kurrësinë dhe rregullin. Sinqerisht e kënaqësi për mua, edhe për ton stafin, me shumicën ke punu, tjerët janë të ri dhe është i kënaqësi për ne sepse na ke dhënë me kuptues si për herë parë për një atletik ka një rol të jashtë zakonisht të fuqishëm në akademinë tonë. Të uroj me emrin tim dhe emrin e presidentit Gjaferi për kontributin që ke dhënë dhe të rish sukses atij.
1: Faleminderit shumë. Yes. Tash lejoni edhe mua mi thon dy fjalë. Kja ishte një surprizë shumë e bukur për mua. Shumicën një njaf, natësi shumë e madhe me kanë te Akademia Vllaznia. Gjithmonë kam e kanë i Vllaznis e ndjeku prej larg atje ku jam. Ju uroj inshallah suksese këtë vit, jetë viti i çmimeve të para, dhënave të para për ton ekipe zinxhir, ekipit futbollit Vllaznia.

gjithmonë ata dilemat e emigrantit, me shku, me ardh, me nej, a mas jena në atë rrugën e duen apo rrugën e gabume, por si da që shof rruga atje ma besoni, në është aktu pagueni ma pak e keni vështirësi të uja në qoft me fnite, qoft me kushtet e me tana, por njësia që jashtë kur banë për ekipin e qytet, për qytetin, për atë për kund, që kontriban, je njeri në bratë parë, je dikushi. Atje kena 350 fëmijë në akademi, edhe unë punoj atje për ditë në akademin, realisht. Po për zotën nuk është asnjëherë njësia dhe knasia si është të kjo qytet. Për zotën është tjetër gjallë, njësh njëri, njësh i respektuar, të njifet puna. Pra djersa mundi, mundi ka stërvit për shembull ekipet qyshte, u teta, u nona, ka shku dhe të u nëmleta, ka kontribu për edukimin e brezave këtu. Kurse atje sa dushme më umorë, qofta dhe më këtë punë, se jo qdo kushe ka fatin më umorë me akademi i futbolit atje. Ju një gjosha zonin e mirë, ju një kënë për mjetë Facebookot edhe ty në rrjeteve sociale, jam rëzit shumë për vaznin e modhe, farin e shumë, gjithë mirë.

0: Ngjarja e ditës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë

0: Uja Café që vjen nga Vead Group, Uja Café, Vead Group ka sjell, Uja Café Turke dhe Uja Café Express. Kafja turke, si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Kjo është Radio Jehona.

0: Dehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 483

Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.
5: Dëgjoni Radio Jehona.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Dhëmbë.

0: Kjo është Radio e Hona, Radio e Hona. 107.6 MHz, 6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
2: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.
3: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shilldhet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Radio Erona.
13: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
14: E për ata që duan diçka më të lehtë,
13: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
15: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
16: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Varza gjen mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam to halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radioje Hola me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067 66 48 88 067 66 48 88.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Varza gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për paraqitje sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kamarier, një çaj të lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Radio Jehona, 107.6 MHz.
6: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Ehona.
4: Radio Ehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Paja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës.
2: Ju flet Radio Jehona.
3: Të nderuar.
4: Ju flet Radio Jehona.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend.
4: Jeni në valët e Radio Jehona.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: jam prej Shkodrës apo mje.
1: Jeni në valët e Radio Jehona.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjatë për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Mizjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Pod Johnny Radio Jihona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
7: Varza gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
6: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.7, pikë 6 MHz, 6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.

Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha.

modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Radio i Holland me ju dhe për ju. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Autoserviste e rolit, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e rolit, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Just Mega Just Mega Just Mega Just.
0: DJ Dean's gonna make you fly.
4: Allô? Po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologi komtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi i West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Audiolibri.
1: Audiolibri.
0: Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17. Dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri. Organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Çfarë pash aty? Ja u njoftova dhe disa ditë më parë. Punime intensive. Po ndërtonin një mini maternitet. Kishin sjellë aty përveç të gjitha mjetet që duhen për obstetrikën, edhe inkubator për bebet. Afishuan një listë me emra për të zgjedhë emrin. Prit, prit, kjo është më interesante. Po të linë vajzë, do të quajnë Skapica. Ose Spakica. Po të linë djalë, Spakic. Spaku. Me një fjalë, edhe lista e emrave është bërë gati aty për ato që do të quhen bebe Spaku. Por kjo është sigurisht një tallje, bravo. Një tallje, po ka një anë më të pa imagjinueshme. Se si ministret, gratë zyrtare të qeverisë përdorin edhe mëmsin, shejtrin e mëmsisë për të shpëtuar nga krimet për të cilat duhet të digjeshin në ferr për vjedhjet që kanë bërë. Pra, në qoftë se kjo vazhdon, ky e sap, Shqipëria do të bëhet vendi më i turpruar në botë, sepse në këtë mënyrë turprohet mëmësia, më shejta. Janë protestat më të ligjshme dhe unë nxis dhe inkurajoj dhe u bëj thirrje të gjitha bashkive të cilat me një trën të lapsit narkodiktatori kërkon të quaj nga harta, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të ish bashkive të cilat ne i kemi rivendosur në hartë për i kthim në tyre të nërmarrë një proces protestet pandërprerë të bashkohen me protestën në rinore qytetare gjerë në suksesin e plot të drejtave të tyre, kërkesave të drejta. Kjo që bën Edi Rama është një veprim sultanesk i njeriu që kërkon ta ketë Shqipërinë në pllëm të dorës.
3: Tashi që ne shkruam tre marrëveshje qeveritare me ambasadorin gjerman me një rëndësi specifike, në fakt edhe me një vlerë të rëndësishme, rreth 90 milion euro hua dhe rreth 24 milion euro grant. Ku marrëveshja e parë lidhet me eficiencën e energjisë në sistemin e transmetimit, me digitalizimin e gjithë sistemit të transmetimit, duke dhënë mundësi që të automatizojmë edhe gjitha proceset që lidhen me ndërlidhjen e në stacioneve dhe operimin energjetik. Marrëveshja tjetër lidhet me rehabilitimin e hidrocentralit të Baudejës, një nga veprat tona energjetike publike më të rëndësishme, e cila përsëri me ndihmën e KfW-s dhe qeverisë gjermane, ka angazhimin për të rehabilituar dhe tashmë kjo marrëveshje është në vijim të punës së mirë që është bërë deri tani përsëri me qeverinë gjermane dhe me KfW-n për rehabilitimin e këtij hidrocentrali. Dhe marrëveshja e fundit, marrëveshja që lidhet me qytetin Studenti dhe me rehabilitimin në kuadrin e eficiencës energjisë së konvikteve për studentët, ka një grant rreth 24 milion euro nga qeveria gjermane me anë të KfW-s për sa i përket këtyre ambienteve që përsëri shkojnë në të mirë publike, shkojnë për studentët, për një jetë më të mirë, edhe proces të nxënjes më të mirë, por edhe për sa i përket kursimit energjetik, pasi e gjithë ambientet aty janë me eficiencë energjie. Kështu që edhe një herë ambasador, faleminderit. Qeveria gjermane, por edhe KfW për gjithë bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi patur deri tani, por edhe për gjithë ato projekte me interes publik në Shqipëri. Faleminderit.
1: Përshëndetje, I'm very happy to be here at the signing ceremony of three important contracts.
4: Përshëndetje. Jam shumë i gëzuar të jem këtu në ceremoninë e firmosjes së tre marrëveshjeve të rëndësishme, të cilat forcojnë marrëdhënien e mirë të cilën KFV ka me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Sektori i energjisë është një nga sektorët më të mëdhenj të bashkëpunimit financiar. Dhe sigurisht, prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe gjithashtu reforma e sektorit energjisë janë njëra pjesë e angazhimit dhe marrëveshjet e firmosura janë në këtë drejtim. Pjesa tjetër është një grant për eficiencën e energjisë, godina eficiente për konviktet e qytetit studentë në Tiranë. Këto nënvizojnë dhe përforcojnë bashkëpunimin e mirë që kemi pasur për një kohë të gjatë. Dhe është fillimi i një bashkëpunimi akoma më intensiv në të ardhmen që do të kemi duke shoqëruar Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit shumë për bashkëpunimin, faleminderit të gjithë kolegëve në këtë dhomë, veçanërisht KFV-s, të cilët janë zbatuesit e këtij bashkëpunimi financiar. Por dua të falenderoj gjithashtu të gjithë bashkëpunëtorët këtu në ministri. Këtë ne e bëjmë bashkërisht që të përfitojë populli shqiptar.
1: Thank you.
3: Ambasador. Thank you.

Unë kam ardhë me shprehë mbështetjen, konsideratën dhe vlerësimin e madh që kemi. Edhe kemi sytë të ju gjatë gjithë kohës. E dim që jeni një punë që është me rrezik, e dim që jeni gjithmonë të kudo ndodhur, po u sinqerisht du me ju thënë që unë jam krenar si kryetar bashkie për këtë ekip mrekullueshëm që keni. Nuk është vetëm investimet që e bëjnë një bashki, po në fund fundit një bashki të mirë edhe të vlefshme për një qytet e bëjnë dhe njerëzit. Për mua njerëz si puna juaj që i dalin rrezikun përpara, që jeni gjithmonë të gatshëm në sakrificë për me ju gjend, edhe kjo është me thënë drejtën për mua një rezultat relativisht i mirë që kemi pas si bashki për ekipin që keni. Dhe një nga arsyet që erdha është edhe për të shprehë mbështetjen, jo vetëm vlerësimin, por mbështetjen e bashkisë për këtë kohë që është një kohë shumë e vështirë, kemi edhe një kohë me shumë rrezik dhe që duhet ta përballojmë me sukses siç e kemi përballuar deri tash. Nga informacionet që kam janë rreth 320 ndërhyrje që ka pas gjatë këtij viti deri tani që ju keni realizuar me sukses dhe ju përgëzoj. Sigurisht siç jam informuar, pjesa e makinerive e pajisjeve është gjithmonë në gatishmëri dhe ekipet janë të gjitha në gatishmëri. Por uroj dhe kërkoj që ta vazhdojmë me këtë temp edhe këtë muaj që është besoj edhe gusht do të jetë një muaj i rrezikshëm për sa i përket zjarreve. Nga ana e bashkisë do të keni mbështetjen e plot, ne jemi me sytë ju gjatë gjithë kohës, u mbaj komunikime drejt për drejta me grupin që kemi të emergjencave civile. Sot sollëm edhe një makinë Forestrat pick-up që të jetë mundur për ndërhyrje të shpejta. Nga ana e qeverisë keni pas mbështetjen, besoj keni dëgjuar edhe kryeministrin drejt për drejtë ka qenë interesuar dhe mbështetës për forcët e zjarrfikseve nëpërmjet edhe pagese një rroge shpërblim që do të së shpejti do të jepet. Kjo është më tepër një tregus për vëmendjen, për respektin, për vlerësimin që ka edhe qeveria, po edhe bashkia shumë për punën e bukur.

0: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגה-הרץ. është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Buletin dhe muzikë turke.

Dhe ju e sneruar, mirë dita. Javën që kaloi ju folëm bi historinë e dhimbshme të mitologjisë midis Herës dhe Leandrit, pra një Romeo-Juliet e atyre korave. Këtë temë të dhimbshme, poetët grek e patën trajtuar shumë herë, por në disa burime shojmë se kjo histori ka përfunduar mirë. Për shembul, në njërin prej tyre thuet, vajzat e peshkatarit plak Nereu i kishin marë trupat pa shpirt të të dy të dashuruarve dhe i kishin vendosur në një karrocë që e tërhitnin delfinët dhe i kishin dërguar në sarajet e mbretëreshës së detrave. Mbretëresha i paska sjell në jetë të dy të dashuruarit dhe i paska martuar. Dhe Hera me Leandrin jetojnë të lumtur në sarajet e mbretëreshës që nuk dihet se ku është.

Dëgjues të dashur, pasi keni dal nga ngushtica e Çanakalas për në detin Marmara, në fillim do të mbërrini në brigjet e Lapsekis, pastaj në lokalitetin e Bigas. Tani do t'ju njohim me një histori perëndie tepër interesante. Emri i skelës së Bigës në detin Marmara është Karabiga, dhe historia që do t'tregojmë është për perëndin që i ka dhënë emrin këtij qyteti. Sipas gojdhënave të ndryshme, nënës dhe babait të kësaj perëndie me pamje të çuditshme i veshin origjina të ndryshme. Sipas gojdhënës më të përhapur, Priapi ishte i biri i Dionisit dhe i Afroditës. Dionisi kishte përhapur fen e vendit të vet deri në kufit e Indis dhe ishte kthyer qandi plot lavdi duke u pritur me një entuziazëm të madh nga perëndesha. Pas kësaj, perëndesha kishte lindur një djalë. Mirëpo djali nuk kishte trashëguar asgjë, si nga bukuria e nënës, ashtu edhe nga cilësitë e papait. Dhe kjo për arsye të xhelozisë që tregonte Hera, mbretëresha e perëndive. Hera i kishte dhënë Priapit një pamje tepër të shëmtuar. Ky fëmijë, duke u rritur e duke u bërë tepër mistrec, derisa populli u bashkua dhe e përzë atë nga qyteti. Petronius Arbiter, në veprën e tij Satirikon, na shkruan se gratë e Romës, kur marrin veshë se Priapin e kishin përzën nga qyteti, paskesinshin thënë se ah i shkreti fëmijë, përse u sullën kaq keq me të. Pas përzënjes së Priapit nga qyteti, në të ra një epidemi. Banorët, duke menduar se kjo ndodhi për arsye të qëndrimit që mbajtën ata ndaj djalit Afroditës, e kërkojnë atë dhe i luten që ai të vijë përsëri pranë tyre. Dhe ai nuk reziston dot dhe kthehet në qytet, ku për të tashmë tregohet më shumë respekt. Priapin në përskriptura e tregonin si plak me mjekër, nga ndonjëherë me një kuror hardhie rushi në kokë, ose me bri në kokë, ose me lafsh gjeli. Romakët Priapin e përdorin si shenjë për të sjellë atyre fatë. Edhe që ai paraqitej me sopat, ka një rëndësi të veçantë, sepse ajo ishte sopata e Hititasve, ose sopata Labrius e Kretasve.

the US në ruar. Perëndia Priapi njihet si babai i bletarritësve dhe i peshkatarve. Ata, në mënyrë që prodhimet e tyre, pra mjalti dhe peshqit, të mblidheshin me shumicë, i luteshin Priapit. Edhe anijet në furtuna i luteshin ati që ai t'i mbronte nga katastrofat. Në bashin e anijeve, gjithë një vendosi skulptura e Priapit. Ato përdoreshin edhe në balaustrat e parmaklëqeve. Në fillim, besimi tek Priapi ishte i përhapur tek Lidiasit, pastaj nga Izmiri kalon tek Mitilini dhe Tashozi, të cilët janë ishuj në Egje dhe që andej kaloi në Greqi dhe Itali. Në Karabiga dhe në Lapseki, për Priapin bëheshin kurban gomerët meshkuj. Në festivalet që bëheshin për nder të ti, vajzat vinin kurora me lule në kokë dhe valzonin si të çmendura përreth statujës së Priapit, duke i rënë fyllit dhe duke kënduar këngë popullore. Ato ndërronin që nëpërmjet kësaj, respekt që tregonin ndaj Priapit, ai do t'u gjente vajzave burra të mirë, kurse grat ndërronin fëmijë dhe i vendosnin edhe mbi kokën e perëndisë lule. Në shumë qytete apo pranë tyre kishte shumë shkëmbenj apo kodra që konsideroheshin si të shenjta. Vajzat dhe gratë e qytetit apo të fshatit shkonin në këto kodra dhe pranë këtyre shkëmbinjve dhe aty kërkonin fatin e tyre. Pra vajzat kërkonin burr, kurse gratë fëmijë të shëndetshëm. Edhe sot në Anadol ekzistojnë shumë shkëmbenj të cilve u thon guri. Vajzat hypin aty dhe luten që fati t'u sjell një burr. Për Priapin shkrueshin poezi komike dhe ato skaliteshin nëpër bazamentet e skulpturës së tij. Virgjili, poeti latin, është i famshëm për poezitë e tij të bukura Priape.

Banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza e gjimura, si në kini një sët, në kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Të gjithë të proces, që nuk është proces i vështirë, por nuk është proces i pamundur, harroni çdo ndarje. Jini të gjithë së bashku dhe forca rritet. Dhe patjetër, kjo reformë, unë e them, jam socialist, por nuk jam kurrë i lindas, veproj si pavarur. Kjo reformë në thelb ka atë që Rama dhe Balla ka përsëritur. Në zgjedhjet e tjera do t'i fitojmë të 61 bashkitë. Tani i bie 46. Sa më shumë rritet numri i votuesve në një bashkësi të re, aq më e vështirë bëhet për konkurrentët e tjerë fitoria. Pra nuk është reformë territoriale në thelb. E para, e dyta, që është më kryesore, nuk ka decentralizim, ka centralizim. Fatkeqësisht, Shqipëria po shkon drejt një mbretërie kryeministrore. Të gjitha shërbimet e bashkive, të gjitha mundësit për të rritur kompetencat e bashkive, të gjitha mundësit për të zgjedhur ata që doni ju dhe jo ata që i zgjedh ai dhe pushon. Vetëm me tre kryetar bashkije që i ka zgjedhur, dy prej tyre i ka promovuar, me tre kryetarët e bashkisë Vlorës ka hapur debat dhe ka bërë presion për të shkarkuar. Thot reformatori i madh i reformës që ka fjetur me $900 në një hotel në një natë, Balla flë me 3.000 nërsa Rama merë avion si kur është mbreti Bruhenit ose i Arabisë Saudite. Ka humbur përgjësia sociale, dorë apo zdorë Rama të gjitha protesta dhe të gjitha mediat nërkomtare janë totalisht të unifikuara që fitili undes në zvërnec me mënyrën barbare e trajtimit pronarit vërtet. Por të gjitha protestat që duhet të kthehen mundësi sa më shpejt në një mosbindje civile janë për shkak të barforisë në rritje. Modeli ekonomik i Ramës është Shqipëria e shtrejtë, shqiptarët e varfër. Kështu që unifikoni në këtë reformë, në këtë qëndrim, gjoni dashamirësinë dhe patjetër do arrijmë më të mirën. Të gjithë do të luftojmë në mënyrë publike, por më shumë se ne do të luftojnë të gjithë deputetët e Vlorës. Ta lëmë përkasit partijake. Në çdo parlament të botës, kur ka probleme vendore, deputetët zhvishen nga përkasia partijake.
5: Suvonova. Bradi çik mua bet. Ta shumë vos po të manë. Kisha detyrim paraqitje. Normalisht, edhe diskutojmë, edhe debatojmë për probleme të ndryshme që kanë lidhje, po themi, me çështje të ndryshme, metodologjinë, konceptet. pavarësisht se jemi kundështar në këtë gjë, unë jam shumë konsciente në të gjithë metodologjinë dhe mënyrën se si është përdorur i gjithë ky proces kundër nesh për që një proces politik. Normal që asnjëri nga ata nuk do kërkonte të bësh të statistik, pra qoftë prokuror apo BKH, sepse të kundështosh një veprim kundër Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit para 2 vjetëve apo 3 vjetëve, do të thonte që ti shpallje luftë sistemit të Edi Ramës, dhe kështu që secili nga këta mund të përfundonte si statistik në burg si një prokuror i korruptuar apo oficer gjyqësor apo BKH e korruptuar. Kështu që normalisht është një proces i cili pavarësisht kësaj, unë vazhdoj me qëndrimin tim shumë konsciente dhe konsistente në atë përsa i përket, po themi, gjithë këtij procesi, por që është një procedurë e cila ka gjithë gjërat e veta avokati Metës së Epa.
1: Zonja Kryemadhi, pak më herët, zbatoi masën detyrim parashikje edhe zoti Berisha. Sot ai tha se kishte parë që ndërtohej në mini market.
5: Në mini maternitet, e ka thënë me kokë këtë.
1: Tani, mini maternitet, ju kur vini aty në spak, çfarë shikoni?
5: Unë ju garantoj që me barrë nuk ngel. Për këtë ju them, domethënë. E para, e dyta, sigurisht që njerëzit për të gjetur mënyra dhe rrugë të ndryshme procedurale, edhe mund të jenë tashë theme, edhe mund të jenë të vërteta, çdo sa herë që vjen në jetë një foshnjë është një gjë shumë e mirë se është një qytetar më shumë për Shqipërinë në këtë kohë që shpopullohet. Ndoshta duke ditur që po e shpopulloj Shqipërinë edhe këta thon po ngrem një mini maternitet. Shiko, aty ka zyra të cilat janë të tembushura me letra, që unë jam e bindur që shumë shpejt pjesa më e madhe e tyre do kenë probleme për sa i përket problemeve të mushkërisë nga karboni, letrat e mëdha që janë, është një, domethënë është nuk ke ku rrotullohesh nga dokumentacionet që kanë, duke pas parasysh edhe mënyrën se si funksionon. Unë e kam këtë nga eksperienca ime dosjestime që ka dokumenta që janë edhe nga një herë të ripërsëritura disa herë. Kështu që unë i kam të skanuara, këta i kanë, po themi, në gjendje, po themi, hard copy të printuara. Shikoj njerëz të cilët janë të izoluar në komunikime me njëri tjetrin, për shkak ndoshta edhe të sekretit hetimor që ata kanë. Nuk do t'ja uroj askujt të ishtë aty brënda si punonjës, sepse dashje pa dashje e gjithmonë në konflikt me njerëzit.
1: Nga në fitë të më dërë askujt të kalon dhe dërën për të në
5: spanë? O, është qefa shumë, sa të mësa, është më. Pastaj është, shiko, nuk është është qef, është sfit dhe është një loj mënyre që se cilin nga ne bën zjedhjen e ti për ta përbaluar. Ka njerës që nuk e përballojnë dot dhe e vuajnë atë gjë, por ka dhe njerës të cilët bëjnë paqe me vetën dhe janë konsistent në procesin e tyre të drejtë që ata mendojnë.
1: Sepse unë vend...
5: Sotë?
1: Jo,
5: atëhere ishte mungesa e informacionit dhe përballja me një akuzë e cila të vendos në dilema, sepse veshin në kohë të para 12 vjetëve, 13 vjetëve, dhe asnjëri nga ne nuk mban mend çka ka ngër dje, jo më çfarë mund të ketë bërë para 14 vjetëve apo 16 vjetëve, mund të quajmë. Marja e telefonit, zbërthimi atyre, marja dhe dy fashikujve të tjerë të cilët ne kërkuam për çështjen e përgjimeve ambientale apo edhe telefonike, sigurisht që përfundoi dhe mbylli komplet puzzle-in e dosjes, kur në një farë mënyrë qartësoi nxjerrjen nga konteksti të gjitha mesazheve në akuzë, pra tregoi që ishte një akuzë politike. Metodologjia, për hir të vërtetës, që unë përdora për të ballafaquar çdo mesazh dhe çdo të dhënë, i dha kuptim të gjithë mbrojtjes për sa i përket fibrës optike, ndërkohë që kam edhe të tre seksione të tjera, që është interkonjeksioni, ligji minierave dhe hetimi pasuror. Gjë që janë po përsëri ligji minierave është dhe interkonjeksioni janë të cituara në bazë të mesazheve. Pra ka disa mesazhe që janë pa kuptim dhe ndërkohë ka shkresat dokumentat shkresore, të cilat vërtetojnë të kundërtën e asaj që thotë akuza, dhe që kështu pat detyrimisht duhet ballafaqojmë. Në qoftë se merret i pandehur Ilir Meta për dy vendime që ka firmosur Edi Rama, një për vendimin 15 janarit të 2014 të vendimin e qeverisë për VKM dhe një për vendimin e KKT-s numër 2 të 5 majit të 2015, atëherë SPAK-u pretendon që unë kam ushtruar ndikim të paligjshëm për kundrejt kundër shpërblimit ndaj Edi Ramës, kështu që automatikisht fundorja e gjithë këtij procesi është Edi Rama, kështu që dëshmia e tij është domethënë se dhe shumë e rëndësishme për të vërtetuar dhe për të thënë nëse cili ka qenë ndikimi që Monika Kryemadhi ka ushtruar ndaj Edi Ramës. Pra i ka vënë pistoletën te koka Monika Kryemadhi që ka firmosur këto gjëra apo i ka bler. Pra atë vit të dëshmojnë në këtë gjë. Dhe pastaj po kështu është edhe procesi dhe metodologjia e gjithë tjerë për të vajtë ligjin minierave që nuk ka lidhje fare nga ajo çfarë pretendojnë ndërhyrjen e Zamir Manës, ose është komplet gjë tjetër, duke parë proces verbalet e mbledhjeve të komisionit, duke parë proces verbalin e parlamentit, duke parë proces verbalet e gjithë sistemit të votimit të komisioneve, qoftë komisionit ekonomisë, qoftë komisionit ligjeve, qoftë komisionit të veprimtarive prodhuese, është një komplet format tjetër. Jam e bindur që dhe faktikisht kjo është, por pavarësisht se njerëzit gjithmonë janë skeptik ndaj politikës.

0: vllaznia i akordon mirënjohjes zoti Fatos Sahati për kontributin e dhënë në vitin si pjesëtar stafit teknik akademisë tonë me rolin e mbledhjes atletik, një profesionist në profilin e tij, një shembull për ndjekur nga gjithë për kurrësinë dhe rregullin. Sinqerisht është kënaqësi për mua edhe për ton stafin, me shumicën që punu, të gjithë janë të rinj dhe është kënaqësi për ne sepse na ke dhënë me kuptues si për herë parë për atletik ka një rol të jashtë zakonisht fuqishëm në akademinë tonë. Të uroj me emrin tim edhe emrin e presidentit Gjaferi për kontributin që ke dhënë dhe të rish suksese të tjerë.
1: Faleminderit shumë. Yes. Tash lejoni edhe mua mi thon dy fjalë. Kja ishte një surprizë shumë e bukur për mua. Shumicën një njaf, natësi shumë e madhe me ken të Akademia Vllaznia. Gjithmonë kam e kanë i vllaznis e ndjeku prej larg atje ku jam. Ju uroj inshallah suksese këtë vit, jetë viti i çmimeve të para, dhënave të para për tonë ekipe zinxhir, ekipit futbollit vllaznia.

gjithmonë ata dilemat e emigrantit, me shku, me ardhë, në nej, a e mas jena në rrugën e duen apo rrugën e gabume, por si da që qof rruga atje ma besoni, në është akto paguheni ma pake, keni vështirësi tuja në qoft me fmite, qoft me kushtet e me tana, por njësia që ashtë kur banë për ekipin e qytet, për qytetin, për atë për që kontriban, je njeri në bratë parë, je dikushi. Atje kena 350.000 në akademija, unë punaj atje për ditë në akademijin, realisht. Po për zotën nuk ashtë asiherë njësia dhe knasia si ashtë të kjo qytetë. Për zotën ashtë tjetër gjallë, një është njeri, një është i respektuar, të njifet puna. Pra djerë sa mundi ka stërvit për shemë dhe ekipet qyshte u teta, u nana, ka shku dhe të u nëmëta, ka kontribu për edukimin e brezave këtu. Kurse atje sa dushme mu marë, qofta edhe me këtë punë, se jo qdo kushe ka fatin mu marë me akademi i futbolit atje. Ju një gjosha zonin e mirë, ju një kënë përmjet Facebookot edhe ty në rrjeteve sociale, jam mërzit shumë për vaznin e madhe, falinderoj shumë, gjithë mirat.

0: Ngjarja e ditës.
1: Radio Hona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sër.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Jeni në valet të Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 500 me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

gjis më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

unë bërju do të këndoj, lule qelin bëja da, shkodrë zoti e bekoj, sa të kënje, sa të kënza. Unë bërju do të këndoj, lule qelin bëja da, shkodrë zoti.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se da gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Që fësha për zotin, kjo që nga mrekudi, xl, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Do të deklaroj se mas informacioneve gjithmonë, gjendja e biznesit vogël është e njëjtë. Pra janë 2608 biznese që paguajnë veç sigurimin shoqënore. Për shkak të rritjes së çmimeve, mungesë blerëse, rritjes së taksave. Kjo gjendja e biznesit sot në Shkodër. Pra është i njëjtë si me vitin e kaluar. Po ajo që na ka gëzuar sot nëpërmjet informacioneve, kena se është punësuj i kontingent i konsiderueshëm në turizëm. Por kjo është do të thotë se u banami, për shkak se ky kontingent që është punësuj në turizëm, malor dhe fëshor, nuk mund të justifikoj atë numër të madh të papunëve që ka Shkodra. Pra është krejt një proporcion i jashtë drejtë. Pra, janë pak të punësum, një shifër modeste dhe një shifër e mollë që janë papun, Pa më gjithat, aje i lajmë i mirë këra marë se edhe gjatë periudhës dimrit, një pjesë e këtune të punësumve të cilët kanë marruar shkollat profesionale, do të punësohen me kontratë përhershme. Kjo është lajmë i mirë, po është një numër modeste, do të kuptojmë. Pra nuk është nëjë se po qënë shifrat e numrit papunësi që ka Shkoda dhe 5 bashkit dhe saj. Në qytet është shumë e varfër, shumë një kornizë e zezë, ju thash pak ma para. Biznesin në Shkodër, bizneset e vogla, gjithmonë kuptojmë, biznesi sociale, pagujnë vetëm sigurimin e shoqënore. Asë një lekë ma shumë, si që citova ma nëltë. Edhe ramja fuqisë blerëse, rritja taksave, shpopullimi, papunësia, pensionet, e shumë gjana sociale të kësaj natyre kanë bëtë mundën që bine biznesi i vogël në Shkodër të rinë vend në mërë. Pra janë 2860 biznese nga 4500 që kanë genë, sot aktualisht.
5: Zoti kryeministër apo ti zoti ministri jashtëm, ku shprehet se mund të ngrehesh si konsulat në Shkodër për gjoja 56, të ashtu quajtur serb, sepse Shqipëria nuk mund të ketë kur minoritar, për aq kohë sa kufizohet nga i njëjtë i gjakë. Nuk mund kur, thotë edhe zonja Merkel, shqiptarit ketë minoritet, qoftë me kregun që kemi qamërin në mes, qoftë me Serbin që kemi shqiptarë të Kosovës në mes, qoftë me Macedonin që kemi shqiptarë e Macedonisë në mes, qoftë me Malvezin që kemi malet e Hotit apo të Malësis, që nga Malësia vetë Malëzi, vetë Montenegro e tjerë, pra janë shqiptarë. E do t'i them, pra është ko, e protestohem direkt, ku e ke syrën, Zotit Kryeministër, pra është ko, sa ti nuk e shprehur kur për pasivitetin e adresave, e lindjeve, e pronave në luginën e Preshevës, si mundet të miratosh ngritjen e një flamuri sërë për Shkodër, që nuk është për te për përfajsim i atyre 56 qoja sërbe, po është futja e kralit të Trojës, si ku ndërbën në 1800 ku 300 general rus erdhën në petkun e 300 priftrive dhe bën atë që bën ku një kryengritje arbanitase, qambje e këthyre në revolucion grek. Prandaj, i bëjmë tirje, nuk mund të ketë flamur sërbë në Shkodër para që ko, sa s'mund të ketë të drejta të shqiptarit në lukinën e Preshevës, për aqë ko, sa Vučić mos t'i thoi me ushtarë që Kosova është tjepi i Serbisë apo pjesë të Serbisë.
1: E perimeve dhe frutave, me të cilat furnizohet turizmi shqiptar, veçanërisht jugu i vendit, në rrishë janë shmëndur. Nuk kanë lidhje me atë që është realisht çmim në 2-3 më të mëdha të vendit, në Lushnjë edhe në Divjak. Fjala bie, domatja dje, pasi unë pyeta vonë pas dite, varionte nga 40 deri në 50 lek. Kastraveci dje i riu, pra ai mbjell së fundi ose që ka dalë tani, është diku ke 70 lek. I vjetri është 50 lek. Speci jeshili është 50 lek. Speci i kuq, i riu është 80 lek. Ai që ka dalë më herët është 60 lek. Ndërkohë, ai bën habi është shalqini. Shalqini për 40 ditë rresht është shitur në Lushnjë dhe në Divjak vetëm me 40 me 6 lek ndjes, me 6 lek për kilogram. 6 lek për kilogram. Sot ka filluar të lëvizë pak. Ka shkuar në 12 lek për kilogram. Mund të shkojë edhe më shumë sa kohë që kanë mbetur me produkt vetëm çerma, sulzote dhe në krahun tjetër imshta. Është gjithë muaj gusht përpara. Këto çmime si furnizim për turizmin, pra për vijën bregdetare, janë dy herë deri dy herë gjysëm më të larta. A e dini pse? Pyeta sot dhe aksidentalisht mora një përgjigje që më shastisi. Fjala bie për shalqinin. Për çdo kilogram, tregtarët që vinë, shkojnë në vijën bregdetare, shkojnë në jug të vendit, kanë 10 lek shpenzime, 10 lek jo 6, 10 lek shpenzime dhe 10 lek fitim. Ej, o çuna, çfarë po bëni? Arsyetoni në minimum apo jo? Kur produkti është 6 lek, ti nuk mund të fitosh kurrë 10 lek. Kurrë 10 lek. Ose minimumi jepini bujkut 10 lek që të barazohet me ju e të fitoni të 2 nga 10 lek, po që bujku të shesi produktin me humbje, vetëm 6 lek, dhe ju nga ky produkt i bujkut, me humbje, të fitoni 10 lek, apo për produktet e tjera, diçka edhe më shumë se sa kaq, ej, është mënduri. Mendojeni këtë gjë, po i bën dëm vetes edhe bujkut.
6: Turistik në bashkinë e Shkodrës, pra të marrim bashkinë e Pëllotë, që nga Thethi deri në Velipoj, është një sezon shumë i mirë, premtuese me trend rritës. Kjo gjë vërehet edhe nga statistika që ne kemi, me mbylljen e statistikave të 6 mujorit, pra që nga janari në fund të qershorit, është statistikisht është 15-20% më shumë të në qëndrimeve. Ky tren dritës është rrjedhoi e aktiviteteve dhe promovimit që Bashkia Shkodër ka këto vitet e fundit po ndërmerr. Sigurisht është kalaja e Shkodrës, ajo diamanti i kryesor se një nga monumentet më të vizituara në jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Është një trend rritës, sidomos në zonën e Shirokës dhe Zogaj, me sportet ujore, me gastronominë e liçenit, pra ku mbizotron tava e krapit, por gjithashtu edhe me xhirot e varkave, edhe me bicikletat në ujë, me paddleboardat, pra janë aktivitete të reja, të shtuara që rrisin interesin turistik në këtë zonë. Muaj korrik ka një trend shumë të mirë të rritjes, krasimisht me vitin 2025, edhe kjo gjë na jep, po themi ne, optimizëm edhe siguri që edhe gushti do jetë me njëtë të ritme, po ndoshtë edhe me shumë, sepse kërkesat, si që ka në operatorë turistik, pra gjatë komunikime me to, janë në rritje çdo ditë edhe fluksi rezervimeve gjithmonë.
3: Ngjarja e ditës.
2: Radio 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pra në dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: E jeni të mësojmë anglisht.

0: Përshëndetje. Mirësevini në valët e Radio Jehonës në emisionin. Jani të mësojmë anglisht në mësimin e 250. Hello everyone. Welcome to our program. This is our new lesson. I hope that you will enjoy it. Today we are talking about of course, as you may know, that in each lesson we try to give examples of simple words of daily life, so words that are easy to not just to learn but to use those words and to be able to pronounce very well. Pram, uroj që ti keni kuptuar pra këto fjalë që thash, pra si në çdo mësim ne pra unë përpiqem që ju dhe përpiqem në çdo mësim që përgatis për ju të jenë fjalë sa më të thjeshta, në kuptimin që të jenë të thjeshta jo thjesht për të mësuar, po dhe për të thonë dhe për të shqiptuar pra ashtu siç duhet, në mënyrë që kudo që mund të flisni gjuhën angleze, të mos keni dyshime nëse e thoni si duhet apo jo, apo të keni dhe më thëna të merakun që a jam duke e thonë si që duhet, a do të them si që duhet, e kështu mëra. So, let's start, pra letë fillojmë. Today's conversation is about those situations that we have, you know, with our, of course, relatives or friends, that we need someone, you know, and he or she may be far away or maybe very busy. And we are, for example, in the middle of something, and then we have to talk to them and to say, where are you, and things like this. So, let's listen. Hello, where are you at? Hello, where are you at? Pra, që kemi, pra, ku je, pra, ku ndollesh, pra, si që thash për para se të filloj këtë dialog të shkurtër, apo këtë të mësim të ri. Ne, dhe më thënë, në ndodhin ato situata, pra, sepse si që dini, pra, dhe ky është dhe qëllimi i emisionit tonë, që është një emision që tjetë sa më i thjeshtë për të kuptuar nga çdo mosh, edhe për ata që janë në hapët e para të mësimit të gjuhës angleze, por edhe për ata që kanë goxha fjalor, por që duan një përforcim tyre, apo duan që të mësojnë fjalë të reja, pasi si që dim, për sa kohë që kemi jetë në këtë dunjane, çdo ditë mësojmë gjëra të reja në çdo aspekt të jetës sonë. Dhe kështu ndodhe për gjuhët e huaja. Në këtë rast, pra, kemi të bëjmë me gjuhën angleze, si që dim rëndësinë e kësaj gjuhë, dhe është në të mirën tonë që sa më shumë gjuhë të dim, aq më të përgatitur do të jemi për çdo gjë që do të na duhet që të bëjmë në këtë jetë. Ndaj dhe mësimi i gjuhëve të huaja është ndër gjërat më të mira që ne i bëjmë vetes sonë dhe të afërmve tanë. Gjithashtu dhe është një avantazh që ne kemi kudo, qoftë kur jemi ende nxënës apo student, qoftë edhe kur jemi në kërkim të një pune. Pra, është pra siç e thash, pra ku je, pra where are you at? Oh, hello there, you know, edhe një sjarim se ndoshta si që keni vënre, si që i shikoni në shumicën e rasteve, jo gjithmonë, por ose në disa mësime, pra, unë ju, dhe më thënë, jap, apo si tema mësimi dialogje të ndryshme, dhe si që dini një dialog, pra, vetë nga fjala është mes dy personave, apo edhe më shumë, por në rast, më të përgjithshëm është mes dy personave. Dhe siç mund ta vëreni, unë domethënë në këto dialogje i bëj pra vetëm pra unë bëj pyetësen edhe për atë që je përgjigje. Kjo bëhet për efekt që jo thjesht të jetë më thjesht për ju, më lehtë për ju, por edhe të
1: edhe nëse për shkakun për momentin nuk jeni dikon të shtëpi që e flet gjuhën angleze, mos të thoni që opo s'kam e këta flas, ju shumë mirë mund të stërvisni vetveten tuaj duke qoftë duke marrë shembuj nga këto mësime, qoftë edhe duke dëgjuar në internet apo ku ju keni mundësi. Pra mund të bëni ushtrime me thjesht duke edhe nëse jeni në një familje me shumë anëtar, nuk ka rëndësi nëse ata nuk e dinë gjuhën angleze. E rëndësishme është që ju të bëni ushtrime, pra dialoge që ti krijoni vetë në gjuhën angleze. Dhe nuk ka rëndësi nëse thoni nuk kam e këtë flas, sepse mund të flisni shumë mirë duke bërë dialoge dhe duke ripërsëritur me z. Ky është mësimi më i mirë me z, sepse në këtë mënyrë hiqni dhe ato emocione kur do t'ju bjerë rasti që të flisni me të huaj. Dhe mos keni emocionet s'kam folur ndonjëherë kështu apo ashtu. So let's get back, pra le të kthehemi. Pra, oh, hello, I'm very busy right now. Oh, do të shkimi, jam shumë i zonë, pra ose e zonë në këtë moment. Yes, but I need you so much because I have to do something very important. And if, of course, if you can, if you are able to come in a couple of minutes. Pra, o, më duhet, pra më duhet së sa më shpejt që ti të mundur, dhe nëse mundesh, pra nëse je në gjendje që të vish, më duhesh, pra, brenda pak minutave, pra. I'm afraid that I can't come because, as I just told you is that I'm having, you know, something that it may be not very very easy. So I may come to you around or maybe in 2 hours. Pra, druaj, I'm afraid, druaj se nuk do të vi, do më thonë, shpejt si që kërkon ti brënda pak minutave, por ndoshta brënda 2 orëve, nuk e di do më thonë se si do të, se si, nëse është dhe qka e mirë për ty, I don't know if this is something good to, for you, but this is what I can do right now. Pra, kjo është ajo qëfar unë mund të bëj në këtë moment. Okay, let's hope that you'll be there at least in 2 hours. Thank you in advance. Pra, shpresoj që do jesh këtu për 2 orë dhe të falenderoj paraprakisht. Thank you in advance. Oh, never mind. I hope that I'll be there as soon as I can. Pra, shpresoj që do të jem atje sa më shpejt që të jetë e mundur, pra sa më shpejt që të mundem, pra. As soon as I can. Sa më shpejt që të mundem. So, dear listeners, this was our new lesson, and I wish and hope that you enjoy these lessons and keep in touch and take good care of yourselves and all the best in your life. Pra, se që vini re, është këtu më përritëm në fund të këti mësimi, shpresoj që ti përqini këto mësime dhe t'jen të rëndësishme për ju dhe të rëndësishme dhe të mësoni për tyre dhe ju do takim pa dyshim në varët e radio Jehona dhe se gjithë një pra ridëgjohemi të mërkurën që vjen, pra gjithdo se që dini pra radhitjen e këti edhe kohën apo ditët orarin kur jepet ky emision. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur, kujdesuni për veten dhe have a great time. Miru dëgjofshim.

0: Jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju fton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Ehona çdo të mërkurë në orën 16:35,
1: të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
0: Follow me.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: për punim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materialet të reja të ndërtimit, adresa Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirëse vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Përshëndetje, faleminderit për pjesëmarrjen sot në prezantimin e lidarëve tre që kanë afruar me katën e verës. Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm lidarësh që kanë afruar në periudhën e mërkatës, që ekipi dihet sa më i plot në kompeticionet evropiane dhe kombëtarisht në turin e dytë. Nërshës cilit luhet me datën 58 gusht në Shqipëra. Janë në dumër titare të afrume në këtë periull, janë duke përfshi portën, mërëtën dhe në skushën dhe sulmin, por edhe në stafin teknikën me ba afrime një vajzë të gjithëton, Adiola Kajimi. Kështu që mendoj me këtë litare dhe me grupin e litareve të sezonit që undull, ekipi është kompletu, është të vitë të ditë me intensitet, ka bëjnë fazë përgjitore shumë mirë në qytetin e Fuqs rrëth 20 ditë, edhe të shme, po jepë ato përgatitjet e fundit që aktiviteti dhe këto në eshte shkojnë sa ma mirë për ekipin tonë, dhe të arrimë ato objektiva që Vllaznia gjithmonë i ka mallore që të kalojnë në turin tjetër të UEFA Rome Semestik.
3: Përse, po asë një vërshqësi në qëllën lojtarë vendës apo prodhimin nga ekipi i të rinë, pasi çdo pa çdo kompeticion evropian vjen rënë një numër i madh lojtarësh që afron skuadër.
2: Është me drejt pyetja jote, është një problem vetë edhe ky, bile mallor sepse tregu vendas është shumë i varfër dhe lojtarët kryesisht që dalin nga kampionati jonë tashmë janë afirmuar si lojtarë dhe kanë oferta, kanë kërkesa për paga më të mira, normalisht nga jena dytërumë në dhëmë në varsi të kontratët që kena me lojtarët, ato që ju përfundojnë kontratët mund të levizin dhe kanë levizin pjesë kërësisht në Turqi, sepse pagesat dhe nivelli nuk ka shumë i lartë, por pagesat janë matë mira se teknikë, kështu që janë të levizin dhe janë pashfangshë, për nuk janë realisht të mira, sepse i vjen që të formatat e ekipi po thrujësit së vit, ose më fanë edhe dyre në vit, sepse kemi levizin dhe një nërë, edhe pyta jo dash me vend. Por ne do t'i përgjigjemi tregut që jemi detyruar, që të gjejmë tregun, gjejmë ato mundësi që të afrojmë lojtarë. Kryesisht kemi marrë nga Amerika, nga Brazili, kemi nga Norvegjia, nga shtete të tjera që nuk kanë përfshirë në rajon. Por edhe këto kanë problematikat e veta sepse kanë një kosto shumë të madhe, plus është edhe lidhja e ekipit ose harmonizimi me ekipin e këtyre lojtarëve në kohën e vet. Sepse nuk mund të bëhet ekipi për një periudhë të shkurtër dhe vështësitë normalisht janë, por ne jemi të detyruar të operojmë ashtu siç është edhe tregu.
4: Është gati skuadra për Shqipërin?
2: Po, mendoj që ekipi është përgatitur shumë mirë, mendoj që është i gatshëm. Sot do të dorëzohet edhe lista në UEFA, janë 25 lojtarë që do të federohen për turin e dytë që do të luajnë në Shqipër. Mendoj që është një grup i mirë. Mendojmë që grupi lojtarëve është i plot, është i denjë për të arritur objektivat. Shumë e vështirë sepse kemi përballë ndeshjen e parë ekipin kampion Slovakis që doli si fitues i grupit 5 të turit të parë dhe finalistin do të dalin nga çifti tjetër Apollon Limassolit me ekipin kampion të Polonisë dhe dy fituesit të ndeshjen finale për të kaluar ekipi në turin play-off të Champions League që vjen që tjetë turi që mund të arrinë edhe në grupe ekipi që më kualifikuar pas këti aktiviteti.
5: I kaluashëm, si ku nështarë gjithë në radhë më kujtu sa Spartakun për disa vite që keni mund?
2: Në Evropë të janë qëtë ekipe kampionë. Ashturi dytë, janë selektu disa ekipe në turin e parë, janë të gjitha shtete që kanë shumë lartë futbolin e vajzave, kanë shumë aherë se Shqipëria të gjitha këto shtete, janë që kanë investuar shumë për vitesh, nuk është e letë, a shumë i vështirë, por për qëpërit tonë, tujat, të marë opinionit janë që Vllaznia ka tërgu që edhe në nivele më të larta ka arritë rezultate pozitive, si që ka bëma dhe prajë qësa vite që u futën në grupe, por me këto vështësi, me këto problematika, me garë, ne pretendojme, edhe objektivat tonë janë që të kalujem në turin tjetër të Champions League, si vetë një turin të rrëdhë.
6: Zagonishëm të fazë Vllaznia ja ka dalë, që fa shihni më të vështirë të moment?
2: Ma vështira më ndaj është harmonizimi i ekipit, sepse, si së të dhe Barjaklaj më përpara, levizja e malë dhe litarët të kajon të problem, po tishtë i doneshën është të mas një mujtë të të fisë që nëryshë, sepse do të kishim zhvilluar një fazë përgatitore më gjatë, do të kishim bënë ndeshje miqësore, që edhe kjo është një problem veti edhe zhvillimi i ndeshjeve miqësore, sepse në kampionatin e Shqipërisë janë vetëm dy ekipe që marrin pjesë në aktivitetet ndërkombëtare Champions League me Real Polonia. Është vetëm një ekip që ne kemi zhvilluar dy ndeshje miqësore sepse nuk kemi mundësi të zhvillojmë ndeshje miqësore, dhe kjo është një minus i madh për ne. Harmonizimi është mendoj defekti më i madh i momentit, sepse ekipi don kohën e vet, janë shumë lojtarë të afruar në ekip, edhe jo kollaj mund të adaptohen me lojën e ekipit tonë. Megjithëse stafi ka punuar shumë mirë këtë periudhë, si në aspekti fizik, edhe atë taktik që këto vajzat të përshtatet sa më shpejt dhe më mirë me lojën, me filozofinë dhe objektivat që ka ekipi jonë.
7: Sa ka ndërtuar faza përgatitore në Turk ekipit?
2: Çdo fazë përgatitore është domosdoshme, nuk është luks faza përgatitore, është detyrim. Ne gjerasin të falenderojmë edhe herë kryetarin e bashkisë Pukës për mundësinë që na dha duke na liruar ambientet e sportit, stadiumin ose edhe hotelin ku është akomoduar ekipi na lehtësoi punën, por faza përgatitore në Pukë me temperatura shumë të ulët në Shkodër, në këtë temperaturë që ne këtu kishim 40 gradë, atje ishin 10 gradë më pak, i kanë ndihmuar stafi lojtarëve që përgatitën sa më mirë. Dhe kjo fazë përgatitore mendoj do të japin frytet e veta sesma sepse performanca e lojtarëve do të jetë gjithmonë në rritje.
4: Kur vijmë në grupe, në ndër apo me bëtë realitet?
2: Po përderi sa ne kemi arritë, përderi sa është investu, përderi sa këto vajza kanë tërgu që mund të arritë edhe në grupe, nuk është qeshtë e andrët, është qeshtë e besimit, është qeshtë e punit, është qeshtë e kualitetit. Ne mendojmë që të kalojmë këtë turë, të kalojmë turin e dytë që është 58 gusht, dhe të shofim sepse për të arritë grupe është edhe një tur tjetër që i vjen në play-off i masyre në eshe, por një objektivi parë është kalimi turit të dytë që janë në eshe me 58 gusht.
8: Në ekipin e Tërbunit, të them të drejtën e kam parë nga lartë, është një ekip që ka luajtur në Super League në katërdhjetë të parë dhe kur e shikoj në këto nivele nuk e besoj dot as vetë nga sytë e mi. Tani unë këtu kam erdhur me një objektiv të vetëm, ngritjen e ekipit. Siç po e shikoni edhe vetë, jemi i vetmi ekip që kemi nisur stërvitjen më shpejt se të tjerët. Kemi bërë një merkato drejt tani më së të mirë. Presim të na vinë edhe lojtarë më të mirë. Kemi zyrtarizuar gati 4 lojtarë nga kategoria e parë. Kemi marrë disa lojtarë nga ekipi që unë kam drejtuar vit Eagle, që ishte një ekip jo me emër të madh, po që arritëm ta mbanim në kategori mes tabelës dhe dy pikë larg play-offit. Deri tani bashkë me çutrën, me trajnerin, kemi bërë diçka të mirë. Gjëra në vazhdim do të shikoni vetë, duke ofruar lojtarë akoma më cilësi më të mira dhe duke synuar gjithë në kategorinë e parë. Me kryetarin kam një marrëdhënie shumë të mirë, normale marrëdhënie pune, të më drejtë nuk e kam më të më parë. Tani të gjithë jemi të një qëllimi këtu, do me thënë kryetari më ka lënë mua këtu që të administroj këtë ekip dhe të qëtë e kategorinë e parë, kjo është e gjithë.
9: Faza përgatitore, do vini në Pukë? Po, mund gusht?
8: Në datën 10 gusht kemi menduar që të bëjmë fazën përgatitore në Pukë. Besoj 10 ditë deri në 2 javë. Dhe kemi folur për të bërë edhe një ndeshje miqësore me ekipin e Vllaznisë në datën 8 gusht.
9: Është po folur për një tani atletik që ka nevojë ekipi. Jeni në bizetime me ta, të afroni të bëni?
8: Për momentin e kemi marrë një trajner atletik, madje kemi dy, po njërin duhet ta largojmë sepse të themi të drejtën, trajnerin e parë që morëm nuk na ndiqte dot në përndeshje në fazë përgatitore dhe besoj se do ta largojmë. Domethënë kemi marrë djalin tjetër, do ta prezantojmë së shpejti tek ekipi jon. Do ta kemi edhe një trajner atletik.
9: Sa çutra. Ju Tërbuni jeni në Super League dhe gjet në kategorinë e dytë. Ç'mendje më keni për këtë sezon 2020-2027?
10: Ne jam shumë i kënaqur që jam pjesë e Tërbunit. Kujtoj që më para 12 vitesh kam qenë pjesë e historisë Tërbunit që arritëm marat më të larta që ka nivelli futbolit shqiptar, duke një gjithë superiore. Tani ka marrë në synimet qarta që ekipin të nëzirëm kategorit parë, sepse mendoj se ka vite që i mungon kategorit parë, dhe do bëjmë maksimumin gjithë bashkë të nëzirëm kategorit parë.
9: Kjo është ndeshja e dytë për ju, miqësore, me ekipin Borisë, me ekipin e Korapit, keni humbur. si parashitet ekipi gjatë sonës të vituar dhe sot në është emisore, dhe më dhënë, lejtorët për zjedhe nga onejvi.
10: Është drejtë, e kësot është neshe e dytë që zhvillojmë. Neshe në parë u munduam të kryonim informacion për të parë disa lejtarë që kanë qenë poshtë i vjeqëm dhe disa afrime. Sot kemi po ashtu një rotacion informacion për të parë dhe për të vendosër pikën bi. Përndaj dhe kemi filluar shumë herët servitin. Pasi, mendojmë që të shohim pikat e dobta se ku mund të qalem që ta përforcojmë ekipin.
9: Këndi afroni një talent nga me urgjin nga puka se lutën me ekipet këtu në Tiran për të pori nga ofër dhe për të bashkëpunuar ses
10: për momentin,
9: një futbolist.
10: Për momentin nuk kemi, por i të bëjë thirë të gjithë dhe kretarë dhe puk janë të mirë pritur, t'japin kontributën e tyre dhe se jo dhe t'jenë gatshëm për formacion.
9: Dy fjallë për tifozët puk janë, se ju ju kanë respektu edhe zgjatë si ku keni lutë futbolist si mesoshor, po keni shënua dhe zikullet bukur, ku ata ju kanë prita dhe ju kanë dërtokitu.
10: Duhet t'i falenderoj shumë, sepse jam t'jerë shumë mirë për puk janë, edhe mendoj se do t'i bëjmë prapë lundur, se t'i këthejmë kalorit parë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
0: Jehona 107.6 MHz.
1: Radio Jehona.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Kjo është Radio Jehona, 107, pik 6 MHz.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicioner

Fujitsu, Fujitsu. A plus plus nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Uzart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Uzart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Kuqezi te Deni, dyqani mëj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Savoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e Magjer, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Këtu Radio Erona.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi.

kuptime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Do të deklaroj se mas informacioneve gjithmonë, gjendja e biznesit vogël është e njëjtë. Pra janë 2608 biznese që paguajnë veç sigurimin shoqënore. Për shkak të rritjes çmimeve, mungesë blerëse, rritjes taksave. Kjo gjendja e biznesit sot në Shkodër. Pra është i njëjtë si me vitin e kaluar. Po ajo që na ka gëzuar sot në përmjet informacioneve, kena se është punësuj i kontingent i konsiderushëm në turizm. Por kjo është do të thotë se u banami, përshkak se ky kontingent që është punësuj në turizm, malor dhe fëshor, nuk mund të justifikoj atë numër të madh të papunëve që ka Shkodra. Pra është krejt një proporcion i jashtë drejtë. Pra, janë pak të punësuar, një shifër modeste dhe një shifër e madhe që janë pa punë, që janë pa punë. Po megjithatë, ajo i lajmi i mirë që ra marr se edhe gjatë periudhës dimrit, një pjesë e këtyre të punësuarve, të cilët kanë marruar shkollat profesionale, do të punësojnë me kontratë përhershme. Kjo është lajmi mirë, po është një numër modest, duhet ta kuptojmë. Pra nuk është ndaj se po çon shifrat e numrit papunësisë që ka Shkoda dhe 5 bashkitë e saj. Në qytet është shumë e varfër, shumë një kornizë e zezë, ju thash pak ma para. Biznesin në Shkodër, bizneset e vogla, gjithmonë kuptojmë, biznesi sociale, paguin vetëm sigurimi shoqënore. Asë një lekë ma shumë, si që citova më nëltë. Edhe rramja fuqisë blerëse, rritja taksave, shpopullimi, papunësia, pensionet, e shumë gjana sociale të kësaj natyre kanë bërë mundun që bine biznesi vogël në Shkodër të rrinë vend në mbrojtje. Pra janë 2860 biznese nga 4500 që kanë kanë sot aktualisht.
3: Zoti kryeministër apo ti zoti ministri jashtëm, ku shprehe se mund të ngresh si konsulat në Shkodër për gjoja 56, ta ashtu quajtur serb, sepse Shqipëria nuk mund të ketë kur minoritar, për aq kohë sa kufizohet nga i njëjtë i gjakë. Nuk mund kur, thot edhe zonja Megel, shqiptarit ketë minoritet, qoftë me kreku se kemi qamëri në mes, qoftë me serbin, që kemi shqiptar të Kosovës në mes, qoftë në Macedoninë, se kemi shqiptar e Macedonisë në mes, qoftë në Malvesi, se kemi malet e Hotit apo të Malësisë, që nga Malësia, përët Malëzi, përët Montenegro e tjerë, pra janë shqiptar. E do të themë, për aq kohë, e protestojmë direkt ku e ke zyrën, zoti kryeministër, për aq kohë, sa ti nuk e shprehur kur, për pasivitetin e adresave, e lindjeve, e pronave, në luginën e Preshevës, si mundet të miratosh ngritjen e një flamuri sërë për Shkodër, që nuk është për te për përfajsim i atyre 56 qoja sërbe, po është futja e kralit të Trojës, si ku ndërbën në 1800 ku 300 general rusë, erdhën në petkun e 300 priftrive dhe bën atë që bën ku një krengritje arvanitase, qamje e thyre në revolucion grek. Prandaj, i përnë thyrje nuk mund të ketë flamur sërbë në Shkodër për aqë ko sa s'mund të ketë të drejta të shqiptarit në lukinën e Preshevës për aqë ko sa Vučić mos t'i thoj nga ushtarë që Kosova është tjepi i serbisë apo pjesë të servisë.
4: E perimeve dhe frutave, me të cilat furnizohet turizmin shqiptar, veçanërisht jugu i vendit, në rrish që janë shmëndur. Nuk kanë lidhje me atë që është realisht çmim në 2-3 më të mëdha të vendit, në Lushnjë edhe në Divjak. Fjala bie, domatja dje, pasi unë pyeta, vonë, pas dite, varionte nga 40 deri në 50 lek. Kastraveci dje i riu, pra ai mbjell së fundi, ose që ka dal tani, është diku ke 70 lek. I vjetri është 50 lek. Speci jeshili është 50 lek. Speci i kuq, i riu është 80 lek. Ai që ka dal më herët është 60 lek. Ndërko, ai bën habi është shalqini. Shalqini për 40 ditë rresht është shitur në lushnjë dhe në divjak vetëm me 40 me 6 lek, ndjes, me 6 lek për kilogram. 6 lek për kilogram. Sot ka filluar të lëvizi pak, ka shkuar në 12 lek për kilogram, mund shkoj edhe më shumë sa kohë që kanë mbetur me produkt vetëm çerma, sulzote, dhe në krahun tjetër imshta. Është gjithë muaj gusht për para. Këto çmime, si furnizim për turizmin, pra për vijën bregdetare, janë 2 herë deri 2 herë gjysmë më të larta. A e dini pse? Pyeta sot dhe aksidentalisht mora një përgjigje që më shastisi. Fjala bie për shalqinin. Për çdo kilogram, tregtarët që vinë shkojnë në vijën bregdetare, shkojnë në jug të vendit, kanë 10 lek shpenzime, 10 lek jo 6, 10 lek shpenzime dhe 10 lek fitim. Ej, o çuna, çfarë po bëni? Arsyetoni në minimum apo jo? Kur produkti është 6 lek, ti nuk mund të fitosh kur 10 lek. Kur 10 lek. Ose, minimumi, jepini bujkut 10 lek që të barazohet me ju. E të fitoni të 2 nga 10 lek. Po që bujku të shesi produktin me humbje, vetëm 6 lek, dhe ju nga ky produkt i bujkut, me humbje, të fitoni 10 lek, apo për produktet e tjera, diçka edhe më shumë se sa kaq, ej, është që mënduri. Mendojeni këtë gjë, po i bëjnë dëm vetës edhe bujkut.
5: Turistik në bashkinë e Shkodrës, pra të marrim bashkinë e Plotë, që nga Thethi deri në Velipoj, është një sezon shumë i mirë, premtuese me trend rritës. Kjo gjë vërejt edhe nga statistika që ne kemi, me mbylljen e statistikave të 6 mujorit, pra që nga janari në fund të qershorit, është statistikisht është 15-20% më shumë të në qendrimeve. Ky trend rritës është rrjedhoi e aktiviteteve dhe promovimit që Bashkia Shkodër ka këto vitet e fundit po ndërmerr. Sigurisht është kalaja e Shkodrës, ajo diamanti i kryesor ose një nga monumentet më të vizituara në jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Është një trend rritës, sidomos në zonën e Shirokës dhe Zogaj, me sportet ujore, me gastronominë e liçenit, pra ku mbizotron tava e krapit, por gjithashtu edhe me xhirot e varkave, edhe me bicikletat në ujë, me paddleboardat, pra janë aktivitete të reja, të shtuara që rrisin interesin turistik në këtë zonë. Muaj korrik ka një trend shumë të mirë të rritjes, krasimisht me vitin 2025, edhe kjo gjë na jep, po themi ne, optimizëm edhe siguri që edhe gushti do jetë po, me njëtat rritme, po ndoshtë edhe me shumë, sepse kërkesat, si që ka në operatorit turistik, pra gjatë komunikime me të, janë në rritje çdo ditë edhe fluksi rezervimeve gjithmonë.
6: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Tëndëruar dhe gjuhës, se ja ku takuam sërish mendimin e Zotit Madhni Plot, në programin po me sefentime mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Arida, me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit famlar të shërbrika ligjarat fetare dhe edukative, në vijim është rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed, alayhi salatu wassalam, dhe në fund është rubrika Fiku, jurisprudence islame, të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم تضاشر بلزر لتندروا رموتر حمدي دي فالندريمي لوتي دي أغريمي إتا قوينت ذات من زوت تباشر فر الله مجلع إتيلي كريوي تفزين نفوت كريوي نيريو Në kryoj kur deshti aj dhe në formoj si që deshti aj, riskun dhe e gjendin në caktoj, me shumë të mira në begatoj, por më mire të gjitha tyre aj ka kurora, ka i maku i të mirave të Allahut, që ne i ka dhuru neve është ajo që në islam në ka urzu. Salatet dhe selam, edukatorit ton suprem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, e përshëndesin familjen e ti të sinqert shokët e ti besnik, paqja dhe mëshira Allahu qoftë mbi të gjitha ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e kiametit. Njashtu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen e paqes universale. Përshëndetja jonë është selam, paqë. Pra, eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të ndëruar, falenderojmë së pari Allahum Gjellar që ka mundësu që t'jemi në këtë shtëpit e ti, në këtë moment që ndoshta jemi i vetëmi gjemat që në këtë kohë gjithemi në qamë. Falenderimi dhe hamdi qoftë ati. Por i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men lem jeshkurin nase, lem jeshkurin nase. Ai që nuk din të falenderoj njerëzit, s'din të falenderoj as Zotin. Pra një falenderim të posaçëm, imamin tuaj të nderuar, kryetarit të bashkisë islame, organizatorëve të kësaj xhamie, hoxhallarëve që jeni prezent, ata që vini ardhë pak më larg nga ky qytet, dhe në përgjithësi, Allahu ju shpërbleft të gjithëve, prej të imamit deri te më i vogël apo më e vogël fëmijë që gjendet në këtë mëxhlis. Allahu ju bekoft, Allahu ju shpërbleft, Allahu ju dhash lumturi në këtë botë dhe kënaqësi në ahiret. Më duhet të pak mirë me ilahi të bëj pak një pauzë vogël se çfarë që ka ligjërata. Psikologjia e jetë që një ligjërat 40 minuta, po s'ja ka shket hoxha hiq. Ta mën me ore, ta. Edhe pak më duk si e shtëngume, pak si e shtëngume, pak i të shtjegjë, pak ma fleksibil. Allah i shpërblete. Para se të filloj, të them diqka, të të ndërlidhem, jo replik, por një spjegim vogël se hoxha kish për qëllim, që gjëra të thjeshtësoj, sa që kur e ati të fjale e Kur'anit dhe ne si e respektojnë Kur'anit, si e mbajmë në të Kur'anit, a është këtë në redhë, më skuptoj dikur se ta hoxha hudhe Kur'anit ndërka. Dhe thonja se mund të ledzohet pa abdes, të disa raste mund të me tërtet ledzohet pa abdes, por ulemon të gjithjo të uni se ledzimi Kur'anit për të rriturit duhet të jetë me abdes e duhet ma më dështore. Nërsa kam shku dheri të ajo që mëzansave ju lejohet që je ka në përdojrë, që mësojnë ju lejohet, por atyre që lezojnë si dhëmine në gjonë tonë për hatme, për Koran, për Salat, preferohet tjetë në abdes. Për hoqë, desh të thotat se gjdo gjo i thojnë arabisht, gjdo send kure kalën kufinin e hub kuptimin, gjdo gjo kure kalën kufinin e hub kuptimin, që ka tonë të thotë, ne kemi kalu kufinin e respekt të Kur'anit kështumë, por e kemi hubë kuptimin në domethënje në leximin të Kur'anit. Nuk mjafton pra Kur'anit të varet në kerë, apo të vjetë maskeri, apo të vinit në raft atje, por Kur'ani është libri katalogu jetës tonë. Njëherë njoni kishë pas një librari, një bibliotekë me shumë libra, e vetë djali vetë, babë tha qëfar është një libri atë rëgonë, tha ki finon libri, po ki në fund. Apo në kryet atje, e kishë vonë një liber, tha babi, po qaj e djenar? Tha, birim, tha, jo është Kur'an. Tha, po qka është Kur'an? Kur'anul birosh një libër që zban me prek me to. Subhana, pa. Andaj, bërë një pak shumë një hyrje. Të ndërruar, ne muslimanët, sidomos në muslimanët shqiptarë, kemi disa probleme, disa çështje që duhet trajtu, unë dhe përcaktohem pak në të them si temë të jetë si bosht, ardhmëria e muslimanëve jashtërojeve autoktone. Në përgjithësi, po neve ajo që në të mërë më të e për neve si musliman, si shqiptar, por pse ju edhe për të gjithë musliman. Allahu Gjellëshanuhu nga kaderi ti ka bon që njerëzit të shpërndohen në sipërfaqen e tokës, po një për tyre dhe musliman. Disa janë shpërngur për kafshatën e bukës, disa për siguri që tha hoxha, ma të tjerë ma të sigurit, e disa për tëtë, disa para, pa marë parasysh. Përse jemi këtu, duhet të dim se kemi disa obligime. Ju, konkretisht, ju që jetoni jashtë vendeve, sidomos në këto troje, keni për obligim të jeni pasqyrë e mrekullueshme për dy gjëra. Për atë fetare dhe për atë kombëtare, se ne duhet të tirojmë si dy si të bane, çështjen fetare edhe çështjen kombëtare. U fol dhe u tha se, ne fatmirësisht jemi shqiptarë, por nuk e kemi zgjedhë dhe nuk është kontributi jonë, por Allah Kullu Xhelal ka dhënë dhe qashtu nga ka kriju dhe ne duhet jemi falenderus për këtë gjutë të cilën e flasim, për të traditat të cilat i kemi trashëgu nga gjyshet dhe stëgjyshet ta. Kur jemi në këtë troje, pra duhet të jemi të kujdesur, të jemi shëndëty e mirë, ërnet, i mirë, si që ka qenë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ërnek për njerëzin, le ka të kjane le kun fi rasulillahi, uswatun hasanah. Allahu Xhallahu Xelaluhu thotë, ju në pejgamberin keni shëndetyrën më të mirë, të mrekullueshme. Pra, nuk mjafton ne vetëm ta lavdrojmë pejgamberin, ose islamin, o shumë lehtë ta lavdrosh islamin, po o shumë rëndë të të lavdron ty edhe mu islam. Ne a jemi të lavdruar nga islami, se ne lavdrojmë islamin, por ne ku jemi në raport me islamin, sa jemi api pari, pra duhet pas shumë kujdes në ecjen tonë, në jetën tonë, në përdiqëmarin tonë, e si do mos ju qimi të troje. Jënë dy opcione të mundshme, I treti është nuk mundet du të fe, cilë është ajo që të pushtimisht të treje. Opcioni tretë është të largohemi nga këtu dhe të kthehemi ka kemi ardhë, me ka krejt u kry puna, nuk ashtë e mundshme. Opcionet të mundshme cilat të? Njona është integrimi, me u integru në këto vende, tjetër është asimilimi që se vende. Me u integru është diçka tjetër, me u asimilu është diçka tjetër, zotina, pra me u integru. Me mësu gjuhën e vendit, me ditë ligjet e vendit, me ju përshtat vendit, në jetën e përditshme, me ju përshtat ligjeve, me i rujt, me qenë shëmbëllëtyr para njerëzive, kjo është integrim. Mirë po disa e kanë kuptu integrimin gabim. E shofë një djallë me vazë. Në vesh, kur është një tjetër, në lëma keqë në vepër. A më hytë si kishtë një shqiptarë. Shqiptarë me vëzë në vetë, dhe më hitë si gjatë. Më t'i gjatë i kuj tjetëra, më shqiptarë, hitë si një shkijë. Pra kjo nuk është integrim, kjo është asimilim. Për me rrujt nga asimilim, vëzër të dashë, duhet patur kujdes me e bladin i mërë. Po them kështos, sinqerisht, seriosisht, pak i keni prezent fëmijë në xhamin dhe në shkollë për gjuhën shqipe. Xhamia është anija e shpëtimit. Xhamia sot është anija e shpëtimit. A e dini anijen e Hazreti Nuhit? E dini. Unë, mysafiri kur vjen, nuk shton diçka nga ajo që dini nga poshtë e juaj. Nuk shton. Nëse diçka eventualisht ndëgjon prej një hoxhës që vjen mysafir, e ndëgjon diçka, çka se ke ndëgju prej hoxhës, mos gabo të thush hoxha jonë shket se ka tregu. Kjo nuk është edukat. Po çka duhet me thonë? Kur e paska tregu hoxha jonë që këtë punës paskam tjenë gjami, Dhe unë i tha hoqë, unë nuk i shkepe më tha hoqës, ta gjithmonë kam qenë me to, a më qketë se kam dëgju. Thash fizikisht këndejt me hoqën, me mend, unë nuk shopin. Mi grosë. Pra, çdo gjonë që kam dëgjon, i qka, më stuj hoqëa se ka tregu, por thuj për ka tregu hoqëa, unë ose kam qenë hiqë atizmë, ose fizikisht kam qenë, po me mend kam qenë që tërfu. Çka do të themi? Se ne nuk bim diçka trehe. Por është porosi i vlazrore që t'i ruin fëmijët tanë traditën që unë vjenim, traditat e shqiptarë. Shqiptarët kanë traditat bukura që ne kanë lënë leqë, që ne kanë lënë gjyshën dhe stërgjyshën, tradita madhështore. Unë shumë e thjeshtë është, po dhe të rëgjën një rast. Si fëmijë të natje ku jetojnë, ne shkojshim në përdasma në fshatrat tjera. Kur shkojshim në të një fshat në darsa, nëse kishe të një akrëba dhe një daj dhe një fis, dhe ata bëshin drejt. Edhe njëherë pa ta shkuun e të dajt, në fshatin e dajve, dhe daja im kishte bo drejt, edhe unë zakonisht një shaman një 12 shok, se një sofra, atëherë me sofra, 12 shok një shaman. Kur i ndajt dhe në ta misafir t'i murën, edhe daja im ishte, edhe unë i mora shokët, një tjetër që si kishin shku ata që kanë thonë, i tha dojës të më tha, i morën misafir, tha po dhe, abre tha i miki, jem tha nuk ka ardhë, tha, e kom bo drejt, nuk tha më kam betë. A më jep gjysat e misafirëve? Edhe doja u shqyrë, mu thash po, i ndajta unë 6 shokë me vete, 5-6, edhe shkuam të ai, kërë kështë dalë fëmija, kështë dalë për para, u këzoni, e, vinë misafirë. Më e unë dhe s'ka qimë për shembul, me guanë, sot që gjithë që s'ka nërë, në mbetë bukën. Subhanallah. Pra, këtë du të thëmë si shemë, që traditat bukrat mira kemi pakë. Edhe ata traditët dhe t'i rujmë si sytë e babit. Ato regullat fetare edhe regullat kontare. Si do mos gjuhën tonë antare. Ta keni kujdes. Unë të them kështu, si porosi i vlazrore. Në hyre kështu të banesës të shkrysh, ndalohet këtu të flitet frangisht. Ndalohet të flitet, në banesë mrena, ndalohet të flitet gjermanisht. Pse? Të ketë një parim, një princip që mbrender në familje të flitet gjuha shqipe që të ruhe, se gjuhën gjermane, gjuhën frangjeze të ta mësojnë fëmijë, më s'ki gajnë. Mirë po njoni për të arsjetu, tha hodë, ato thaj mësojnë, tha po unë e du të mësojnë për atyre. Të do në të mësojnë gjuhën për fëmijëve, e dhe po pashë dhe të të të arësht, të të ilosh fëmijë pa gjuhën shqipe të këtë mësojnë për gjermanishtë, ose frangjeze. Pra, të themë, armërije muslimanëve në këtë troje është e garantuar me mirë, elhamdulillah, mirë. Po kështu, po në këtë vend, në këtë vend, ku tash ne jemi këtu dhe thirët 5 herë në ditët e zonit dhe falë e namaz, përmendet Allahu dhe pejgamberi, të mos ishit ju, a dhe ishte ju? Pra ju jeni shkaktar që këtë troje përmendet Allahu dhe pejgamberi. A nuk i njallë kja se generatës parë, kërë kanë maru gjaminë, pejgamberit ka qenë me to, e kanë maru gjaminë e parë ata, por ato e kanë pas pejgamberin me vete, ju hish pa e pas pejgamberin, keni bo gjaminë si kur ato generatë e parë. Andaj i dërguar i sallatani se lem ka thonë, tuba, limen raani wa amenepi, myqët për atë që më ka pa dhe më ka besu, e kanë pa dhe e kanë besu. Disa që të kanë besu. Pas të ka thënë tuba, thume tuba, thume tuba. Tri herë, si haric, ka thënë mirgjde, për ata të cilët nuk më kanë pa, po më kanë besu. E ku shënë ata? Jemi ne, edhe ata të cilët që se kanë pa, edhe ato që të dhvinë që nuk të të shofin, jemi ne të cilët se kemi pa me sytë e balit, por e shofin me sytë e zemrës. Dhe me sytë e zemrës që shëfë diqka është me sigur se me sytë e balit. Pse? Se sytë një mund të të mashtronë në zemrë a ju. Ju e dini rastin, kur pejgamberi sallallahu alejhi vesellem njëherë ka thonë në mesin e sahabëve, ku ka qenë Ebu Bekri, Omeri, ata sahabët e mëdhej, kanë qenë, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, kush prej juve e ka pa xhenetin? A ka pa ti kush prej juve tha xhenetin? Heshtin ata. Gjali Hazret Omeri, Abdullah ibn Omeri ishte prezent, tha po, unë ja Rasulullah. Kur e pa baba Hazret Omeri gjalin, tha subhanallah, e se ka pa xhenetin Ebu Bekri e halikti. O Zotë, thamre që kam gjeti baba, kër e shef mi se ka bërë me gjlis, ha? A më subhanu, sa
0: Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Kush për juve ka pa xhenetin, çka të dëni tjetër, ai biu." Kënaq pejgamberi kur tha unë, thotë: "Tjetër kush se sfol as." Kush e ka pa për juve xhenetin s'ka mbet vet, vetëm Abdullah ibn Omer. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Si e ke pa xhenetin?" Tha: "Ja Rasulullah, unë kam pa xhenetin me si tu, tha, jo me ti." Ti sa kur ishe në Miraj, a e pa xhenetin? Nëna tregove se tu ka tregu xhenetin dhe xhenetin, tha po. Po tha, unë e kam pa xhenetin, ama me si tu. Subhanallah. Atëherë pejgamberi tha: "Zoti të shpërbleft." Tha: "Ja Rasulullah, ato që ka e kam pa me si tu është më e vërtetë se me pa me sytë e mi. Se sytë e mi mund të mbashtrojë, a ke pa të nërë dukot kur e lidh, dikot duket, paqë, jo pësë pa haka unë haj, ama e dim se ty të bahën, se duhet, ha? Kur duhet, pra, sytë e balit të mbashtrojnë, sytë e zemrës, jo, andaj, dhe zë të dafën. As pak nuk ka mangësi vlera e muslimanve, dhe të këtë vlera e muslimanve të sotit, me muslimanve të atëheshën. Mos flasë për ata shkapët e mëdhej që ka thonë sallallahu alejhi wasallam, dikush me patur, me dhonë kodrën në Uhudit, me qenë ari, me shpërnda fise binila, nuk e mërin një Ebu Bekër, një Omer, nuk e mërin, ama ta generatat ma mrapa, ka thonë sallallahu alejhi wasallam, për ato birte që dhe të vinë mrapa, dhe dhe ta jetojnë islamin, si kur ju tha që më shifni, të një që dhe ta bërë duke mos më patur. Andaj, ne ja kemi poshtë islamin. Se këto vëzë të dashur mungon vetëm jeta shpirtërore. Këtu jeta mendore ka rritë një vetë. Që e thonë jeta mendore? Teknika, teknologjia, pastërtia, regulativa, ligji, respektimi, kërriqën të amë. Kjo është punë e mendes, ama mungon punë e shpirti. Pra shpirti është besimi në Allah. To, qëtër është të bësh një punë me mendë, qëtër është të bësh me mendë dhe me shpirtë. Së pa thonë vetëm me shpirtë, se vetëm me shpirtë mbashtron vetë, pra të përdoret truni edhe shpirti. Për fatë të keqë, botës muslimane i mungon mendja, i mungon menaxhimi, për fatë të keqë. Ndërsa botës perëndimore i mungon shpirti, me mujtë mi bo bashkë të dija, menden edhe shpirtin, atëherë dhe t'ishte mrekulli. Po për me bo menden edhe shpirtin bashkë, dhe të kontribut. Dhe të me qenë shëmbotikë. Unë dhe të gjëbini shëmbot një musliman në Angli, në Londër, imam ishte kërë me një gjami. Një imam me një gjami të Londrës, a i vetë ka tregu, ishte hypë një ditë në tramva, edhe në zirë biletën, edhe a i kur ja e biletë, kur ka qenë me biletën, a i ja e biletën, edhe ja këthen me vlerë, ato me funda, me pinë, këtë sjeka, po ja këthen me vlerë 30 cent tepër, ja këthen, a i. Kësë urin ja këthen, 30 cent tepër. Kur i meri qënë vetë, 30 cent nuk qënë peshë. Shkoj t'ja jabë, mos t'ja jabë, në fund të duke zdrip prej trenë, prej tramvajt, më kujtu, jo ma mirë t'ja jabë. Edhe t'ha i thashë, më farë të dri, të 30 cent i ke tepër, mi ke thonë, më tepër. Thamë thamë da, i murë, a jendi imam filon gjaminje? Thotë po, unë e kam pas me ardhë një ditë të ti me folë për t'a pranu islamë. Por t'i dhash të 30 cent tepër, si kur t'i mirëshe nuk vinësha. Si kur t'i mirëshe nuk dhe vinja, po masim i ktheve dhe vinë dhe bisedojë. Tha ka orë në gjami dhe e ka pranu islami. Dhe ti thot është, elhamdulillah, që nuk e shita islamin për 30 cent. Dhe të me qenë shumë të dhëmë, shumë precizën të qështë, se si singlemi në ndë e këtyre me islamin tohë, dhe t'jemi shëllëtyrë. Dhe zërë të dashë, ato që i kanë pa pejgamberin dhe kanë jetu me pejgamberin dhe kanë pas pak, ma lejë. Me gjithë ato, jo pëse kanë jetu me pejgamberin, si ta u gjo më pa, dikush të dhe hej, po kushion ato më rëlloh, po në kushimi në nga të tynë, pa e dikush ka qenë Hazreti Omeri, po kush ka qenë Hazreti Omeri? Hazreti Omeri kërë ka pranoj islam,

Zato došlo. Job se kan pas me lamer in prezent, po pse kan zbatu sënetin e pejgamberit. Ju dini se në luftën e Uhudit, shkaku i humbjes së muslimanëve në luftën e Uhudit ka qenë se nuk e kanë dëgju urdhën e pejgamberit, a pejgamberin i kanë pas me vetë. Ti shkon fitorje, pse pejgamberi ka qenë me ata, do fitoshin edhe në luftën e Uhudit, por nuk mjaftoi prezenca e pejgamberit për shkak se ato e lanë urdhën e pejgamberit. Vuni vi i pejgamberit, i caktoj 50 kushtarë, tha ju këtu rrini, mësë të vizit. Ata shkakon e lanë vijen, e lanë porosin, edhe shkakton humbjen e luftës, se nuk e ndëgjun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, nuk është pse kanë qenë ato me pejgamberin, pse kanë qenë ato kështu. Pejgamberi vetë s'ka mujtë me bëgjo. Allahu Dhul Gjelal ka mujtë pejgamberit me përhap islamin, pa problem. Por e ka kushtu që pejgamberit ketë ashab, pejgamberit ketë ndihmus. Ndihmusi numër një i pejgamberit ka qenë Hazreti Hadijja radhiyallahu anha. Bashortja e tij, i dyti musliman pas pejgamberit që ka dëshmuar shahadetin, dhe Hadijja radhiyallahu anha është ajo që ka qenë një nërpasunikët më të mëdha në Mekë, ka ardhur momenti që në shtëpinë të pejgamberit dhe të Hadijës, dy muaj nuk është ndezë zjarr. Çka do të thotë nuk ndezë zjarr? Në mënyrë legjike të kuptohet se as kanë zi, as kanë pjekur, se zjarri me dy nuk ndezet për të ngrohtë. E i kanë thonë, o nënë e muslimanëve, qka hajti ju di mu, qka bërni, dhe hajshin hurma të thata dhe pishin ujtë të ngraftë. Di mu i të plonë, qajo që i kënë njëndër pasuniket më të mda, të mekjazve, erdi momenti që s'kishtë në shtëpi dhe as bukë me ngraftë. Kushka e pasurin? E hargjoj për hirtë të dini të Allahot, për Allahot në gjelë arrash, a i tini kompensat, kër i ka ardhë dekja Hatijgjës, radiallahu anha, bashkortës e pejgamberit sallallahu alaihi sallam, para dhekjes ka ardhë Gjibrili, preja shjelë, ka ardhë pejgamberit sallallahu alaihi sallam, ka thonë një Rasulallah, bëj selam Hatijgjës për Allahot në gjelë arrash, nuk është të themi, për ndami pak të imaginoj, Allahot gjithësi, kryusi gjithësis, qonë Gjibrilin e në kasë për t'i bo selam Hatijgjës dhe për t'i dhonë miqde, sa i të në prak të vdikë, për t'i dhonë miqde se për Hatijgjën është e pregaditur një vilë apo një palat në gjennet nga diamanti i gdhenjur. Që tërkujtë se miqde nuk i ka, prej ashabëve të mdhej, kjo miqde nuk i ka, ta se Bubekri, ta se Omeri, ta se nuk ju ka, kjo miqde e në kasë ki selam pre Allah t'i ka, Hatijgjës radiallahu anha, jo pëse ka qenë bashkëshortje e pejgamberit, po ka qenë dihmuse e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ka ndrujet Hatijgjë, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur Armul Huzn, fiti dëshpërim. Jo si bashkëshortje, po si bashkëshortje po normal, po si dihmuse din, pra ki din do njerës që e dihmojnë në plezër të dafë. Po, ju bëni dua asaj, dhe një zotë i hollë një shpërblefte, o plezër të dafë, ne pa ju kur gjësën me, që mund të bëjë hoxha pa gjemati? Por normal edhe gjemati ti duhet hoxha. E si o shembullu jonë këtu? Shembullu është sikur lokomotiva me vagonë. Një lokomotivë me hezë non stop, ande i kande, a bartën malë, a banë pasurinë. Zbanë kurë, lokomotiva shkonë, vinë, shkonë, vinë. Por që ka duhet për me barë, dhe të mja pashkandit vagonë, dhe i thoni vagonë një prapë. Po ti në shëmë 100 vagonë arenë, pa lokomotivë, nuk banë. E që të farë duhet? Duhet lokomotiva dhe vagona. Pra, o gjallarët të dheqin, që mati mrapa, bashkëpunojnë dhe arrihet kjo, dhe inshallah kjo zavendësohet me një gjami, me një kender, si që keni një jetin, Allah jo mësë. Juve dhe të gjithve të cilët janë që gjithve të trojë dhe dini se qka kemë bëjuni, duke bo, kjo nuk është me bo qekë. Juve duke bo punë të më dha. Elhamdulillah. Pra, me ndërtimin, me ngritjen, me e gjamive, është punë e marë, se në gjami sohet dinja Allah, në gjami edukohen fëmi, në gjami ruhet thash edhe feja, edhe kami, dhe gjamia në fund është anija e shpëtimi, ju dini kër i ka thonë Nuhi a.s. Kush ka besu hipnin anije, kush hipnin anije shpëtoj, një nga ato që mohojnë nuk deshti, refuzoj, kush ke i biri ti, a shpëtoj gjalli hadrëti Nuhi që ishti i biri pejgamberit? Ja. Nuk e shpëtoj Allahu Dhul Gjelal. Bile Nuhi kër e pasë po bëhet gërë, wa hale bejnehu me lëmojt, edhe erë dalë nga indajti, Nuhi tha, Rabbi in e bnimin ehli, amonja Rabbi, bilim është për familjes i milla, lejse min ehli, Nuhi tha, mos gabo, edhe njëherë mo gabim e ki. Gabim, sa i nuk është prejtej, sa i nuk është musliman, a i që shpëton,

0: cum se zima, praja mie, ăștia, a mie, ținea. Shpëton generatat dhe se përda. Elhamdulillah. Pra, neve në duhen tri parime që i përmenim shpesh. Ne në duhen të korim sukses. Dash jemi në diaspor, dash jemi jashtë, dash jemi në vendlinjë, ku do që t'jemi. Elhamdulillah, që Allah ju ka mundësu, ju ka dhënë kushte që ju të kontriboni për këtë tim. Generatat e para, kur kanë ardhë më parë, kanë pas probleme, nuk i kanë pas të kushte. E dinë ato që kanë ardhë më herë. Mirë po, ata nga ajo që kanë përjetu vështirë, ju kanë lindë ideja që të bëhet kjo formë. Edhe sot të keni ju xhamia, të keni hoxh, të keni shoqëni, të keni armëri, Allahu është problem në shabi. Pra nuk bëhet puna vetë, o vëllezër të dashur, vetë nuk bëhet. Ka parim, e para, bismillah. Çfarë është bismillah? Simbolika me ja fillu punës. A do bëhet djali yt me fakultet? A dhe pri fakultetin, po inshallah. A e këtë qurë shkot, jo se këmë qurë në bështelë, po në amë inshallah më dhe. Po nuk mund, do të të ndrojmë këto. Mjaft mund me këtë stil të jetës, pra dhe të shkollu rinin të, mi shkollu. Pra bismillah është simbolika e fillimit të punës. Pas të cila minë mande i vjen inshallah. Inshallah. Amo inshallah, pa bismillah, pa pun, nuk vlen, ajo është kohë, ajo është iftira zote. Ishte konë një gjallë lasdran një herë me një kohë. E kishë pas një hoqë kojë shi. Edhe ungrike ka ora dheje. Ha, si të palo, për gjumë është të dike në kohë. Tu ka nuk është pje hoqës, o zotë, më je pasurin dhe më qonë gjene.
1: Doha e shumë e mi.
0: Hoxha i kishë pas të dëbim disa herë, edhe një ditë për tëllë e për tëllë e Hoxha në të shkjaja për një mësi. Hip Hoxha në bi qeremin, në shpjerë kanë qenë matur të atër, jësë ka. Hip bi qeremin dhe po i mëshon qeremin dhe me kasë. Por e shetë tha, Hoxha Ferriq, qka bon? Tha, mjeli arpajit. Kej, pa i thonë, kej. Po mjeli. Tha Hoxha, pas ka levrit. Tha Hoxha bre, asë këm dëgju, asë këm lecu, asë këm pa, që qepët, kepët, bëhen biqereminë. Zotin arru, orbirë, edhe unë asë këm lecu, asë këm dëgju, asë këm pa, që këtu si kur ti, të bësh i pasu, edhe qëkësh në gjenet nuk kam pa, o sa që ti që shtu, bësh i pasu, dhe shkon në gjenet, kepët e mija, një kepë, një kilë e kamë. Se ti kështu, inshallah, inshallah, jo përdojmë vetëm inshallah, po bismillah një herë, mande inshallah, te vekel të alam. Unë një herë jadash një gjaloshit rini në gjitë se ati në kere, unë a shkruti bismillah te vekel të alam. E bukur ishte, edhe i tërgohë, thash këtu shkru bismillah, kur ta dhejt e shmakinën të thush bismillah, edhe thush në bështetë Allah, ta kujton kjo. U është ta kona e mirë kjo me, thash falas u herë. O kënaqe, thash zot i tru, mëse më kujtu, thër dhe e marrë në qatë. O Allah, thash kjo nuk tru, se ma fa të kuqë. O Allah, thash dhe këtë marrë në qatë, se e kam këtë edhe në vitë plotë nuk tru. Edhe ati më shku në 60, ti të qonë 120, se e kam këtë, bismillat e me këtë balallat. Atëherë e pak është, ta pa atëherë që kam finë, hoqë kjo. Thash kjo tru, pi budallë e huja, pi budallë dhe kiton t'jo. Fin e bët, pra bismillah, insha Allah. E kur krihet puna, elhamdulillah, kur krih me sukses, atër mos harap thush, elhamdulillah, një po ne për fatkeq. Kur dështojnë në punë, thomi, s'ka qenë kade, filoni e patë fajsa, unë mire pa ata ma e një pengur, kur nuk vane. Kur dhele sukses me, i thush, ma shkallah sa mi kush, pa di u shë ka njësë këtë punë. Allah, njoni kishte digjen, njoni një kishte mashallah të dzu, njoni si kishte t'i pari hiq. Edhe unë i thamë një ditë për atë në gjamië të dalë për gjamië, thash mashallah për këtë gjallë, thash edhe në shkollë edhe që, o është ta për t'i hiti, ku njështë? A i se dike se janë njofë edhe atë qitë. Thash, pa maj qitë, ta ka dajalore të ka. Ki i miri është i këti, ki i miri, a është i këti, a i këtër është i dealarës. Po, këtë vile i ka gjohë babgjishë, po lehe dhe babgjishë në shkrejët. Pra, dhëtë, kur të kryhet puna me sukses, elhamdulillah. Bismillah, insha Allah, elhamdulillah. Pra, ju në këtë vetë, keni thonë bismillah, e keni fillu punën, inshallah, keni arrit, në fund inshallah boni qendra, qendra, qendra, dhe në fund thoni, elhamdulillah. Pra vëllezër të dashur, në këtë troje është mirësi të jetosh, edhe një herë të themi, se që i përmendi hoxha, siguria, ekonomia, çështja sociale, të gjitha ata, se nuk mjafton dhe një herë veç pasuria nuk mjafton. Arabët kanë pasuri të madhe, po s'din ta menaxhojnë. Nuk din ta menaxhojnë. Ja ato kanë pasuri, ja kush, ama mos njohje menaxhimin, sikur ta kishe perëndimi atë pasurinë e tyre, që ja u ka falë Zoti, ja u ka falë Allahu të gjitha gjithat pasurinë nga toka, pa pikë të gjersës. Subhanallah, Allahu e dini ja u ka falë ato që ta rujnë dinin, mirë ato pak për din harxhojnë, ma shumë harxhojnë për qefet e tyre. Edhe nuk ka betë sot, o që përmendi Jemeni, është katastrofë. Qka u bon me Siri, ma ta u bon, subhanallah, tash nuk e ku ta nisish edhe nuk e ku të thurë, se pëllar, pun qera miri, ka në më, që kjo pak ka defekt, ka një thonjë arabe, për me tregu se s'ka gjom hije, kur një sen s'ka në ta, ka një thonjë arabe. Një nem, a i thoni që s'flit, një nem, mundosht e ta bindje një shurdan, se një njeri paralizun nga të të ndale, një njeri pa dur, mësë ja shkulli e flokët në kjeri. A ka dikush që e komenton kjeri? Komenti është i qartë, s'ka që në hije. Subhane. Pra, duhet aktivitet, duhet punë, dhe kjo bëhet me punë, dhe fëmije shkullohet, dhe bëhet edhe kretë. Me inshallah, jo. Thas, nëse ti shkon gjenete dhe bëshin pasur, me inshallah qashtu si te, kemë të mija një kokë, një kilë dhe bëjtë. Ka një rast tjetër, për këtë inshallah që kam të regu disa, që du të them, du të japë kuraj, se duhet me punu, duhet me punu. Ama, përsëri duhet me mbushtet Allahu dhul Gjelal, se aj e ka caktu, por nëse dim që ka caktu, ne duhet me dhonë kontributin, e në fundë, nëse bëhen, me sukses, elhamdulillah. Nëse nuk bëhen, themi hajri, inshallah, prapë unë dhe Allahu, ajsi e ka caktu. Për e dinë e vëzër të dashë, se sprova nuk është vetëm në varfri, sprova nuk është vetëm në smungje, sprova jënë dhe njëherë në pasuri është, sprova në pasuri, me pasuri, është me më dhe se sprova në varfri, dhe pse varfri në nuk e do në islami, u morën dhe, e s'kjallu e hoqa, varfri nuk e do në islami. Por nëse mbetë dikush i varfër, në të dinë se ajo është i sprovë, Allahu e dinë. Allahu e dinë pse? Ja e kalon një njeri të varfër që neve të nësprovën, njeve që kemi të nësprovën, e kalon një njeri të mangë që të nësprovën neve si dhe sidojmë ndaj ti. Aja Allahu, ajo është i urti i cili dinë ti menaxhon të punë, pra kur është e mirë,

Dëgjua si dashur, në rubriken pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do vazhdojmë të komentojmë tematiken marrëdhëniet vllazërore. Besimtarët janë vlezër bazuar në hadithet e pejgamberit Muhammed alaihi salatu wasallam. Një ditë teksa ishte ulur me sahabët e Resulullahi, nga goja e bekuar e të dërgurit të Zotit rrodhen këto fjalë. Ka të tillë robër të Allahut që edhe pse nuk janë as pejgamber e as shahid dëshmor në ditën e gjykimit, atyre do të kenë zili edhe pejgamberet, edhe shahidet afërsinë e tyre me Allahun Azza wa Jall. Pasi dëgjuan këto fjalë profetike, sahabët shokët e tij për një moment heshten, pastaj pyetën me kureshtje: "Kush janë këta, ja Rasulullah, u i dërguri Allahut?" I dërguri i Zotit Muhammed a.s., i cili tërhoqi vëmendjen e sahabëve të tij, u shpreh kështu: "Janë ata që e duan njëri tjetrin vetëm për hir të Allahut, pa pasur ndonjë lidhje farefisnore apo ndonjë përfitim nga ndonjë mirë që qarkullon në mes tyre. Në fytyrat e tyre ka një nur dhe ata janë të ullëzuar. Kur njerëzit bien në shqetësim, ata nuk i kaplon friga, teksa njerëzit pikëllohen, ata nuk dëshpërohen." Mbarojnë këto fjalë profetike. Në vijim i dërguri Allahut a.s. pas këtyre fjalëve, lezoj ajetin në versetin kuranor: "Pa dëshim miqtë Allahut nuk do të kenë arsye për të friksuar, asë për të dëshpëruar. Ku janë ata të cilët e kanë dashur njëri tjetërin vetëm për hirin tim? Sot, kur nuk ka hije tjetër, unë ata do t'i freskoj në hijen e arshit tim." Muslimanët të cilët e dinë këtë mëshde dhe kanë bërë parim gjatë gjithë jetës e tyre, nuk do shqetësohen në ditën që e kanë pritur, sepse ata kanë arritur të kapen pas shtylles më të fortë imanit, besimit, kanë arritur të duan dhe të injorojnë vetëm për hir të Allahut. Ata bëhen bashkë me njëri tjetrin, nga që duan për hir të krijuesit të universit, dhe po ashtu ndahen. Dashuria që merr formë për cilësi si karakteri dhe shprehjet e mira të njerëzve më fort se për pasuri, pozitë, farefisni apo ndonjë synim tjetër të përbashkët, është dashuria për hir të Allahut Azza wa Jall. Kjo dashuri do t'u japë formë edhe marrëdhënieve të besimtarve me njëri tjetrin. Por dashuria për hir të Allahut Azza wa Jall do të përmbaj edhe reagimin dhe qëndrimin kundër padrejësive apo sjelljeve të pamoralshme që nuk i pëlqen atij e që mund të shfaqen. Prandaj vjet në dukje se nuk është për hir të Allahut Xhellal Xhelaluhu dashuria e atij që nuk i kundërshton padrejësitë e bëra nga ana njerëzve që i do dhe nuk shfaq pa kënaqësi ndaj tyre. Kështu që dashuria dhe refuzimi që i kalojnë fjalët dhe shprehjet që i përcaktojnë dhe u japin formë marrëdhënieve të vërteta, edhe në këtë mënyrë përmbushin detyrën e urdhërimit për të mirë dhe ndalimin nga keqja në shoqëri, kur janë për hir të Allahut, janë padyshim kapitali kryesor që do ta çojë njeriu në xhennet parajsë. Të dashur dëgjuesi, vazhdimin e mëtejshëm të komentit në lidhje me këtë tematik, në inshallah taala do vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Të ndëruar të gjuhës, në rubriken e fikut, jurisprudenca islame, vazhdojmë të trajtojmë çështje juridike në lidhje me maturin në adhurime. I dërguari i Zotit Muhamedi alayhis salam ka dëshiruar që edhe respekti dhe lëvdatat e besimtarve ndaj tij të jenë brenda disa kritereve dhe ka urdhëruar mos e teproni në lavdërime ndaj meje siç e kanë tepruar ehlul kitab, i starët e librit, në lavdërimet ndaj birit e Marijemës, Hazreti Isa a.s. Ska dyshim se unë jam robi Allahut Gjelle Gjelaluhu, prandaj me përmeni si rob dhe i dërguri Allahut. Gjithashtu si që ka qeni moderuar në zemrim dhe pikëdhim, po ashtu ka të reguar kujdes të sidhet me maturi edhe në gëzim dhe ka vënë dukje rrëdhojat negative të shfrenimit në ndjenje, duke thënë, ta duash diçka të imase, të bën të verbër e të shurdhër. Pejgamberi alayhis salam ka kërkuar të qëndrohet larg të primeve ekstremizmit edhe në të veshur, siç nuk e ka parë me sy të mirë të veshurin në mënyrë ekstravagante për të dukur dhe për të mburur, ashtu nuk e ka pëlqyer edhe në të veshurin në mënyrë të rreckosur me pamje mjerani apo endjen me flokë e mjekër të kërleshur. Hazreti Muhamedi alayhis salam ka urdhëruar Allahu Gjelle Gjelaluhu kënaqet kur robrit i duken gjurmet e begatisë ti dhe ka këshilluar veshjen modeste e të pastër. I dërguri Allahut alayhis salam ka porositur që të mos kalohet në teprim edhe në ngrënjë e pirje. Në këtë kuadër ka thënë, njeriu nuk ka mbushur enë më të keqe se stomakun e vetë. E disa kafshata i mjafton ati për të mbajtur në këmbë. Nëse pa tjetur do të kaloj me shumë si kaqë në stomak, atëherë le të ndalet ky, pra në tre pjesë, një për ushqim, një për pirje, edhe një e zbrazët për të marë frymë. Pra kështu duhet të ndasë stomaku, duke vënë dukje se për të vazhduar jetën njeriut i mjafton edhe pak ushqim. Nëse do të shihen shqetësime trupore dhe shpirtërore që i shkakton njeriut ngrënia tepërt, këto këshillet e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të kuptohen më mirë. Në një tjetër çështje, trajtese lidhur me ngrënjen e pirjen, është edhe largimin nga tepria. Allahu i lartë të madhërishëm në Kur'anin Fisnik urdhëron: O bita Ademit, o njerës ndryshe, vishën i bukur, kudo dhe kurdo që të faleni. Hani e pini, por mos e të proni, se aji, Allahu Gjelle Gjelalu, nuk i do ata që e të projnë, baron verseti kuranor, duke theksuar, fuqishëm që të mos të prohet në konsumimin e ushqimit. Gjithashtu një tjetër çështje e rëndësishme juridike të fikut islam për cilën na paralajmëron Allahu Gjelle Gjelaluhu është maturia në shpenzime. Zoti madhni plot na porosit që të ndjekim rrugën e mesme mes teprimit dhe kooperacisë, duke na urdhëruar kështu dhe ata që kur shpenzojnë nuk janë as dorë shpuar, as dorë shtrënguar, por i përmbahen të mesmes. Mos e shtrëngu dorën, thot Allahu Azogjel në një tjetër verset kuranor, e mos të bëj dorë shpuar, e të mbetesh i qërtuar, e i mjerë, barojnë të fjalë, hynore të Allahut Azogjel. Shkurt besimtarin në çdo rast, duhet të bëj parim që të jetë i mesëm, e i ekuilibruar dhe i matur. Pejgamberi alayhis salam, duke na paralajmëruar se ekstremizmi e shpije njeriu në shkatërim për të arritur lumturinë e kësaj bote dhe të botës tjetër të hamshuar, na këshillon që të mos e lëshojmë ekuilibrin e ndjeshëm mes dy jetëve, të mos e mëshojmë më të tepërt njerëz duke neglizhuar tjetrin. Për ata që dëshirojnë të arrijnë paqen e hamshueshme dhe lumturinë në botën tjetër të përhershme, është kusht që në këtë botë të shmangin të primeve, që do t'i shqetësonin ata vetë edhe të tjerët për rreth. Allahu madhni plot e njeh mjaft mirë, pra njeh mjaft mirë ata që i të i kalojnë kufit e përsaktuar për ti, pikërisht ata janë keqbërësit, për ata ka dënim të hidhur në botën tjetër. Pra dhe i besimtari mund të bëj një jetë të ekulibruar duke i përmbushur, përmbajtur ligjeve të krijuesit të lartë, i cili ka krijuar jetën dhe çdo gjë që ka krijuar e ka krijuar në mënyrën më të mirë. Dhe sipas një kriteri, vetëm një shoqëri e përbërë nga individ të tillë do të mund të jetë një shoqëri e ekulibruar, ummeti, populli, kombi i mesëm, siç e ka cilësuar Allahu madhni plot në Kur'anin famlart. Të dashur dëgjues, këtu edhe përfundojmë për sot këtë trajtesë juridike të fikut islam për të vazhduar inshallah taala në të ardhmen me trajtesat e tjera juridike për çështjet e tjera.

0: Të dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit të emisionit të sotëm, po me selfien time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni, ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe shpëtimi i Zotit qof për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Tjenë të lajmeve dhe dëgjoni në rubrikat kujtesa historike, tema ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsi të kozë kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stelea Nës dhe kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatoren Arzu Usta në pultin e transmitimit do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: një këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Shefi i inteligjencës turke Ibrahim Kallën është takuar në Ankara me ministrin në detyrë të mbrojtjes të qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë, Abdul Salam Zubi, dhe me këshilltarin e sigurisë kombëtare të kryeministrit të qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë, Abdulhamid Dibebe, Ibrahim Dibebe. Kurse të njëjtën, Ankara do ta vizitojë ministri i punëve të jashtme të Sirisë, Hassan Sheibani. Prezidenti amerikan Donald Trump thanë se ngushtica e Hormuzit mund të rihapet shumë shpejt nëse negociatat me Iranin përfundojnë me marrëveshje. Ndërkohë, raportet mediatike flasin për përparim në bisedimet e ndërmjetësuara nga Omani. Kurse zyrtarët izraelit kanë shprehur skepticizëm ndaj përpjekjeve të administratës së Trumpit për një marrëveshje me Iranin, sipas mediave izraelite, Tel Avivi nuk po informohet drejt për drejt për bisedimet që lidhen me ngushticën e Hormuzit. Ushtria gjenocidale izraelite nga ana tjetër ka kryer një bastisje në shkallë të gjerë në kampin e refugjatëve Kalendia dhe në qytetin Kfar Aqqa në Jerusalemin lindor të pushtuar, duke penguar thirrjen e ezanit të sabahut në xhamin e kampit. Ndërsa Moska dhe Kievi kanë shtuar sulmet me rrezet të gjatë veprimit ndaj territorit njëra tjetrës, autoritetet ukrainase njoftuan të mërkurën se si pasojë sulmeve ruse me raketa dhe me mjete ajrore parapilot, 14 persona kanë humbur jetën dhe 27 të tjerë kanë mbetur të plagosur gjatë natës së kaluar në rajonin e Kievit. Ndërkohë, zëdhënësia e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, ka thënë se NATO dhe Bashkimi Evropian janë bërë pjesë e terrorizmit ndërkombëtar.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë, Ibrahim Kallën, u takua me ministrin e detyrë të mbrojtjes së qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë, Abdul Salam Zubi, dhe këshilltarin e sigurisë kombëtare të kryeministrit të qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë, Abdulhamid Dibebe, Ibrahim Dibebe. Gjatë takimit të zhvilluar në Ankara, u diskutuan zhvillimet në Libi dhe në rajon, hapat që ndërmerren për vazhdimin e bashkëpunimit mes Libisë dhe Tyrkisë, si dhe përpjekjet që po vazhdojnë për ruajtjen e stabilitetit në Libi. Zubi dhe Dibebe deklaruan gjatë takimit se e vlerësojnë rolin efektiv dhe konstruktiv që Tyrkia luan në Libi. Kallën theksoi se mbështetja e fuqishme e Tyrkisë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit të këtij vendi do të vazhdojë. Kryeagjencisë Kombëtare të Inteligjencës nënvizoi se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë procesin për ruajtjen e unitetit të Libisë dhe bashkimin e administratave në lindje dhe perëndim të vendit në një Libi të vetme. Gjithashtu diskutuan në hapat shtesë që mund të ndërmerren në këtë vend. Kallën u takua në Ankara dhe me ministrin e brendshëm të Libisë, Imad et-Trablusi. Gjatë takimit u shqyrtuan hapat shtesë që mund të ndërmerren për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në Libi. Trablusi shprehu kënaqësinë për mbështetjen që Tyrkia i ka ofruar qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë. Nga ana tjetër, Kallën theksoi se mbështetja për sigurinë dhe zhvillimin e Libisë do të vazhdojë, duke shtuar se Tyrkia do të vijojë bashkëpunimin e ngushtë me Libinë dhe Afrikën e Veriut në luftën kundër terrorizmit, trafikimit të qenieve njerëzore dhe emigracionit të palishëm.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Sirisë, Esat Hasan Sheibani, do të zhvillojë më 6 gusht një vizitë pune në Tyrki. Gjatë takimeve do të trajtohen çështjet e rëndësishme që nga lufta kundër terrorizmit dhe situata e fundit në Gaza deri tek institucionalizimi i marrëdhënieve dypalëshe dhe siguria rajonale. Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, se gjatë bisedimeve mes Ministrisë së Punëve të Jashtme Akan Fidan dhe homologut të tij sirian Esat Hasan Sheibani, do të bëhet një vlerësim i gjithanshëm i përpjekjeve shumë dimensionale që po zhvillohen me mbështetjen e Tyrkisë për vendosjen e stabilitetit dhe sigurisë së qëndrueshme në Siri. Sipas burimeve diplomatike, në takim do të theksohen përparimi i kapaciteteve të Sirisë në luftën kundër terrorizmit, ndërsa Ankaraja do të shprehë vendosmërinë e saj për ta çuar edhe më tej bashkëpunimin me Damaskun në këtë fushë. Gjithashtu, një nga temat kryesore të diskutimit do të jetë edhe faza e fundit e procesit të integrimit të verilindjes së Sirisë në administratën qendrore. Në mbledhje do të vlerësohet përparimi i arritur që nga dhjetori vitit 2024 në fusha si ekonomia, siguria dhe pajtimi shoqëror, me synimin që bashkëpunimi të vendoset mbi një bazë institucionale. Me fillimin e rrymtarisë së Asamblesë Popullore të Sirisë, synohet dhe gjithashtu që marrëdhënieve tu jepet edhe një dimension parlamentar, ndërsa do të shqyrtohen edhe planet për vizitën e nivelit të lartë në periudhën e ardhshme. Në pjesën rajonale të bisedimeve, një vend të rëndësishëm do të zënë politikat e Izraelit. Do të theksohet se veprimet e Izraelit të që synojnë destabilizimin e Sirisë janë të papranueshme, ndërsa do të nënvizohet rëndësia e ndërprerjes sa më të shpejtë të sulmeve në Gaza dhe përfundimit të pushtimit të Izraelit në Liban për sigurinë rajonale. Pritet që ministri i jashtëm turk Hakan Fidan t'i përcjell homologut të tij sirian mbështetjen e Tyrkisë për përpjekjet diplomatike që synojnë në arritjen e një anë pushimi me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, hapjen e trafikut në ngushticën e Hormuzit dhe vendosjen e një paqe të qëndrueshme në rajon.
1: Ministri rus e mbrojtjes njoftoi se forcat ruse kanë kryer gjatë natës sulme ndaj objekteve logjistike në Kiev dhe rajonin e Kievit si pjesë operacione ushtarake në Ukrainë. Sipas ministrisë në fjalë, objektivat e sulmeve ishin qendrat logjistike MLP Çajka, Translogistik dhe Epicenter, si dhe terminali i kompanisë Nova Poshta, të cilat sipas Moskës përdoreshin për magazinimin dhe shpërndarjen e pjesëve për dron, të sistemeve robotike dhe të luftës elektronike. Ministria ruse tha gjithashtu se në rajonin e Kievit u goditën qendrat logjistike Terminal Brovary, Raben Ukraine dhe Brovary, të cilat sipas saj përdoreshin për ruajtjen dhe transportimin e komponentëve për mjetet ajrore pa pilot. Në një deklaratë të veçantë, Moska pretendoi se në jug të Odesës janë goditur dhe tre anije mallrash të thata që transportonin ngarkesa ushtarake. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, në sulm përdorën armë precizion të lartë me bazë toksore dhe dron me leze të gjatë veprimi.
0: Ndërkaq që zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë Maria Zaharova deklaroi se NATO dhe Bashkimi Evropian janë bërë pjesë e terrorizmit ndërkombëtar. Në një prononcim për agjencinë ruse të lajmeve TASS, Zaharova komentoi sulmin e Ukrainës ndaj një plazhi në rajonin e Krasnodarit. Zaharova u shpreh: "Në qendrën e Evropës vepron një grup terrorist që ka uzurpuar pushtetin e Ukrainë. Vendet anëtare të NATO-s financojnë terrorizmin. Jo shumë kohë më parë, NATO dhe Bashkimi Evropian shpallën një politikë të tolerancës zero ndaj terrorizmit. Tani ata vetë janë bërë pjesë e terrorizmit ndërkombëtar." Sipas njoftimeve, ushtria ukrainase kreu një ditë më parë një sulm me mjete ajrore pa pilot në rajonin e Krasnodarit, si pasojë sulmit në plazhin e fshatit Arhipo Osipovka, pranë qytetit Gelendjikut, humbën jetën 8 persona, ndërsa 58 të tjerë u plagosën.
1: Ndërsa Moskë dhe Kievi kanë shtuar sulmet me rreze të gjatë veprimin dhe territorit të njëri tjetrit, autoritetet ukrainase njoftuan se të mërkurën, si pasojë sulmeve ruse me raketa dhe mjet ajrore pa pilot, 14 persona humbën jetën dhe 27 të tjerë u plagosën gjatë natës në rajonin e Kievit. Shërbimi shtetëror i emergjencave i Ukrainës bëri të ditur se sulmet shkaktuan dëme në ndërtesa banimi dhe në disa depo në zonat përreth kryeqytetit. Kievi akuzoi Rusinë se gjatë sulmit të natës kishte vënë në shënjestër qëllimisht popullsinë civile dhe infrastrukturën civile. Sipas një analize të AFP-s, ky sulm ndodhi në një periudhë kur si Rusia ashtu dhe Ukraina

Tjera dhe tha se kote fundit kishte diskutuar me presidentin amerikan Donald Trump për prodhimin vendas të sistemeve Patriot. Ndërkohë autoritetet ruse njoftuan se gjatë natës mbrojtja aerore rrëzoi disa dronë ukrainas prej të cilëve të paktën 10 ishin drejtuar drejt Moskës. Autoritetet e rajonit të Tulës thanë se u rrëzuan 107 dronë, ndërsa mbetjet e tyre dëmtuan disa ndërtesa banimi dhe shkaktuan zjarr në një qendër logjistike të kompanisë Wildberries. Ukraina akuzoi kompaninë në fjalë se po mbështet ushtrinë ruse duke ruajtur pjesë dronësh në objektet e saj. Kompania nuk ka dhënë një përgjigje publike ndaj këtij pretendimi. Ky përshkazim i fundit ndodhi në një kohë kur vëzhguesit e të drejtave të njerëzit të Kombeve të Bashkuara kanë shprehur shqetësim në rritje për shtimin e viktimave civile, duke theksuar se numri i tyre ka arritur nivelin më të lartë që nga muajt e parë të operacionit të gjirushtarak të Rusisë në vitin 2022.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
1: Administrata e presidentit amerikan Donald Trump i anuloi vizën ambasadorit të Brazilit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si kundër përgjigje ndaj vendimit të Brazilit muajin e kaluar për të mos u dhënë viza dy diplomatëve amerikan, të cilët kishin kërkuar të vizitonin vendin përpara zgjedhjeve, si edhe për bllokimin e procesit të miratimit të kandidatit të presidentit Trump për ambasador në Brazil. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi të martën se vendimi ishte një përgjigje ndaj hapit të ndërmarr nga Brazili. Zyrtarët të thanë se kjo masë ishte e shtyrë disa herë me shpresën se presidenti brazilian Luiz Inácio Lula da Silva do të hiqej nga qëndrimi i tij, por kjo nuk ndodhi. Ata shtuan se vendimi mund të shfuqizohet shpejt nëse Brazili ndërmerr hapat e nevojshëm dhe miraton kandidatin e Trumpit për ambasador. Presidenti i majt Luiz Inácio Lula da Silva do të përballet në zgjedhjet e 4 tetorit me senatorin Flavio Bolsonaro, që ky është djali i ish-presidentit të Brazilit. Një zyrtar deklaroi se pavarësisht këtyre masave, Washingtoni u kushton rëndësi të madhe marrëdhënieve me Brazilin dhe respekton popullin brazilian, pavarësisht se cila qeveri do të zgjidhet përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme që do të mbahen më 4 tetor.
2: Presidenti shqiptar Donald Trump deklaroi se ngushtica e Hormuzit mund të rihapet shumë shpejt, ndërsa vazhdojnë negociatat me Iranin, duke palemëruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërmarrin veprime të ashpra ushtarake nëse nuk arrihet një marrëveshje. Në një intervistë për Fox News, Trump tha se ishte përgatitur të urdhëronte një sulm të madh ndaj Iranit, por vendosi të pranonte kërkesën e Teheranit për bisedime. Po përgatiteshim për një sulm të madh, por ata kërkuan të bisedonin, pranova dhe u tham ta zgjidhnim këtë çështje përmes negociateve, tha ai. Trump përsëriti se Irani nuk duhet të lejohet të zotrojë armë bërthamore dhe palemëroi se nëse tërhiqet nga procesi i negociateve, do të përballet me një reagim të ashpër ushtarak. Presidenti amerikan tha se zyrtarët e SBA-s dhe Iranit po zhvillojnë bisedime shumë të mira, megjithse pranoi se Teherani nuk ka konfirmuar publikisht përparimin e tyre. Ai shtoi se rezultati i negociateve mund të bëhet i qartë brenda 48 orëve. Trump tha gjithashtu se gjatë së martës u zhvillua negociata që zgjatën gjithë ditën dhe se nëse arrihet një marrëveshje dhe rihapet plotësisht ngushtica e Hormuzit, çmimet e karburanteve mund të bien ndjeshëm. Ndërkohë, portali Axios raportoi se SBA-ja, Irani dhe Omani janë pranë arritjes së një marrëveshje të përkohshme që synon rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe rivendosin armë pushimit mes Washingtonit dhe Teheranit, ndërsa një njoftim zyrtar mund të bëhet që të mërkurën. Edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se bisedimet për lëndrimin në rrugët detare ndërkombëtare nuk janë mbyllur ende, por u shpre optimist se një marrëveshje do të arrihet shumë shpejt.
1: Edhe sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të arrijnë një marrëveshje me Iranin për rihapjen e ngushticës së Hormuzit që brenda të mërkurës, duke shtuar se një zhvillim i tillë do të ndihmonte në stabilizimin e çmimeve të energjisë. Në një intervistë për kanalin televiziv amerikan CNBC, Bessent tha se Washingtoni po zhvillon bisedime me Teheranin dhe se ekziston mundësia që marrëveshja të finalizohet sot ose nesër, me synim rihapjen e ngushticës dhe uljen e tensioneve në konflikt. I pyetur nëse një marrëveshje do t'i lejonte Irani të vendoste tarifa për anijet që kalojnë në përmbushjen e Hormuzit, Bessent u përgjigj se pritshmëria është të garantohet liria e lëvizjes. Bessent theksoi se qindra anije janë pritje për të kaluar përmes kësaj ngushtice. Edhe pse situata mbetet e pasigurt ditët e fundit, kemi parë që mjaft anije po rifillojnë lundrimin. Pres që çmimet e energjisë

0: të stabilizojnë, gjë që do të ishte në dobi të gjithë botës, thaj. Ndërkohë të martën një prethë me origjinë ende të paidentifikuar, goditi një anije madhrash në ngushticën e Hormuzit, duke theksuar tensionet e vazhdueshme në këtë zonë strategjike.
1: Ndërkaq zyrtarët izraelit kanë shprehur skepticizëm ndaj përpjekjeve të fundit diplomatike të administratës amerikane me Iranin, duke vlerësuar se presidenti SBA-s Donald Trump dhe këshilltarët e tij po kërkojnë të arrijë një marrëveshje me çdo kusht, raportoi transmetuesi izraelit Channel 12. Duke cituar një zyrtar të lartë izraelit, televizioni raportoi se në Tel Aviv poshtohet pasiguria lidhur me qasjen e Trumpit ndaj Teheranit. Dallimi mes paqes dhe luftës me Trumpin është se alergësia mes shkronjeve të R dhe U në tastier, citohet të ketë thënë zyrtari, duke sugjeruar se politika amerikane mund të ndryshojë shumë shpejt. Sipas Channel 12, Washingtoni nuk e ka informuar drejt për drejt Izraelin për bisedimet me Iranin lidhur me ngushticën e Hormuzit, ndërsa autoritetet izraelite po marrin shumicën e informacioneve përmes kanaleve të tërthorta. Raporti shtonë se disa zyrtarë izraelit kanë shprehur në mënyrë jo zyrtare dyshime se një marrëveshje e mundshme mund të rregullojë lundrimin në ngushticën e Hormuzit dhe të hap rrugën për rikthimin e mirëkuptimit mes Washingtonit dhe Teheranit. Ndërkohë burime qeveritare pakistaneze i thanë agjencisë turke të lajmeve Anadolu se Pakistani dhe Katari po përgatisin një dokument për rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe kanë intensifikuar kontaktet me SBA-n, Iranin dhe partnerë të tjerë rajonal.
0: Kolonët izraelitë sulmuan të martën disa komunitete palestineze në veri të bregut perëndimor të pushtuar, duke djegur automjete dhe dëmtuar rrjetin e energjisë elektrike, ndërsa forcat izraelite bastisën veçmas shtëpinë e një zyrtari të lartë palestinez, sipas burimeve lokale. Aktivisti palestinez kundër vendbanimeve, Bashar al-Karjuti, tha se një grup kolonësh sulmoi zonën mes fshatrave Jalut dhe Talfit në jug të Nablusit, ku u dogjën 3 automjete. Sipas tij, kolonët tentuan gjithashtu t'i vinin zjarri një ndërtese banimi, por banorët ndryhyjnë dhe e penguan për hapjen e flakëve. Ndërkohë, Komisioni Palestinez për Rezistencën ndaj kolonizimit dhe murit njoftoi se forcat izraelite bastisën dhe dëmtuan shtëpinë e kryetarit të tij, Muayyad Shaban, në qytetin Tulkarim. Sipas komisionit, bastisja është pjesë e një fushate të vazhdueshme kundër Shabanit dhe familjes së tij, ndërsa dy djemtë e tij vazhdojnë të mbahen në paraburgim nga autoritetet izraelite. Në një incident tjetër, kolonët dëmtuan një pjesë të rrjetit elektrik në qytetin Madama, që ndodhet në jug të Nablusit. Kryetari i këshillit lokal, Rami Nassar, tha se sulmi shkaktoi ndërprerje të energjisë elektrike në disa pjesë të qytetit. Sipas burimeve palestineze, javët e fundit është shënuar rritje e sulmeve të kolonëve në zonat në jug të Nablusit, përfshir zjarrvënie, sulme ndaj banorëve, dëmtime të banesave, infrastrukturës dhe tokave bujqësore. Autoritetet palestineze thonë se bastisjet ushtarake, zgjerimi i vendbanimeve, konfiskimi i tokave dhe sulmet e kolonëve synojnë të forcojnë kontrollin izraelit mbi bregun perëndimor të pushtuar dhe të minojnë në perspektivën e krijimit të një shteti palestinez.
1: Ushtria gjenocidiale izraelite krijoi një bastisje në shkallë të gjerë në kampin e refugjatëve Kalendia dhe në qytetin Kefer Aqab në Jerusalemin lindor të pushtuar, duke penguar thirrjen e ezanit të sabaut në xhamit e kampit. Sipas deklaratës e guvernatorit të Jerusalemit, theksohet se ushtarët izraelit bastisën në orët e para të mëngjesit kampin e refugjatëve Kalendia dhe qytetin Kefer Aqab, ku dislokuan në mas automjete ushtarake, u vendos ndalim qarkullimin, ndërsa në xhamit e Kalendies nuk u lejua thirrje ezanit të sabahut. Në mesazhet që ushtria izraelite u dërgoi disa banorëve të zonës, thuhej se në kamp ka nisur një operacion ushtarak në shkallë të gjerë. Që nga tetori i vitit 2023, kur Izraeli nisi sulmen ndaj rripit të Gazës, është shënuar një rritje e arrestimeve, bastisjeve dhe sulmeve ndaj palestinezëve në bregun perëndimor të pushtuar dhe në Jerusalemin lindor. Sipas të dhënave zyrtare palestineze, gjatë kësaj periudhe nga sulmet e ushtrisë izraelite dhe kolonëve izraelit që kanë pushtuar tokat palestineze në bregun perëndimor, janë vrarë më shumë se 1182 palestinezë, janë plagosur rreth 13.000 të tjerë dhe afro 24.000 palestinezë janë arrestuar.
0: Komet e Bashkuara njoftuan se më shumë se 821.000 persona të zhvendosur nga lufta në Liban kanë nisur të kthehen në vendbanimet e tyre pas uljes së dhunës në konfliktin mes Izraelit dhe Hezbollahut. Sipas zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, deri më 30 korrik, gjithsej 821.077 persona ishin kthyer në zonat e tyre të origjinës. Megjithatë, mbi 360.000 persona mbeten ende të zhvendosur, përfshirë rreth 26.000 që strehojnë në qendra shtetërore. Libani u përfshi në një përshkallëzim të konfliktit rajonal në muajin mars, pasi Hezbollahu lëshoi raketa drejt Izraelit, duke deklaruar se veprimi ishte kundër përgjigjes ndaj sulmeve amerikano-izraelite kundër Iranit. Izraeli u përgjigj me sulme ajrore dhe operacione toksore. Sipas autoriteteve libaneze, konflikti ka shkaktuar mbi 4300 viktima dhe ka detyruar më shumë se 1 milion njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre. Dhuna u ul pas arritjes së një marrëveshjeje paraprake mes SBA-s dhe Iranit në muajin qershor, e cila përfshinte edhe armpushimin në Liban, si dhe pas një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga SBA-ja mes Izraelit dhe Libanit. Sipas marrëveshjes në fjalë, palët randa akord për një plan që parashikon çarmatimin e Hezbollahut, tërheqjen graduale të forcave izraelite nga zonat e pushtuara në jug të Libanit dhe vendosjen e ushtrisë libaneze në këto zona, duke nisur nga të ashtu quajturat zona pilot. Hezbollahu e ka refuzuar marrëveshjen. Udhëheqësi i këtij grupi, Naim Qassem, ka deklaruar se negociatat e drejtpërdrejta me Izraelin do t'i sillnin Libanit vetëm turp, poshtërim dhe lëshime të njëpasnjëshme.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 5 gusht. Si sot më 1583, aventurieri, eksplorues, parlamentari dhe ushtaraku britanik Humphrey Gilbert themeloi në Newfoundlandin e sotëm koloninë e parë angleze në Amerikën e Veriut. Në këtë datë të vitit 1858, ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës, u shtrua kabloja e parë transatlantike. Të njëjtën ditë të 1901-shit, atleti irlandez Peter O'Connor vendosi rekordin e parë të njohur në botë në kërcim së gjati me 7.6 metra, një rekord që qëndronte i pathyer për 20 vjet. Si sot në vitin 1921, Mustafa Kemal Atatürk u bë komandanti përgjithshëm i ushtrisë turke. Në këtë datë 1926, iluzionisti amerikan me origjinë hungarese, Harry Houdini, realizoi shfaqjen e tij më të madhe, duke kaluar 91 minuta nën ujë në një rezervuar të mbyllur përpara se të shpëtonte. Ai humbi jetën po atë vit nga një sëmundje e rëndë. Të njëjtën ditë të vitit 1944, anija turke me emrin Mefkure, e cila lundronte me flamur të Tyrkisë dhe kryqit të kuq, nga Rumania për të sjellë në Stamboll 383 hebrejnë që përpiqeshin të shpëtonin ndjekjes naziste, u fundos në detin e zi nga një nëndetëse e pa identifikuar. Si pasojë sulmit, humbën jetën 372 njerëz. Si sot më 1929, një tërmet me fuqi 6.4 ball goditi Ekuadorin, duke fshirë nga harta 50 fshatra dhe shkaktuar vdekje në më shumë se 6.000 njerëzve. Në këtë datë të vitit 1962, u arrestua luftëtari i lirisë kundër shtypjes racore që u bë zezakëve në Afrikë, Nelson Mandela, i cili u lirua në vitin 1990 pasi ishte mbajtur në burg për 28 vjet. Po atë ditë të vit, aktori amerikane me famë botërore, Marilyn Monroe, u gjetë vdekur në shtëpinë e saj nga një mbi dozë drogës. Trupi i saj u zbulua para agimit. Monroe ishte simboli femëror kryesor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një nga yjet më të njohur të Hollywoodit gjatë viteve 1950 dhe fillimin e viteve 1960. Të njëjtën ditë të 1971-shit, Turqia njohu zyrtarisht Republikën Popullore të Kinës, po atë ditë të vit u mbajt në Wellington të Zelandës së Re forumi i parë i ishujve paqësor, i njohur deri atëherë edhe si forumi i paqësorit jugor, me qëllim të forcimit të bashkëpunimit midis ishujve dhe vendeve të pavarura të Oqeanit Paqësor. Donatorët kryesorë të këtij forumi bashkëpunimi janë Australia dhe Zelanda e Re. Si sot në vitin 1998, vdiq në Sofje drejtuesi komunist i Republikës Popullore të Bullgarisë, Todor Zhivkov, i cili detyroi miraturisht të mërgojnë jashtë vendit dhe e drejtoi Bullgarinë për shumë vite me diktaturë. Në këtë datë të 2003-shit, një autobomb shpërtheu në Jakartë të Indonezisë, duke vrarë 12 persona dhe plagosur 150 të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 2010 ndodhi aksidenti minierave në Kopiapo të Kilit, duke lënë të bllokuar 33 minatorë afro 700 metra nën tokë për 69 ditë. Minatorët u nxorën pas gati 2 muajsh e gjysmë nga ekipet e kërkim shpëtimit. Paqëndrueshmëria më pashme gjeologjike në minier dhe një regjistrim i shkeljeve të sigurisë për pronarët e saj kishte rezultuar në një seri aksidentesh. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 5 gushtin ndër vite. Do të takohemi për sëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Zhvillimet e shpejta në inteligjencën artificiale po ndryshojnë rënjësisht shkencën, arsimin, industrinë, median dhe komunikimin. Inteligjenca artificiale tashmë ka pushuar së qeni një teknologji e së ardhmës dhe është kthyer në një fuqi globale në aspektin e mbajtjes së pushtetit dhe formësimit të së ardhmës. Veçanërisht, gazetaria tregon se përballja me inteligjencën artificiale është e pashmangshme dhe se kjo kërkon rregulla të qarta etike. Sot po i përcjellim vlerësimin e përgatitur nga Yusuf Özkır për TRT Deutsch lidhur me këtë çështje. Rastet problematike në mbar botën përfshirë edhe debatin që po vazhdon në Gjermani mbi artikujt e opinionit të prodhuar me inteligjencë artificiale, nënvëzojnë nevojën urgjente për transparencë, llogaridhënie dhe kontroll editorial. Në të njëjtin kohë, dominimi i kompanive teknologjike të SBA-s në fushën e inteligjencës artificiale ka krijuar varësi të reja. Sistemet e teknike të këtyre kompanive po formsojnë gjithnjë më shumë rendin global të informacionit, interpretimeve dhe përmbajtjes. Për këtë arsye, vendet si Kina dhe Tyrkia po kërkojnë alternativat e tyre teknologjike. Në këtë kuadër, plani i veprimit për inteligjencën artificiale Tyrkisë për vitet 2026-2030 i shpallur nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan, përfaqëson jo vetëm modernizimin teknologjik, por edhe sovranitetin digital dhe autonominë strategjike. Në të ardhmen, siguria të dhënave, qeverisja efektive, zhvillimi ekonomik dhe identiteti kulturor do të varen në mas të madhe nga ajo se sa shtete izotrojnë kapacitetet e tyre të inteligjencës artificiale. Dy përmasat e debatit etik. Debati etik që rrethon inteligjencën artificiale ka dy përmasa kryesore. E para lidhet me mënyrën se si prodhohet përmbajtja me shkrim dhe ajo vizuale për çështjet me rëndësi globale, si dhe me masën se sa kjo përmbajtje formsohet nga këndvështrime politike, ideologjike apo kulturore. Për shembull, faktet kur sistemet e inteligjencës artificiale preferojnë korniza të caktuara interpretuese për tema të tilla si sionizmi apo interesat e Izraelit, duke i paraqitur ato si informacione objektive pa sqaruar supozime bazë, përbëjnë një problem të rëndësishëm etik. Kjo situatë është veçanërisht problematike për gazetarët, redaksit dhe përdoruesit individual, sepse ata detyrohen të identifikojnë, verifikojnë dhe filtrojnë anshmëritë e tilla algoritmike. Kjo sjell edhe ngarkesë shtesë në punë dhe gërryen besimin te paanshmëria dhe besueshmëria e sistemeve të inteligjencës artificiale. Fakti që gjithnjë e më shumë përdorues në botë krijojnë anshmëri të tilla tregon se edhe standardet etike të caktuara nga kompanitë e mëdha teknologjike janë kthyer në një temë kryesore kritike. Përmasa e dytë lidhet drejt për drejt me industrinë e medias. Këtu fokusimi është të mënyra se si prodohet përmbajtja gazetareske, deri në çfarë mase mund të përdorit inteligjenca artificiale në lajme, opinione apo shkrime të tëftuarve, si dhe ku fillon përgjegjësia gazetare. Debatimi temave të ngjashme në vende të ndryshme tregon, nga njëra anë, nevojën për rregulla të përbashkëta për transparencë, kontrollin dhe etiketimin. Nga ana tjetër, nxjerr në pasë inteligjenca artificiale, ndërsa lehtëson punën e gazetarisë, në realitet mund të thelloj dobësit ekzistuese në lidhje me të vërtetën, përgjegjësinë dhe manipulimin. Rastet e fundit në Gjermani ilustrojnë se gazetaria po përballet me sfida të rëndësishme që burojnë nga inteligjenca artificiale. Për shembull, Gjudishe Allgemeine fshiu dy artikuj opinionit të ishbotuesit dhe kryeredaktorit të Tages Spiegel, Stefan Andreas Karstov, me dyshimin se kishte përdorur inteligjencën artificiale. Kryeredaktori Philip Peyman, Engel, njoftoi më pas rregulla më të rrepta në lidhje me përdorimin e inteligjencës artificiale. Veçanërisht, shkrimet kryesore dhe opinionet do të ekzaminohen më me imdësi me qëllim që të përcaktohet se ato a janë shkruar nga njeriu apo janë prodhuar me inteligjencë artificiale. Frankfurter Allgemeine Zeitung hoqi gjithashtu nga faqja e saj e internetit një artikull të kryeministit të shtetit të Thüringenit, Mario Vogt, pasi lindi dyshimi mbi identitetin e autorit dhe përdorimin e inteligjencës artificiale. Sipas hulumtimit të Die Zeit, edhe disa artikuj të publikuar nën emrin e ministrit digital Karsten Wildberger ishin problematike. Pasi u kuptua se këto tekste nuk u shkruan nga autorët e specifikuar apo ekipet e tyre, publikimet të tilla si Handelsblatt dhe Frankfurter Allgemeine Sonntagszeit
i hoqën shkrimet përkatëse nga faqet e tyre. Megjithatë, do të ishte mashtruese të shihnim këto raste si një problem që i përket vetëm Gjermanisë. Opinionet, artikujt dhe përmbajtjet gazetare të prodhuara nga inteligjenca artificiale janë prej kohësh një dukuri globale. Nëse nuk merren masa të qarta kundërshtuese, mund të bëhet gjithnjë e më vështirë të bëhet dallimi mes përmbajtjes origjinale dhe asaj të prodhuar nga inteligjenca artificiale. Për këtë arsye, shoqata e shtypit dhe organizatat mediatike në Gjermani dhe në vendet të tjera po e trajtojnë gjithnjë e më shumë këtë temë. Në qendër të debatit të qëndrojnë në tri pyetje kryesore: transparenca, përgjegjësia editoriale dhe besimi i lexuesit. Inteligjenca artificiale dhe racionaliteti i gazetarisë. Përdorimi i inteligjencës artificiale tashmë është bërë pjesë e praktikave të përditshme të gazetarisë, që nga hulumtimi, përpunimi i imazheve dhe videove e deri te prodhimi i tekstit. Mirë po, është me rëndësi etike që ky përdorim të përmbahet standardeve të qarta etike. Pa transparencë, kontrolli editorial dhe ekspertizë profesionale, inteligjenca artificiale rrezikon të rrisë problemet ekzistuese si informacioni rrem, manipulimi dhe humbja e besimit. Për këtë arsye, përmbajtjet e prodhuara apo të mbështetura nga inteligjenca artificiale duhet të ekzaminohen me kujdes përpara se të publikohen dhe, kur është e nevojshme, të identifikohen hapur për publikun. Këshilli Gjermani Shtypit nënvizon gjithashtu se përcaktues nuk është vetëm shtrirje përdorimit të inteligjencës artificiale, por vendimtare është edhe respektimi i parimeve bazë gazetare si kujdesi, saktësia, përgjegjësia dhe transparenca. Në fund të fundit, përgjegjësia u përket gjithmonë njerëzve. Inteligjenca artificiale mund të bëjë gabime, të shpikë informacione apo të prodhojë përmbajtje sipërfaqësore. Gazetarët prandaj duhet të japin udhëzime të sakta, të verifikojnë rezultatet dhe të shtojnë tekstit interpretimin, stilin dhe këndvështrimin e tyre. Mbrojtja e dhënave të përdoruesve vazhdon gjithashtu të ketë rëndësi etike. Nëse inteligjenca artificiale përdoret me vetdije për manipulim apo dezinformim, debati etik përfundon. Aty fillon përgjegjësia juridike.

Sot dëshirojmë t'ju tregojmë për një shije të përgatitur me oriz që dikur gjendej vetëm në sofrat e sarajeve. Ai sa u dhe shumë kohë që të nashfaqej si një vakë që mund të konsumojë në formë ambulante. Në programin tonë, shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, pilaf me pulë dhe qiqra. Ju mund të thoni, si mund të ketë shije rruge me pilaf? Ne kemi një këshill për ju. Provoni fillimisht këtë shije, pastaj vendosni. Imagjinoje në këtë mënyrë. Ju keni ardhur në fund një dite të ngarkuar, s'keni më fuqi. Para jush del një karrocë me tre rrota me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë. Aroma të shijshme vijnë nga kjo karrocë, e cila duket si një version i vogël i karrocëve të hot dogut në filmat e Hollywoodit. Pas xhamit të karrocës ambulante shihet një mal me pilaf të bardhë, qishërt e zierë si shega japin ngjyrë bardhësisë së pilafit. Në krye copat e pulës fije-fije janë dhe shumë të shijshme. Kush mund të rezistojë shijes së ushqimit të gatuar në shtëpi që ka ardhur deri tek ju, sidomos kur keni një stomak bosh? Ndoshta nuk do të besoni, por karrocat ambulante të pilafit ishin ushqim rruge edhe në Perandorinë Osmane. Po, e dëgjuat mirë. Dhe kjo traditë vazhdon edhe sot e kësaj dite. Madje ka edhe mjaft nga ata që e pëlqejnë. Në fakt, kjo pasqyron rëndësinë e orizit në shoqërinë turke. Këtu ne duam të tërheqim vëmendjen. Në turqisht përdoret një fjalë tjetër për orizin dhe një fjalë tjetër përdoret për ushqimin e përfituar nga gatimi i orizit. Forma e orizit e kthyer në vakt quhet pilaf në turqisht. Origjina e dyja fjalëve është persiane. Fjala pilaf në turqisht rrjet nga fjala pilav, palav ose pulav në persisht. Këto janë huazuar nga fjala sanskrite pulaka, që do të thotë tas orizi. Orizi nga ana tjetër është huazuar nga fjala persiane brinz ose bridrinis. Kjo fjalë ka evoluar nga forma uriza ose urinza, e cila nuk ka ekuivalent të shkruar në persishtën e vjetër. Tani le të flasim se si këto toka u njohën me orizin. Orizi dhe gruri janë konsideruar si dy nga drithrat më të rëndësishme për mijëra vjet. Megjithatë, mund të themi se këto toka u njohën me orizin më rishtazin e krahasim me drithrat e tjerë. Pas shekullit të 15, orizi filloi të konsumohej në kuzhinën e pallatit Osman dhe u bë një ushqim që përfaqësonte statusin social. Pilafi me oriz mund të gjendej vetëm në tërezat e pasura të pallatit dhe shërbehej si pjatë kryesore. Për shkak se ishte i shtrenjtë dhe i vështirë për t'u arritur, ai ishte vetëm në tryezën e elitës deri në fund të shekullit të 17. Këtë shije populli e konsumonte vetëm në gostitë shtruara nga sultanët dhe bejlerët. Atëherë si u bë pilafi një shije rruge kur ishte një shije pallati? Përgjigjja e kësaj pyetje është si vijon. Deri në vitin 1850 në Perandorinë Osmane nuk kishte asnjë zakon për të ngrënë jashtë. Restorantet në kuptimin modern filluan të formëzohen vetëm pas kësaj periudhe. Deri atëherë haje kur ishte detyrueshme të haje jashtë. Këtu përfshiheshin segmentet që ishin kryesisht tregtarë student, por në fund të shekullit të 19, ky perceptim ndryshoi dhe të ngrënit në rrugë kthyen një aktivitet argëtues për të kaluar kohën. Natyrisht që pilaf gjind, pra ata që e gatuanin dhe shisnin pilafin atë periudhë, ishin pak më ndryshe. Ata i vendosën të nxjerrët e tyre në tavolinën e kafes, pilafi gatuaj me ujin e paqes dhe kokat e baktis pasi zieshin dhe stolisheshin në tryez. Ata përpiqeshin të trishin klientët duke goditur her pas here me një lugë buz tavolinës dhe duke bërë zhurmë. Në mëngjes ushini kuskus hamallëve, pilafi me qiqra që shitej në atë kohë, njihej si pilafi anadollak. Tani na mori shumëria, apo jo? Tani është koha për të porositur nga pilaf gjioambulant. Pilaf bërësi, merr një lugë pilaf orizi të gatuar me lëng pule dhe gjalp, e vendos në një pjatë dhe më pas i shton qiqrat e zjera. Donjëherë qiqrat mund të jenë brenda në pilaf. Ka dhe një aromë shumë të shijshme. Në fund, porsionin e kurorzojnë copat e pulës të zjera dhe të prera. Kjo shije rruge është ngopëse, ushqyese dhe ana më e mirë është se është një vakt si në shtëpi. Tani na duhet një dhalli ftohtë për të shoqëruar këtë gatim. Ju bëft mirë. Shijet e rrugës në Tyrkje.

0: Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Shefi i inteligjencës turke Ibrahim Kalın është takuar në Ankara me ministrin e detyrë të mbrojtjes së qeverisë unitetit kombëtar të Libisë, Abdulsalam Zubi, dhe këshilltarin e sigurisë kombëtare të kryeministit të qeverisë unitetit kombëtar të Libisë, Abdulhamid Dibejbe, Ibrahim Dibejbe. Presidenti amerikan Donald Trump tha se ngushtica e Hormuzit mund të rihapet shumë shpejt nëse negociatat me Iranin përfundojnë me marrëveshje. Kurse zyrtarët izraelit kanë shprehur skepticizëm ndaj përpjekjeve të administratës Trump për një marrëveshje me Iranin, sipas medjave izraelite, Tel Avivi nuk po informohet drejt për drejt për bisedimet që lidhen me ngushticën e Hormuzit. Ushtria gjenocidiale izraelite e krijoi një bastisje në shkallë të gjerë në kampin e refugjatëve Kalendia dhe në qytetin Kefir Aqab në Jerusalemin lindor të pushtuar duke penguar thirrjen e ezanit të sabaut në xhamitë e kampit. Ndërsa Moskë dhe Kievi kanë shtuar sulëm në rrezet e gjatë veprimin dhe territorit të njëri tjetrit, autoritetet ukrainase njoftuan të mërkurën se si pasojë sulmeve ruse me raketa dhe mjet ajrore pa pilot, 14 persona humbën jetën dhe 27 të tjerë u plagosën. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistë turqë që ka përcyen kufi dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Stere Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditë e mirë dhe e mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flash Haber.
2: Përshëndetje, faleminderit për pjesëmarrjen sot në prezantimin e lidarëve tre që kanë afruar me katën e verës. Bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm lidarësh që kanë afruar në periudhën e mërkatës, që ekipi diet sa më plot në kompeticionet evropiane dhe kombëtisht në turin e dytë. Nërështë se cilit luhet në datën 58 gusht në Qipra. Janë dhumë të tarët afrume në këtë periull, janë duke përfshi portën, mërëtën dhe në skushën dhe sulmin, por edhe në stafin teknikën me ba afrime një vajzë të gjithëton, Ardiola Kajimi. Kështu që mendoj me këtë litarë edhe me grupin e litarëve të sezonit që mëllë, ekipi është kompletu, është të vitë të ditë me intensitet, ka bëjnë fasë për editore shumë mirë në qytetin e Fuqs rrëth 20 ditë, edhe të shme, po jepë ato përgatitjet e fundit që aktiviteti dhe këto nërështë të shkojnë sa më mirë për ekipin tonë, dhe të arrim ato objektiva që Vllaznia gjithmonë një famë madhore që të kalojnë në turin tjetër të UEFA Rome Semestik.
3: Përse, po asë një vështirësi në qëtë e lojtarëve vendëse apo prodhimin nga ekipi i të rinë, pasi çdo pa çdo kompeticion evropian vjen re një numër i madh lojtarësh që afron skuadër.
2: Është me drejtë pyetja jote, është një problem vetë edhe ky, bile mallor sepse tregu vendas është shumë i varfër edhe lojtarët kryesisht që dalin nga kampionati jon tashmë janë afirmuar si lojtarë dhe kanë oferta, kanë kërkesa për paga më të mira, normalisht na janë detyruar të dhënë varësi të kontratës që kanë me lojtarët. Ato që ju përfundojnë kontratat mund të lëvizin dhe kanë lëvizje pjesë kryesisht në Turqi, sepse pagesat dhe niveli nuk ka shumë i lartë, por pagesat janë më të mira se teknikë, kështu që janë të lëvizje dhe janë pashkongshë, për nuk janë realisht të mira, sepse i vjen që të formatat e ekipi po thuisi çdo vit, ose më thanë edhe dy herë në vit, sepse kemi lëvizje dhe një nërë, edhe pyetja jote është me vend, por ne do t'i përgjigjemi tregut, jemi detyruar që të gjejmë tregun, gjejmë ato mundësi që të afrojmë lojtarë, kryesisht i kemi marrë nga Amerika, nga Brazili, kemi nga Norvegjia, nga shtetet e tjera që kanë përfshirë në rajon, por edhe këto kanë problematikat e veta sepse kanë një kosto shumë madhe, plus është edhe lidhja e ekipit ose harmonizimi me ekipin e këtij lojtari ndërkohën e vet, sepse nuk mund të bëhet ekipi për një periudhë të shkurtër dhe vështirësi normalisht janë, por ne jemi detyruar të operojmë ashtu siç është edhe tregu.
4: Është gati skuadra për Shqipërin?
2: Po, mendoj që ekipi është përgatitur shumë mirë, mendoj që është i gatshëm. Sot do të dorëzohet edhe lista në UEFA, janë 25 lojtarë që do të federohen për turin e dytë që luajnë në Shqipëri. Mendoj që është një grup i mirë. Mendoj që grupi i lojtarëve është i plot, është i denjë për të arritur objektivat. Shumë e vështirë sepse kemi përballë ndeshjen e parë ekipin kampion Slovakisë që doli si fitues i grupit 5 të turit të parë dhe finalistin do të dalin nga çifti tjetër Apollon i Limassolit me ekipin kampion të Polonisë dhe dy fituesit të ndeshjen finale për të kaluar ekipi në turin play-off të Champions League si vjen që tjetë turi që mund të arrinë edhe në grupe ekipi që më kualifikuar pas këti aktivitet.
5: I kaluashëm si kundër shtarë gjithë në radhë më kujtu sa Spartaku në bradisa vite që keni mund?
2: Në Europë të janë qëtë ekipe kampion. Ashtori i dytë, janë selektu disa ekipe në turin e parë, janë të gjitha shtete që kanë shumë lartë futbolin e vajzave, kanë shumë aherë se Shqipëria gjitha këto shtete, janë që kanë investuar shumë për i vitesh, nuk është e letë, është shumë i vështirë, por për shpirit tonë, tujat, marë opinionit janë që Vllaznia ka të regu që edhe në nivele më të larta ka arritë rezultate pozitive, si që ka bërë dhe prajë gjitha vite që u futën në grupe, por me këtë vështirësi,

0: që edhe kjo është një problem veti edhe zhvillimi ndeshje miqësore, sepse në kampionatin e Shqipërisë janë vetëm dy ekipe që marrin pjesë në aktivitetet ndërkombëtare Champions League me Real Polonia. Është vetëm ekip që ne kemi zhvilluar dy ndeshje miqësore sepse nuk kemi mundësi të zhvillojmë ndeshje miqësore, kjo është një minus i madh për ne. Harmonizimi është mendoj defekti më i madh i momentit, sepse ekipi don kohën e vet, janë shumë lojtarë të afruar në ekip, edhe jo kollaj mund të adaptohen me lojën e ekipit tonë, megjithëse stafi ka punuar shumë mirë këtë periudhë, si në aspektin fizik edhe atë taktik që këto vajzat të përshtaten sa më shpejt dhe më mirë me lojën, me filozofinë dhe objektivat që ka ekipi jonë.
1: Sa ka ndërtuar faza përgatitore në Turk ekipit?
0: Çdo fazë përgatitore është e domosdoshme, nuk është luks faza përgatitore, është detyrim. Ne gjerasin të falenderojmë edhe herë kryetarin e bashkisë Puksh për mundësinë që na dha duke na liruar ambientet e sportit, stadiumin ose edhe hotelin ku është akomoduar ekipi na lehtësoi punën, por faza përgatitore në Puksh me temperatura shumë të ulëta se në Shkodër, në këtë temperaturë që ne këtu ishim 40 gradë, atje ishin 10 gradë më pak, i kanë ndihmuar stafin lojtarëve që përgatitën sa më mirë. Dhe kjo fazë përgatitore mendoj do të japë frytet e veta sesma sepse performanca e lojtarëve do të jetë gjithmonë në rritje.
2: Kualifikimin e grupe, në rëndër apo me bëtë realitet?
0: Po, përderi sa ne kemi arrit, përderi sa ashtë investu, përderi sa këto vajzë kanë tërgu që mund të arrinë edhe në grupe, nuk është qeshtë e andrët, është qeshtë e besimit, është qeshtë e punit, është qeshtë e kualitetit, ne mendojmë që të kalojmë këtë turë herë, të kalojmë turin e dytë që është 58 gusht, dhe të shofim sepse për të arritë grupe është edhe një tur tjetër që i vjen play-off pas tyre ndeshjeve, por objektivi i parë është kalimi i turit të dytë që janë ndeshjet me 58 gusht.
3: Në ekipin e Tërbunit, të them të drejtën e kam parë nga lart, është një ekip që ka luajtur në Super League në katërdhjetë të parë dhe kur e shikoj në këto nivele nuk e besoj dot as vetë nga sytë e mi. Tani un këtu kam erdhur me një objektiv të vetëm, ngritjen e ekipit. Siç po e shikoni edhe vetë, jemi i vetmi ekip që kemi nisur stërvitjen më shpejt se të tjerët. Kemi bërë një merkato drejt tani më së të mirë. Presim të na vinë edhe lojtarë më të mirë. Kemi zyrtarizuar gati 4 lojtarë nga kategoria e parë. Kemi marrë disa lojtarë nga ekipi që unë kam drejtuar vit Eagle, që ishte një ekip jo me emër të madh, po që arritëm ta mbanim në kategori mes tabelës dhe dy pikë larg play-offit. Deri tani bashkë me çutrën, me trajnerin, kemi, domethënë kemi bërë diçka të mirë. Gjëra në vazhdim do t'i shikoni vetë, duke ofruar lojtarë akoma më cilësi më të mira. Dhe duke synuar gjithë në kategorinë e parë. Me kryetarin kam një marrëdhënie shumë të mirë, normale marrëdhënie e punës, të drejtë nuk e kanë mbetur më parë. Tani të gjithë jemi të një qëllimi këtu, domethënë kryetari më ka lënë mua këtu që ta administroj këtë ekip dhe ta çoj te kategoria e parë. Kjo është e gjitha.
4: Faza përgatitore do vinin në Puk,
3: po, në gusht. Në datën 10 gusht kemi menduar që të bëjmë fazën përgatitore në Puk. Besoj 10 ditë deri në 2 javë. Dhe kemi folur për të bërë edhe një ndeshje miqësore me ekipin e Vllaznisë në datën 8 gusht.
4: Është po folur për një tanje atletik që ka nevojë ekipi. Jeni në vizitime me ta të afrojnë të bëni?
3: Për momentin e kemi marrë një trajner atletik, madje kemi dy, po njërin duhet ta largojmë sepse të themi të drejtën, trajnerin e parë që morëm nuk na ndiqte dot në përndeshje në fazë përgatitore dhe besoj se do ta largojmë. Domethënë kemi marrë djalin tjetër, do ta prezantojmë së shpejti tek ekipi jon. Do ta kemi edhe një trajner atletik.
4: Sa çutra. Ju Tërbuni jeni në Super League dhe gjet në kategorinë e dytë. Çmendni më keni për këtë sezon 2020-2027.
5: Ne jam shumë i kënaqur që jam pjesë e Tërbunit. Kujtoj që më para 12 vitesh kam qenë pjesë e historisë Tërbunit që arritëm më të larta që ka niveli futbolit shqiptar, duke një gjithë superiore. Tani ka marrë në synimet qarta që ekipin të nëzirëm kategorit parë, sepse mendoj se ka vite që i mungon kategorit parë, dhe do bëjmë maksimumin gjithë bashkë të nëzirëm kategorit parë.
4: Kjo është ndeshja e dytë për ju, miqësore, me ekipin Borisë, me ekipin e Korapit, keni humbur. Si parashitet ekipi gjatë sonës të vitore dhe sot ndeshja miqësore, dhe më dhënë,

0: Dorë për zjedhe nga nejvi.
1: Është drejtë, kësot është nesër e dytë që zhvillojmë. Nesër e parë u munduam të krijonim informacion për të parë disa lojtarë që kanë qenë poshtë i vjetshëm dhe disa afrime. Sot kemi po ashtu një rotacion informacion për të parë dhe për të vendosur pikën mbi. Prandaj edhe kemi filluar shumë herët stërvitjen. Pasi mendojmë që të shohim pikat e dobta se ku mund të çalem që ta përforcojmë ekipin.
0: Këndi afroni një talent nga me urgjin nga puka se lutën me ekipet këtu në Tiranë për të parë nga ofër dhe për të bashkëpunuar ses
1: për momentin,
0: një futbolist.
1: Për momentin nuk kemi, por i bëjë thirë të gjithë dhe kretarë puk janë të mirëpritur, t'japin kontributin e tyre dhe se jo dhe t'jenë gatshëm për formacion.
0: Dy fjallë për tifozët puk janë, se ju ka respektu edhe zgjatë si ku keni luajtur futbollist si mesfushor, po keni shënuar as gol të bukur, ku ata ju kanë pritë dhe ju kanë dorëtokitur.
1: Duhet t'i falenderoj shumë, sepse jam dhier shumë mirë në Fukianët, edhe mendoj se do t'i bëjmë prapë lumtur, se t'i kthejmë kalorit parë.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejm vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Tingujt e mbrëmjes.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1. Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

Njërë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Imaginoni një valë që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.